0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Vinnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange mindre mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag, er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Vi kan ramme den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er Kongos fodboldlandshold har aflyst en planlagt træningslejr i landets hovedstad Kinshasa forud for VM-slutrunden. Og det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et udbrud af Ebola, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Udbruddet af den yderst smitsomme virussygdom blev erklæret i det østlige DR Kongo sidste fredag, og udbruddet har siden spredt sig til nabolandet Uganda. En presseansvarlig for DR Kongos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Kongo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said
1: det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
3: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej, tak.
1: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlever og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
6: Retten til side sætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt til side sætter de her undersøgelser, det er lidt overrasket for mig.
1: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Vasi Morthy, som er rådgiver i verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner under udvikling, siger WHO. WHO-rådgiveren. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor cubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
2: Arrestordren på Raúl Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at cubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
1: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til cubanerne. Og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft 1 babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med Region Hovedstadens akutberedskab til 2 nye og bedre babylancer, der kom på julen i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindal, der er cheflæge på afdelingen for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindal. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregård.
0: Det her er P4.

0: talking.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
0: Morgenklubben.
1: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Harry Styles og Late Night Talking, så er klokken blevet 6:06, og dermed, ja, så er der endnu en gang åbent i Morgenklubben, stedet, hvor du kan stå op sammen med andre, dog uden at behøve at kigge dem i øjnene. Så her er der altså fripas til at være morgengrim. Du kan danse lige så tosset du vil og synge med lige så højt du orker. Alt sammen inden for dine egne fire vægge, men stadig i selskab med hele resten af klubben. Jeg har som altid gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, som jo altså meget gerne skulle guide dig igennem denne her tidlige torsdag morgen. Og som altid, så kommer vi vidt omkring, for noget af musikken har morgenklubbens medlemmer jo altså været med til at vælge for os. Det første nummer, det er dog musikchefen, der har bestemt det. Det er nemlig Jonathan og Alle Mine Tanker. Godmorgen.

Thomas Helmi hamrede løs på en lukket dør, eller det er mig, der står herude og banker på, hedder nummeret her. Klokken er 13 minutter over 5, og det betyder, at vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi tager afsked med natten og byder dagen velkommen med noget musik, som ligesom kan begge dele, altså både kan sende folk i seng og samtidig lige sådan hjælpe dem, der er på vej op ud af sengen. En sang, som egentlig er tiltænkt din sjæl, og jeg tænkte, at det nummer, vi skulle vække den med i dag, det er sådan en rigtig lejrebålssang. Der er i hvert fald sådan en rigtig lejrebåls-vibe omkring det, og det kan jo være sundt for sjælen, tænker jeg, sådan noget bål og hygge der. Og dem, der skal gøre det for os i dag, det er The Room I Set Fire med The Balcony.

The Rumor Set Fire vækkede vores sjæl i dag med en godmorgennatsang, som altså var The Balcony. Og lad os bare blive lidt der i drømmeland. Det gør vi sammen med Mille og Uro og Drømmefanger.

Nick og Jay i selskab med deres gode ven Morten Breum her på Aura. Om lidt så gælder det dagens kropslige kickstarter, men først så kan vi lige nå lidt mere musik. Her er det nemlig Pink og Nate Ruiz, Just Give Me a Reason.

Kasse. Det er jo altså her, alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og jeg vil også meget gerne have fat i et bud fra dig. Du kan bare aflevere det på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Louise gjort, og Louise hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind. Godmorgen, Julie. Jeg sidder i bilen på vej på arbejde hver morgen og lytter til dit program. Et godt bud på en kropslig kickstarter er Beautiful Day med Jonathan Ray. Den sætter gang i kroppen og det gode humør. Man kan ikke lade være med at synge med, og smilehullerne titter frem. Jeg ønsker alle en god dag. De bedste hilsner fra Louise, som er på vej til job i Vejen. Og Louise, jamen, jeg elsker simpelthen, når jeg bliver præsenteret for musik, jeg ikke var sådan helt 100% bekendt med i programmet her. Og det sker jo altså ofte, når I melder ind med jeres kropslige kickstarter. Og lige præcis ham her, Jonathan Roy, som han så faktisk hedder. Ham kendte jeg ikke rigtig noget til, men jeg skal da love for, at det er effektivt, det du har foreslået. Det virker altså rigtig godt på kroppen. Prøv selv at mærke efter her, hvor vi altså skal høre Jonathan Roy og Beautiful Day.

Louise er på vej til job i Vejen, men havde altså lige foreslået en kropslig kickstarter, nemlig Jonathan Roy og Beautiful Day. Et nummer, som jeg synes fungerede rigtig godt. Der var sådan en meget dejlig tilbagelænet vibe i det. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop og muligvis også hele resten af morgenklubbens kroppe, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik. Denne her gang er det fra Kvadron. Her får du nemlig Favorite Star.

Lale og Someday Young bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over halv 6. Et tidspunkt, vi også bruger på at vække hjernen. Vi skal have fat i dagens udgave af Musik Quick Quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien 80'erne. Og det er med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday? Ja. Hvad er det for en kendt musiker, der under pseudonym har skrevet sangen Manic Monday? Et nummer, som altså blev fremført af The Bangles. Men hvad hedder musikeren bag, som altså har skrevet det under pseudonym? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Og der ligger et svar og venter på dig, lige efter vi har lyttet til Louis Henderson og gør det hele for.

Louis Henderson og gør det hele forfra, en form for tænkepausemusik i dag her i Morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Hentet fra kategorien 80'erne, der spurgte jeg nemlig sådan her: hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday fra The Bangles? Og svaret er, at det har Prince. Ja, Prince, han var ikke bare glad for at spille på rigtig mange forskellige instrumenter. Han nød sådan set også at skrive sange til rigtig mange andre forskellige kunstnere og under mange forskellige navne. For eksempel så skrev han sangen Sugar Walls til Sheena Easton under pseudonymet Alexander Nevermind. Og under navnet Joey Coco, ja, så har han faktisk også skrevet en sang for Kenny Rogers. Men hans mest kendte hemmelige hit, som han skrev under et andet navn, ja, det var nu altså nok Manic Monday med The Bangles. En sang, som han efter sigende skulle have skrevet til The Bangles, fordi at han på det tidspunkt var ret så vild med Susanna Hoffs, som altså synger for i sangen for The Bangles. Christopher var det navn, som Prince brugte i den forbindelse som pseudonym, og det er altså det navn, du støder på, hvis du begynder at granske kreditlisten på det her nummer. Og når man først er klar over, at det er altså Prince, der står bag, så synes jeg godt, man kan høre hans fingeraftryk over det hele i sangen, som det handlede om i dag, og som du får lige her, The Bangles og Manic Monday.

The Bangles var det her med et nummer skrevet af Christopher, og bag det Christopher der, der gemmer sig altså ingen ringere end Prince, som dermed var svaret på dagens musikquiz. En hjertestarter sang på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Først lidt musik fra Nephew og Sweet.

Nephew og Superliga 10 minutter i 6 blev klokken, så dermed så har jeg kun lige en enkelt lille ting tilbage, som jeg kan dele ud af her i Morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og det er jo sådan set ikke mig, der deler den ud, men derimod Tina, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg håber at komme igennem med mit ønske om en hjertestartersang på min fødselsdag den 21. maj. Jeg fylder 55, og jeg vil så gerne høre Rod Stewart med Have I Told You Lately That I Love You. En sang, som min mand og jeg kalder for vores. Vi har nu været gift i 21 år og har to skønne, nu voksne sønner sammen. De er vores allerbedste bedrifter, og alle tre drenge gør mig glad og lykkelig hver eneste dag. Der tænker jeg, at din mand han lige røg med i den der drengeligning. Nå, Tina skriver videre. Tak for et fantastisk program. Jeg hører det hver morgen, når jeg kører på arbejde for at møde klokken 6. Det er en skøn start på dagen. Og selvom jeg altid holder en fridag på min fødselsdag, så lover jeg at sætte vækkepesten til at ringe tidligt den 21. maj. Med håbet om at få mit ønske opfyldt. Mange hilsner, Tina. Og Tina, jamen først og fremmest kæmpe stort tillykke med din fødselsdag i dag. Tillykke med de 55 år, som vi selvfølgelig skal fejre med det nummer, som din mand og dig altså kalder for jeres. Jeg er sikker på, at vi er nogle flere, som også lidt har en aktie i det her nummer. Det er et kæmpe godt kærlighedsnummer. Det er Rod Stewart og Have I Told You Lately.

Tina kan i dag fejre sin 55 års fødselsdag, og det vil hun gerne fejre med en hjertestarter-sang, som altså var Rod Stewart og Have I Told You Lately. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er adressen, hvorpå du kan bestille en hjertestarter-sang enten til dig selv eller til en, du kender og holder af. Men du skal bare lige være opmærksom på, at der er altså rift om datoerne til de der hjertestarter-sange. Så sådan som det ser ud lige i øjeblikket, så har jeg ikke en eneste ledig dato fra nu af, og så faktisk frem til, at morgenklubben går på sommerferie. Det gør vi i slutningen af juni. Men hvis du stadigvæk gerne vil sende en hilsen hen over sommeren, så er der en mulighed for det, for jeg skal nemlig igen i år lave programmet Postkort på P4, og jeg kommer til at lede efter nogle ganske bestemte postkort. Hvordan og hvorledes og hvad det hele går ud på, det skal jeg nok komme nærmere ind på, når vi sådan nærmer os. Men du skal bare allerede nu være klar over, at selvom du måske ikke lige kan få en hjertestarter-sang igennem, så er der måske mulighed for at sende nogle sommerhilsner afsted, når vi når så langt, altså i programmet Postkort på P4. Men lige om lidt, der gælder det en radioaviser efter den gode kollega, der giver dig P4 morgen. Så jeg vil bare give dig et sidste nummer, og det vil jeg gøre i form af Taylor Swift og Wildest Dreams. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Det er langt fra alt, hvad du møder, når du googler eller stener sociale medier, som du kan tage for gode varer. Men selvom Google, Meta og TikTok bliver gjort opmærksom på svindel og falske annoncer med alt fra hurtige lån til investeringstips og netbutikker, så bliver annoncerne alt for sjældent fjernet. Så lyder kritikken fra 14 europæiske forbrugerorganisationer, der sammen nu har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. For der bliver nølet med at rydde op i svindlen, mener blandt andet Vinnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: Knap halvdelen af de 900 annoncer om fup og svindel er blevet fjernet af tech-giganterne. Og det er altså for lidt, mener både forbrugerorganisationer, men også Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet, valgt for Socialdemokratiet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye og meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
1: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
4: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
5: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidige.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
5: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten, lidt køligere og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Klokken 10 fik du her fra Medina.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Derfor er Nordjylland og Østdanmark mest ramt af jordskælv. Jeg synes, du er inde på DR.dk, hvis du lige tjekker dine nyheder der her til morgen. Og det er altså oven på de rystelser, der især ramte Østdanmark i går. Men det betyder så også, at vi ikke skal føle os alt for sikre her i vores landsdel.
0: Ja, åbenbart. Jeg var overhovedet ikke klar over det. Men det er faktisk, fordi der ligger sådan en meget særlig zone, som går fra Nordjylland. Den hedder Sogn fra Tornqvist-zonen.
2: Og den kendte du simpelthen ikke?
0: Nej.
2: Nå, okay.
0: Men 30-40 km bred. Og så går den altså fra Nordjylland, nord for Djursland, over Kattegat og langs nordslandske kyst. Og videre sådan hen over Skåne og Bornholm.
2: Ja.
0: Det er den her zone, rystelser, ujævnheder i den her zone, og det er noget med grundfjeldet, Norge-Sverige grundfjeldet, som er meget, meget stabil, og så er der noget mere blødt syd for det. Og det var så det, der gjorde, åbenbart, at vi fik jordskælv i går i Danmark, som vi jo normalt ikke hører efter. Men der har altså også været jordskælv her i det norske tidligere.
2: Ja, tilbage i 2010, seneste tilfælde, der har ramt Thy-området, og så skal vi altså også lidt længere tilbage for at finde nogle af de mere kraftige jordskælv i 60'erne, blandt andet også i vores del af landet. Så hvem ved, om det lige pludselig igen begynder at dirre, glassene klirer i skabet, koppen vælter ned. Ej, det med måske ikke. Det bliver meget dramatisk, så.
0: Der var et lysspot, kunne jeg forstå, i omkring Køge eller sådan noget i går, som var faldet ned.
2: En revne i en kældervæg i Solrød, tror jeg, det var. Ja. Det er vist så dramatisk, som det bliver i Danmark.
0: Men ikke desto mindre, vi kan sige, at vi har jordskælv.
2: Ja,
0: det synes jeg er meget sejt.
2: Lige præcis.
0: Min søn, han synes i hvert fald, det var super sejt, at vi havde pludselig et jordskælv i går. Og om det kommer her til Nordjylland også, ja, det ved man jo aldrig.
2: Ja, vi er klar.
0: Ja, det er selvfølgelig.
2: Måske.
0: Har du preppet?
2: Ja, det er.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: 13 år 6. Her fik du August Højen kaster mig ud i.
1: Johnny Krone, vi er i gang i dyrene fra morgenstunden.
2: Ja, fordi desværre så er der to rådyr, der har forvildet sig forbi vildthegnet og er alligevel er kommet ind på motorvejsområdet. Det er i sydgående retning, de har set gå sådan lige op af nødsporet og kan ikke sådan bare lige hoppe tilbage igen. Så er det nødt til at tage GPS'en og så finde tilbage der, hvor der er hul i vildthegnet. Og det er på strækningen sydgående mellem Flavnskjold 14 og 15 Jyskeås, så hold lige øje, når du kommer drønende der i sydgående retning.
1: 70 110, det er nummeret, hvis du har noget at melde ude fra vejene.

0: Det her, det var Nordstrøm med Berlin. Nordjysk Sport. Vi skal lige et smuts over i Gigantium, som ligger ikke ret langt fra, hvor vi står her i det østlige Aalborg. For i aftes, der lød det sådan her. Stor jubel og et ordentligt botthorn og et ordentligt til Mors Thy, som altså tog meget, meget slukket hjem fra Aalborg og Gigantium. Fordi Aalborg håndbold, ja, de vandt altså 40-21.
1: Helt vanvittigt. Helt vanvittigt i en DM-semifinale. Altså, de fire bedste hold i Danmark skal spille om medaljerne og i sidste ende guldet. Og så vinder man den første af de semifinaler med 19 mål. Det er jo helt absurd.
0: Ja, det er det faktisk lidt. Aalborgs målvogter Fabian Norsten, han var en af dem, som gjorde livet godt og grundigt surt for Mors Thy-spillerne i går.
2: Jamen, sikke sejr. Jeg synes, vi rammer det i begge ender. Godt forsvar og godt angrebsspill. Særlig, jeg synes, det angreb, vi leverer i den her kamp, er topniveau.
1: Jeg så også spørgsmålet, om det var den altså fuldstændig fejlfri, perfekte 12-tals præstation fra Aalborg håndbold, der gjorde, at de vandt den her kamp med, og jeg gentager, 19 mål over Mors Thy. Det var tæt på, mener i hvert fald Fabian Norsten her.
2: Ja, tæt på i hvert fald, synes jeg. Selvfølgelig så bliver det også, når vi rammer det sådan, så giver det os måske en følelse for dem, at det ikke har noget at hente her i dag. Og det er også det, vi snakkede om innan, at hvis vi kan ramme dem på den niveau, så så har det ikke noget at komme med her.
0: Normalt så vil man jo sige, når man vinder med 19 mål i den første semifinale, så er man home safe, og så er man nærmest videre til finalerne. Men sådan foregår det jo ikke helt i den her finaleserie, hvor det jo er bedst af tre.
1: Ja, det er sådan lidt et sjovt system. Det er ikke bedst af to, hvor det er, hvad skal man sige, så skulle Mors jo så have noget af en opgave i returkampen. Nej, de spiller sådan set bare et system, hvor Mors Thy, hvis de vinder på lørdag, hvor den anden semifinale spilles, ja, så skal de altså ud i en tredje semifinale, uanset hvor meget man har vundet de kampe med. Man har vundet, så det er, man kan sige, først til 3 point, kan man også godt sige, så hvis Aalborg håndbold bliver uafgjort på lørdag, så er de også videre til DM-finalerne. Så ja, Mors Thy skal forsøge at rejse sig og få noget med, som det Fabian Norsten siger her. De kunne ikke få noget med i går. Spørgsmålet om de kan få noget med, når de to hold mødes igen på Mors Thys hjemmebane på lørdag.
0: Og så er spørgsmålet så, hvem Aalborg håndbold, som de jo nok bliver, skal møde i den endelige finale. Ja. Skanderborg AGF tog faktisk en overraskende sejr over AGF. Eller undskyld, GOG
1: ja.
0: I går.
1: Ja, det er lidt spændende.
0: Ja.
1: Men, jeg vil følge med i.
0: Vi følger med

0: Kom med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
2: Børshus slagter dansk gigant.
0: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
2: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
0: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
2: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
2: Vi giver dig historier, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Losing My Religion fik du her fra R.E.M.
1: Lige lidt får du en omgang regional nyheder. Den første stak her til morgen. Det er efter Barbara Molecos Kold Krig.

0: så hurtigt overstået.
1: Klokken er 6:30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
3: Der bliver trængsel ved grill, hoppepuder og fællestoiletterne på de nordjyske campingpladser den kommende sommer. Vi har talt med en række campingpladser, der alle har flere og tidligere bookinger end sidste år.
1: En af de største er Jambo Feriepark i Saltum, hvor Christine Nielsen er direktør.
4: Tallene siger, at det bliver en rigtig god sæson. Vi er foran med ca. 20% i forhold til sidste år på samme tid. Og vi kan mærke, at vi får bookinger tidligere, end vi plejer. Vi har allerede en del udsolgt i sommerferien. Så det er virkelig, det tegner til at blive en rigtig god sæson.
1: Og meldingen er den samme fra andre campingpladser som Nibe, Skiveren, Mariager og Østerhurup Camping. Blokhusby Camping melder også om fremgang, og det kommer bag på medejer Inge Vestergaard.
5: Jeg tror, det kom sådan lidt som en overraskelse for os, og vi har nok ikke ligesom lige lavet en hel masse statistik på det, men pludselig kan vi se nu, at vores sommer er faktisk godt fyldt op. Og det plejer den først at være, når vejrudsigterne begynder at ligne noget, der ligner en god sommer i Danmark.
3: Tal fra Visit Danmark viser, at 4 ud af 10 danskere sidste år holdt hele eller dele af deres sommerferie i Danmark.
1: Der er i gennemsnit kun 2 passagerer med hver tog til og fra Aalborg Lufthavn på en strækning, som har kostet statskassen 300 millioner kroner. Nye tal fra Trafikstyrelsen viser, at togene på den omkring 3 km lange bane mellem Lindholm og Lufthavnen kører næsten tomme, det oplyser TV2 Nord.
3: I marts blev der registreret knap 1.300 passagerer fordelt på omkring 700 afgange, altså under 2 per tog. Allerede før banen blev bygget, advarede analyser om, at projektet ville være en dårlig samfundsøkonomisk investering. Alligevel håber DSB, at flere vil tage toget i fremtiden.
1: Nu er der redningskrans på vej til de små landsbyskoler i Vesthimmerland. Et enstemmigt økonomiudvalg stemte i aftes for at skrotte reglen om, at en skole skulle indstilles til lukning, hvis den havde mindre end 75 elever 2 år i træk.
3: Og selvom politikerne selv var med til at indføre reglen, så var det ikke nogen god idé i bagklogskabens lys, det siger borgmester Per Bak Laursen fra Venstre.
6: Det her er der så ved utryghed omkring nu, fordi den også kan skabe den frustration, at hvis man nærmer sig de 75, så kan der være børnefamilier, der siger, jamen her tør vi da vist ikke at sætte vores børn i skole. Så derfor er det her et politisk signal om, at vi vil de små skoler.
3: Det er skolebestyrelsen på Vestrup Skole, der har bedt politikerne om at ændre reglen, fordi de frygtede, at skolen vil blive lukket af politikerne på grund af faldende elevtal. Og det har vi valgt at lytte til, siger borgmesteren.
6: Skoler kan blive for små, men der kan være masser af argumenter for, hvornår at man så griber ind.
1: Sagen skal endeligt godkendes af byrådet den 28. maj, men borgmester Per Bak Laursen fra Venstre forventer, at det bliver en formalitet.
3: En nordjysk torsdag med lidt eller nogen sol her, især i formiddag, men også enkelte lokale byer. Temperaturerne lander sted mellem 12 og 17 grader, og det bliver en let til frisk vind fra sydvest og vest.
7: Du lytter til P4 Morgen.

0: Kasper Vending og Lars Muhl. Sjæleflammer.
1: I går der kunne vi fortælle, at Vestrup Skole frygter at lukke, fordi antallet af elever falder. Og derfor så sendte de altså et brev til politikerne i Vesthimmerlands Kommune, hvor skolen ligger, hvor de bad om at få fjernet reglen om, at en skole med under 75 elever 2 år i træk skal indstilles til lukning, sådan nærmest per automatik. Og det er altså lige præcis, hvad et enigt økonomiudvalg i aftes besluttede at gøre, altså slette den her regel.
0: Ja, derfor har vi dig med igen her, Karen Marie Gram Olesen, skolebestyrelsesformand i Vestrup Skole. Hvad siger I til den her melding fra Vesthimmerlands Kommunes økonomiudvalg?
2: Jamen, vi er naturligvis glade. Vi havde håbet, at politikerne kunne se det samme, som vi kunne. At Vesthimmerlands Kommune har brug for små skoler. Men også, at det kan give utryghed, at man hele tiden hænger omkring et eksakt tal, frem for at have fokus på trivsel og faglighed.
0: Ja, for nu siger du, at det her det ikke længere skal bindes op på et eksakt tal, men I er vel ikke nødvendigvis reddet af den grund?
2: Vi er ikke reddet mere i dag, end vi egentlig var i går. Men jeg tænker bare, at nu er der nogle andre ting, der spiller ind end tallet. Nu kan vi roligt sige til forældre, der har spurgt, tror I, vi er her om 2 år? Nu kan vi sige, men hvis vores faglighed og trivsel er, som den skal være, så er vi her om 2 år.
0: Og det kan I selvfølgelig have fokus på at sørge for, at I får så god en skole som muligt, og dermed ikke har den her talgrænse, som sådan et skræmmescenarie ude i horisonten. Men omvendt, er der ikke en risiko for, at nu med jeres elevtal, altså når I var nede omkring de her 75 elever, at det simpelthen er for småt at drive skole i Vestrup for Vesthimmerlands Kommune?
2: Jamen, vi har før været længere nede, og næste år er vi faktisk over grænsen. Så man kan jo sige, at vi har sat os selv i fokus på et gyngende grund, men vi har jo alt at vinde. Så jeg tænker simpelthen, at skolen kan godt overleve. Det kræver bare, at der er ro omkring den.
0: Hvordan kan I have den kommende tid gøre alt, som I overhovedet står i jeres magt til at sørge for, at der også i fremtiden, også 5, 10, måske 50 år ude i fremtiden, er en Vestrup Skole?
2: Jamen, vi kan egentlig gøre det, vi har gjort hidtil. Sprede de gode historier. Men nu, jeg tænker, det bliver lidt nemmere at sige, at vi er ikke lukningstruede. Vi har været lukningstruede i snart 15-20 år. I 23 var vi helt nede, men jeg fik lov at være med. Og jeg tænker, at nu skal vi have ro til at genopbygge skolen.
0: Så lød det fra skolebestyrelsesformand Karen Marie Gram Olesen fra Vestrup Skole, der altså fik den her melding om, at Vesthimmerlands Kommune ikke længere vil have en skarp grænse på 75 elever i forhold til, om en skole i kommunen skal lukkes.
1: Sagen, den skal lige endelig godkendes af byrådet. Det gør det den 28. maj. Borgmester Per Bak Larsen forventer, at det er en formalitet.

0: til København. Fra Jylland til København tog vi her med Mumle.
1: Vi skal lige have en status på trafikken og rådyrene, Johnny Krone.
2: Ja, altså nu har jeg jo ikke hørt fra mere til de rådyr, og rådyrene selv har heller ikke ringet ind på 70 100 110. Så nu er vi jo lige vidt, kan man sige, men vi kan da i hvert fald gentage, hvad jeg sidst fik at vide. Det var, at der var to styks. Jeg tror, det var et kærestepar. De havde forvildet sig ind på motorvejsområdet, hvor der er vildhegn. Og det vil sige, hvis man så gør det, ja, så kan det være svært at komme tilbage i fold, så at sige. Og det betød altså, at de drønede, eller stod måske tæt ved motorvejen. Det var mellem Flavnskjold og Jyskeås, altså mellem frakørsel 14 og 15 i sydgående. Så hold lige øje med det her kærestepar, når du kommer kørende i sydgående.
1: 70 100 110, det er nummeret, hvis du vil melde kærestepar eller andet fra trafikken ind.
3: Åh, hej Mons.
4: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
3: Åh, en kæmpe stor traktor.
5: Det traktor.
3: Hurra!
4: Og pludselig går det stærkt.
3: 5, 4, 3.
4: Sproget vokser med minichang.
5: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
6: Minichang. Mest for de mindste.

0: Yes and Yes fik du her med King.
1: Et maleri af Skagensmaleren P.S. Krøyer er simpelthen blevet solgt for 8,3 millioner kroner, og det er på en auktion i New York, altså det dyreste Krøyer-maleri nogensinde solgt ifølge børsen.
0: Ja, vi skal faktisk 7 millioner lavere ned for at finde det næst dyreste maleri. Det er et, der hedder Marie i haven fra 1895. Det er fra 1902, og det forestiller Krøyer selv.
1: Ja.
0: Det er simpelthen selvportræt, hvor han sidder på stranden, og så maler sig selv.
1: Jeg bilder mig ind, at jeg kan se i det ansigtsudtryk, han har malet til sig selv, at han godt kan se, at det her det bliver rigtig godt. Det er jo harden, PS.
0: Han har en sådan påtaget sammenknebne øjne, hvor man sådan,
1: man kan næsten se et lille let nik, der er ikke bevægelse i billedet, men alligevel. Sådan en, yes, det bliver godt det her.
0: Men han var jo også kongen af maleri, P.S. Krøyer, og en af dem i hvert fald op fra Skagen. Og derfor så har vi zoomet lidt ind på det her med de store værker,
1: ja,
0: som han jo blandt andet var medskaber af.
1: Og det kan være alt muligt. Vi hver især har præsteret, som vi godt kan se. Det der, det var altså godt. Det der, det var rigtig godt.
0: Altså, jeg er jo svært glad for, og jeg ved godt, nu bevæger vi os ud af kunstens verden, men det er også lige det, vi skal her den næste times tid, fordi noget, jeg er rigtig stolt af at have kreeret, skabt et værk, som står i min have,
1: ja,
0: det er mit orangeri.
1: Ja.
0: Og jeg kan tildele min svigerfar en meget, meget stor andel af æren for det. Det er der ingen tvivl om.
1: Nej.
0: Men ikke desto mindre, så er det altså et værk, jeg er meget, meget stolt af.
1: Og de står og tænker, yes
0: der
1: var den. Altså, jeg ved jo, at den sløjt bordskåner, jeg lavede til min mor tilbage i 5. og 6. klasse, den er hun så glad for, at hun aldrig bruger den.
0: Den skal bare skånes.
1: Det er lige præcis, det er en bordskåner, men den skal skånes for bord og gryder og hvad det ellers kunne blive brugt til. Den er næsten lige, sådan husker jeg det.
0: Ja.
1: Den er i hvert fald 3/4 slebet.
0: Og jo, men rustik har jo altid været moderne.
1: Ja, og det er lige præcis bevidst rustik, vil jeg sige. Og den er hun så glad for, at den aldrig kommer ud af skuffen. Og det tager jeg som et tegn på, at det er virkelig en helt særlig gave, hun fik af mig der. Så den, det vil jeg nok sige, det er nok mit fineste værk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad er dit største værk i hjemmet, i haven, eller hvor du nu lige måtte befinde dig? Hvad har du, som du sådan virkelig kan være stolt af?
1: Send en sms til os på 1212. Start med ord, lav et mellemrum. Giv os dit største, flotteste, fineste, stolteste værk.
0: Det behøver bestemt ikke være kunst. Så længe du bare står
1: der.

0: 1000 timer fik du her fra Berg. Et stort krøjermaleri er jo blevet solgt. Et stort, jeg ved ikke, hvor stort det er faktisk. Det har været dyrt.
1: I hvert fald et stort køb. 8,3 millioner kroner solgt på en auktion i New York. Altså noget af en rekord for Skagensmaleren P.S. Krøyer. Det er vildt imponerende.
0: Det er et selvportræt, som han tilsyneladende selv på billedet er meget, meget stolt af.
1: Ja, det tænker jeg.
0: Og stort. Så derfor har vi jo spurgt lidt til dig, der bliver med. Din kreativitet, dine værker, hvad har du at være stolt af i hjemmet? Altså, jeg fik jo nævnt mit orangeri. Du fik nævnt din bordskåner.
1: fra sløjt i folkeskolen. Ja, og der har vi... Jeg er sikker på, at min mor er rigtig, rigtig glad for. Hun bruger den i hvert fald aldrig.
0: Nej, for den skal skånes.
1: Ja.
0: Altså, hjemme hos mig, jeg har en meget, meget kreativ hustru. Og du kan lige prøve... Altså, det her er seneste værk, som hun og vi i husstanden er meget, meget stolt af.
1: Hold da op.
0: Ja.
1: En diskodør. Altså, en side på døren, som simpelthen er blevet dekoreret med sådan noget fra en... jeg ved ikke, om det er pillet af en diskokugle.
0: Ja, forestil dig, at du laver en diskokugle om til smørpålæg.
1: Ja.
0: Og så smører du ligesom henover der, hvor... altså, lige der ved håndtaget. Hele vejen ned langs kanten.
1: Sådan.
0: Så der bare er smæk på, når man åbner. Og man får sådan nogle skønne små ridser i fingrene, når man lige skal lukke og åbne døren. Altså uden håndtag, men lige tage fat i den. Så, fordi det er jo glas. Så det er på den måde. Er det.
1: Et stort værk.
0: Men det er et stort værk, og vi er meget glade for det. Og det giver humør og altid opmærksomhed på, hvordan man tager fat i døren. for ellers så ridser man sig. Men det er flot, og jeg er meget, meget stolt af det på min hustrus vegne.
1: Vi vil simpelthen gerne høre, hvad du er stolt af at have kreeret i anledning af P.S. Krøyers selvportræt rekordpris. Send en sms til os på 12.12. Start med Nord. Lav et mellemrum. Hvad du er stolt af, hvilket værk kan du ligesom tage æren for? Stort eller småt. Send os en sms til 12.12.
0: Vi nærmer os en radioavis, og frem til den, der får du Ravin Lenae med den her Love Me Nuts.

0: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
1: Når vi finder 900 annoncer, kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
0: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de falske reklamer stadig florerer.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden kunne komme til at påvirke aktiekurser også.
0: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når forbrugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden der overhovedet er nogen, der anmelder dem. I eftermiddag indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i tre etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
3: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
0: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
4: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
5: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
0: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem magert og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vaner og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
6: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
0: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
7: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
0: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasei Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen. WHO ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: bad, very bad boy.
1: Burhan G, jeg vil have dig for mig selv.
2: Det her er P4 Morgen.
3: Det er jo noget af en pris for det her maleri. P.S. Krøyer-maleriet. Selvportrættet, der blev solgt på en auktion i New York i går. Altså til en rekordsum selv for et Skagensmaler-maleri.
1: Krøyer-maleriet gik altså for 8,3 millioner, og det fik jo også til lige at zoome lidt ind på det der, hvad vi selv har lavet, fordi det er et selvportræt, han har malet, det her maleri, og det, altså, det kalder jo på, at vi ligesom dykker ned i vores store kunst, den vi ligesom laver selv derhjemme. Jeg har jo nævnt ting, som jeg selv har bygget. Du har nævnt din bordskåner.
3: Ja, meget stolt.
1: Ja, fremragende. Og så har vi jo så lige Rikke, som har skrevet til os. Jeg har i samarbejde med min mormor en kreation af AC/DC i fuld størrelse, som står på min altan i midten af Aalborg.
3: Det er så vildt. Altså.
1: Ja.
3: Det lyder helt vildt.
1: Jeg har svært ved at se det for mig. Men fedt. Tænk så, at man kan skabe det.
3: Der er jo kunst, ja, i alle mulige afskygninger og alle mulige steder. Selv på en altan i Aalborg, må vi konkludere.
1: Tusind tak for den fine sms, Rikke og Anna har sendt den fra.
3: Og vi vender tilbage til kunst.
1: Ja, det gør vi.
3: Vi skal lige forbi noget turisme, blandt andet lige om lidt, og noget trafik osv. Og så vender vi tilbage til det her med P.S. Krøyers maleri, og hvad det giver anledning til at tale om.
1: Her er det Somber med Homewrecker på en torsdag morgen. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Samba med Homebreaker fik du her.
1: Johnny Krone, hvad er status i den nordjyske morgentrafik?
2: Det er ganske kort. Alt ser fint og godt ud, og ja, stadigvæk ikke mere om de her rådyr. Jeg kan så godt lige afsløre, at der er andre steder, hvor der også er nogenlunde lignende rådyr, der har snedt sig ud på forkert side af vildhegnet. Det er godt nok nede på Herning Motorvejen, men det er bare lige billedet på, at vi er altså i sæson for, at de er på spring. Så hold lige øje derude. På 70-110.
0: Nej, jeg beklager. Jeg fik lige afbrudt Johnny Krone her med lidt Ace of Base trommer. 70-110, det var lige præcis det, han fik sagt. Det er jo nummer som altid til trafiktelefonen, og dr.dk/trafik er stedet, hvor du kan holde dig opdateret på trafiksituationen døgnet rundt, lige præcis på den strækning, hvor du kører på.

0: The Sign med Ace of Base. Simon, hvis du skal på camping, er det så den skrabede teltversion, eller er du mere til luksuslineren af en autocamper eller campingvogn?
1: Jamen altså, det kan være, at det er mere nød end af lyst, rent økonomisk. Men det er teltversionen, og vi har faktisk planer om at skulle afsted her i den kommende pinseferie. Og vi kigger meget nervøst på vejrudsigten, for det er ikke et varmt telt.
0: Okay.
1: Ja, hårdt. Det er et fortsæt selvfølgelig.
0: Det glæder mig meget til at høre til på tirsdag.
1: Ja.
0: Det kan godt være, at risikoen for regn og våde fødder, som du måske får i weekenden, er lidt større, og badebukserne bliver luftet måske knap så meget, når man tager på camping i Danmark. Men flere af os er faktisk ved at kigge i den retning, ligesom dig, Simon.
1: Ja, lige præcis. Jeg kan jo så høre, at vi er ikke de eneste, der planlægger ferie og særdeleshed sommerferie i Danmark. Det er i hvert fald en melding, vi får fra de nordiske campingpladser over en bred kamp. Altså en melding om en stigning i antallet af bookinger. Og Henrik Halka, han er professor og turismeforsker ved Aalborg Universitet. Han er altså ikke så overrasket over den her udvikling. Der er nemlig flere faktorer, som taler til fordel for at holde campingferie i Danmark.
2: Vi lever jo i, hvad man kunne kalde urolige tider for øjeblikket, eller i hvert fald lidt usikre tider. Og hvad hedder det? Det er typisk noget, som får folk, der skal planlægge deres ferie, til at tænke på, at det skal måske være lidt tættere derhjemme. Samtidig kan man sige, at der er nogle meget håndgribelige ting, som folk også reagerer på, nemlig at brændstofpriserne er jo blevet væsentligt højere. På den anden side har vi gennem de senere år haft meget, meget varmt vejr i Middelhavsområdet, men der er med skovbrænder, hvad ved jeg ikke.
1: Du undgik i belejligt at fortælle, om du selv er campingtypen, Mads.
0: Altså, så længe jeg har min eget toilet og bad. Jeg skal ikke det der fælles noget, det gider jeg ikke.
1: Du er... Ja, okay.
0: Så jeg er lidt...
1: Og naturen er ikke... Det er ikke på den måde.
0: Det er ikke et toilet.
1: Nej, okay.
0: Nej, det er et sted, man går ud og kigger på det, og okay. Så kan man gå ind i sin lune mobile home,
1: ja. Som jeg godt, er typisk... Ikke, godt, du ikke har følt sten eller noget.
0: Jamen så var jeg her ikke. Altså, jeg havde ikke overlevet.
1: Af flere årsager.
0: Ja. På en af Danmarks største campingpladser, Jambo Feriepark i Saltum, er antallet af bookinger 20% højere end på den her tid sidste år. Og direktør der, Christina Nielsen, hun genkender altså alle professorens forklaringer på fremgangen i bookingerne, men hun peger også på én ting mere.
3: Udover at det selvfølgelig er en dejlig ferieform, hvor man der er fokus på fællesskab, og man kan være sammen med familien, så taler det også lidt ind i den trend, der er lige nu i forhold til det her med at indgå i et større fællesskab, hvor man er tæt på hinanden, og man ved, hvem sine naboer er, og man deltager i nogle fællesskaber, hvor man kommer tæt på andre, og der altid er nogen at lege med for børnene.
0: Sidste år, der holdt 4 ud af 10 danskere sommerferie i Danmark, viser tal fra Visit Danmark. Vi holder naturligvis øje med tallene for bookingerne rundt omkring på campingpladserne her i Danmark.
1: Det er også en stor del af vores erhverv i det nordjyske, at folk har lyst til at holde sommerferie i Danmark, og også deltid i Nordjylland.
0: Rigtig god tur, Simon.
1: Tak.
0: Glæder mig så meget til at høre om din telttur.
1: Regnvåde telttur.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Det store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker Hadika Kush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
2: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og i

0: Peter Bjørn, John og Victoria Baxman med Young Folks, Victoria.
1: Inden de regionale nyheder, skal vi lige høre et nummer med Markus Wau. Det hedder Det sker alt for tit.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er godt, at vores skoles fremtid ikke længere skal afgøres af et konkret elevtal. Ja, sådan lyder det fra Vestrup Skole i Vesthimmerland, efter at kommunens økonomiudvalg i aftes stemte for at skrotte reglen om, at en skole skal indstille til lukning, hvis den har mindre end 75 elever 2 år i træk.
0: Skolebestyrelsesformand Karen Marie Gram Olesen glæder sig over beslutningen.
3: Vi er naturligvis glade. Vi er ikke reddet mere i dag, end vi egentlig var i går. Jeg tænker bare, at nu er der nogle andre ting, der spiller ind end tallet.
0: Det er skolebestyrelsen på Vestrup Skole, som har bedt politikerne om at ændre reglen, fordi de frygtede, at skolen ville blive lukket af politikerne på grund af det faldende elevtal. Og selvom politikerne ikke udstikker nogen garantier mod skolelukninger, så er det positivt for de små landsbyskoler, at antalsreglen droppes, mener skolebestyrelsesformanden.
3: Nu kan vi roligt sige til forældre, der har spurgt, tror I, vi er her om 2 år? Nu kan vi sige, men hvis vores faglighed og trivsel er, som den skal være, så er vi her om 2 år.
2: Vestrup Skole har i år 71 elever, mens kommunens næstmindste skole i Gisted har 75 elever.
0: Tænk dig godt om at lade være med at eksperimentere med stoffer, sådan lyder opfordringen til de mange festglade karnevalister på lørdag fra Nordjyllands Politi, som i år har ekstra fokus på ulovlige stoffer som opioider til karnevalet.
2: Og den her opfordring kommer altså fra Simon Jacobsen. Han er politikommissær i politiets forebyggelsesafdeling i Aalborg.
4: Vi har civile patruljer ude, der kigger i retning af det her. Og altså, vi har jo rigtig meget personale ude i forbindelse med karneval. Det er ikke sikkert, at vi er klædt ud som Anders Sand, men vi har vi ligner jo ikke en almindelig betjent med almindelig uniform. Så vi er derude, og vi er i civil, for at vi ligesom kan gemme os lidt i blandt mængden.
2: Udover civile betjente vil politiet også gøre brug af videoovervågning og droner for at holde øje med salg af stoffer. Og her er det særligt opioider, som politiet vil holde ekstra øje med, siger Simon Jacobsen.
4: Opioider, det er noget, der er skyllet ind over Danmark her de senere år, men nu er vi virkelig blevet opmærksom på det, og også helt ud den skarpe ende. Så det er selvfølgelig noget, vi er meget opmærksom på, og vi kigger også ind i, hvad er det for en type af personer, som kunne være besiddelse af det.
0: Aalborg Karneval forventer op mod 100.000 gæster i paraden gennem byen på lørdag.
2: Der er i gennemsnit kun 2 passagerer med hvert tog til og fra Aalborg Lufthavn på en strækning, der har kostet statskassen 300 millioner kroner. Nye tal fra Trafikstyrelsen viser, at togene på den omkring 3 km lange bane mellem Lindholm og Lufthavnen kører næsten tomme, det oplyser TV2 Nord.
0: I marts måned blev der registreret knap 1.300 passagerer fordelt på omkring 700 afgange, altså under 2 passagerer per tog. Allerede før banen blev bygget, advarede analyser om, at projektet ville være en dårlig samfundsøkonomisk investering. Alligevel så håber DSB, at flere vil tage toget i fremtiden. Det var de nordiske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Stuck With You, Ariana Grande og Justin Bieber. God morgen, Cecilie Sand Nørholm.
1: Godmorgen.
0: Vi skal have lidt vejr til det nordjyske.
1: Det skal vi da i hvert fald. Det er for mange sådan lidt en skydestart på dagen, og der er altså også lidt byer i luften. Lige nu har det primært været sådan syd for Aalborg, men der er altså lige en lille smule mere på vej længere nordpå også. Det bliver heldigvis i småtingsafdelingen og burde være over igen sådan her hen på eftermiddagen. Så er der altså til gengæld god mulighed for at se solen resten af dagen, inden det bliver mere skyet igen sådan i løbet af de sene aftentimer. Vi kan nå en 14-17 grader. Bliver varmest mod øst, fordi vi har en jævn vind ind fra vest i dag. Men temperaturen den går altså kun opad, når vi kigger ind i de kommende dage.
0: Det er vi meget, meget glade for, Cecilie. Tak skal du have.
1: Selv tak.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Og det vil jo være et godt tidspunkt til at få en trafikmelding. Det er jo oftest her, der er myldretid, Johnny. Hvordan ser det ud?
2: Ja, men det er nu ikke, fordi det sådan bøvler så meget. Det er faktisk kun... ja, det, der er ekstraordinært, det er egentlig, at vi har vejarbejde i gang og nedsat hastighed fra Randers og så frem til Hobro. På grund af vejarbejde, det er jo heller ikke et helt nyt vejarbejde, men nu er E45 jo et sådan internationalt farvand, både for pendlere og folk, der måske kun sjældent kører der. Så det skulle lige regne med et par ekstra køreminutter fra Randers og så altså frem til Hobro. Hvis du kører sydgående retning, ja, så er der noget andet, du skal være opmærksom på. Der er der så tabt en eller anden genstand efter 43 Sønder Borup, så er vi altså lige på sydsiden af Randers mod Aarhus. Vi har ikke identificeret, hvilken form for tabt genstand, eller hvad det er, men det er sådan en eller anden metal 40x40 mellem køresporene. Det er 1 km efter 43 Sønder Borup i retning mod Aarhus.
0: Yeah. 70 100 110, det er nummer til trafikken.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Drew Sycamore, Another Love Song. Vi vender lige tilbage til rekordmaleriet, Piers Krøyers maleri, Selvportrættet.
1: Ja, kan vi ikke godt være lidt stolte her i det nordjyske? Jo. Han er jo trods alt Skagens maler, Piers Krøyer, som nu også er... Jeg kan glæde sig lidt over posthumt at være 8,3 millioner kroner værd. Et selvportræt endda.
0: Det blev solgt på en auktion i New York, og det er altså det dyreste Krøyer-maleri nogensinde solgt. Så det kan vi da godt lige tænke os at dvæle en lille smule ved. Jeg har ikke noget Krøyer hængende hjemme hos mig. Jeg ved ikke engang, om man nærmest... Og det må man vel godt i privat regi, men jeg har ikke råd.
1: Det er ikke alle, der har det. Ej, med det indtryk.
0: Til gengæld så har jeg nogle rigtig flotte børnetegninger, som, hvis man lige kniver øjnene sammen, faktisk godt kan være kunstnerisk... inspirerende.
1: Ja. Ja, altså det er jo det der med, hvad har man hængende, som man er særlig glad for. Jeg har sådan et billede fra en tur i Forop Sommerland, hvor der bliver taget, du ved de her billeder, hvor der bliver taget, lige når man ser allermest vanvittigt ud på vej ned ad rutsjebanen. Der har jeg et billede, et episk billede, hvor altså, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Et hår, altså håret, der bare får lov til at flyve, og ansigtsudtrykkene, der er fuldstændig... priceless på vej ned af flagermosen eller sådan et eller andet i Forop Sommerland. Det er nok det billede, jeg er gladest for, der vi har hængende.
0: Jeg tror, altså man kan være glad for billeder på mange måder og af mange årsager. Altså jeg er glad for et stort maleri, vi har, som vi aldrig troede, vi skulle have op, fordi vi tænkte, det er for stort, for voldsomt. Men det passer på en eller anden måde lige ind i vores stue. Men et af de billeder, jeg er meget, meget glad for at have hængende, det er faktisk et fotografi. Det er et pasbillede af min kammerat på det tidspunkt 3-årige søn, som...
1: Wow.
0: Som jeg bare fik i hånden og sagde, værsgo til dig. Og det er ikke, fordi jeg har en særlig forhold til lige præcis den her søn, men han laver et ansigtsudtryk, som jeg bare meget, meget godt kan lide, som er på en eller anden måde meget... Ja, det er overhovedet ikke et pasbillede værdigt, men det er et fantastisk udtryk. Og det billede er jeg meget, meget glad for at have, at have hængende på vores omslagstavle, for der hænger det.
1: Ja, og så kan man jo godt have det med et billede, sådan et, man har hængende eller stående, som man bare er særlig glad for.
0: Det kunne vi godt tænke os lige i anledning af det her Krøyer rekordsalg at høre dig, der lytter med. Hvad for et billede er du særlig glad for at have hængende hjemme hos dig? Fortæl os lige, hvad det forestiller, og hvorfor du er glad for det.
1: Ja, og det kan jo også godt være noget, du selv har lavet, ligesom P.S. Krøyer. Det behøver det ikke at være.
0: Det kan være børnetegninger, det kan være fotografier, det kan være store, store, fine, dyre malerier, du har købt for alle dine sidste sparepenge. Uanset hvad, så vil vi gerne høre dig om det på en sms til 1212. Start lige med at skrive Nord først i tekstfeltet, lav et mellemrum, og kom så med dit yndlingsbillede hjemme hos dig.

0: One Two med den bedste tid. Vi kigger på de bedste billeder. Per Skrøyer har malet et af dem. Det er gået for 8,3 millioner kroner på en auktion i New York. Det er det dyreste Skrøyer-maleri nogensinde.
1: Ja, du behøver ikke prissætte det til 8,3 millioner kroner, men vi vil gerne vide, hvilket billede har du, som du holder allermest af, som du værdsætter allerhøjst. Det vil gerne sende til os på en sms på 12-12'eren. Start med nord, lav et mellemrum altså. Hvilket billede har du, som du er allergladest for?

0: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Winnie Krosbøl er direktør.
1: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså, det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
0: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Kød fylder meget mere på middagstallerkenerne, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Og det er til med det fede kød, der fylder mest. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. 2 ud af 3 af os har en kost, hvor fedtholdigt kød, altså kød med mere end 10% fedt, fylder mest. Og det er især mændene, der er glade for fedtfyldt kød. Og Raymond Sørensen fra Holstebro har ikke planer om at skulle spise mindre af det lige foreløbig.
3: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Det er nok rigtigt, som de siger, at man skal spise mindre kød, men det bliver ikke i min verden.
0: Frida Wible, en af forskerne bag undersøgelsen, peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vane og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
4: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
0: Marcella Skov fra Struer er også blandt dem, der ikke tager kostrådenes anbefalinger om mindre kød så tungt, men hun er opmærksom på kødets fedtindhold.
5: Det eneste, jeg tænker over, det er, at jeg selv skal spise kød, og det er mere magert kød. Man bliver jo ikke yngre, vel? Så man skal passe lidt på engang. Men lige på det område, der tænker jeg lige over, hvad det er for noget kød, jeg spiser.
0: USA har tiltalt Cubas tidligere præsident Raúl Castro for 4 drab og ødelæggelse af 2 fly. Den nu 94-årige Raúl Castro er bror til Fidel Castro, der var præsident for revolutionen i 1959 og frem til 2008. Herefter overtog Raúl Castro præsidentposten. I 1996 var Raúl Castro forsvarsminister, og anklagerne handler om hans påståede rolle i netop 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Cuba frygter, hvad USA's næste skridt kan blive, og den nuværende præsident reagerer skarpt på anklagerne, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
6: Reaktionerne fra Havana, de har været skarpe, altså den nuværende præsident Miguel Díaz-Canel, han var ude at sige ganske få minutter efter, at anklageskriftet blev læst op i USA, at det her er grundløse anklager. Han sagde, at det er et anklageskrift, amerikanerne kommer med, som er 100% politisk motiveret. Det er et forsøg fra USA på at lægge yderligere pres på Cuba.
0: Og Cuba har en grund til at frygte et større pres fra amerikanernes side, fortæller vores USA-korrespondent Kim Biltø Lassen.
7: Vi ved ikke, hvad planerne er. Vi ved heller ikke, om amerikanerne har en planlægning gang af en eller anden form for militær intervention. Der er ikke beviser på det lige nu. Jeg tror ikke, det står lige for. Men der er rigtig mange her i Washington, der taler om, at når Iran er overstået, jamen så kommer turen til Cuba.
0: Lød det her fra USA-korrespondent Kim Biltø Lassen. Lidt eller nogen sol, som vi så lige topper med et enkelt byge eller 2. 14-19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest.
8: Det her er P4.

0: Det her, det var Shawn Mendes med Stitches.
1: Det her er det fire morgen.
2: Det er simpelthen ishockey-VM jo. Og det er det jo på det her tidspunkt hvert år som udgangspunkt. Sidste år kan nogen måske huske, at Danmark jo virkelig imponerede blandt andet ved at slå i den sport mægtige Canada. Og ja, det er ikke gået så godt fra start. Tre kampe, tre nederlag indtil videre, men det skal vi jo sådan set ikke lade os stresse af som sådan.
0: Altså, du sagde, det er nu VM starter for alvor for vores vedkommende.
2: Yes.
0: Og det er jo fordi, at nu har vi haft de svære hold.
2: Ja.
0: Nu kommer, om ikke de nemme hold, så i hvert fald de hold, som måske lidt bedre matcher vores niveau.
2: Lige præcis. Tjekkiet, Sverige, Canada, det er bare lande, hvor Danmark nok ikke så tit i ishockeysporten kan regne med at få så meget med derfra. Selvom vi slog Canada sidste år, så var det jo også stadigvæk en sensation. Det var ikke en sensation, da Canada så til gengæld slog Danmark.
0: 5-1.
2: Ja, præcis. Ja.
0: Vi venter Slovakiet, Slovenien, Italien og Norge i løbet af den kommende, ja, det er jo ikke engang en uge.
2: Det starter
0: hvad,
2: med...
0: Hvad tror vi?
2: Ja,
0: det er dig, der er ishockey-eksperten her i studiet.
2: Det ved jeg ikke. Vi har jo dejligt mange nordjyder med på landsholdet, hvis vi skal sådan lige sige, hvis det skal gå godt for Danmark, så skal Mads Søgaard fra Aalborg stå godt i målet. Så skal vi have nogle af de her frederikshavnske forwards. Joachim Blichfeldt, Mikkel Aagaard og så videre, Nick Olesen. De skal gerne lave nogle mål. Og det er jo så imod Slovakiet i aften. Og det er måske i virkeligheden den sværeste af de fire resterende, og måske også den, på den måde den vigtigste, alt efter om man går efter en kvartfinale. Det er optimistisk. Er du optimist, så satser du på kvartfinalen, så vinder vi over Slovakiet. Hvis du er kyniker, så siger du, at vi skal bare vinde over det dårligste hold. Det kunne fx være Italien eller Slovenien, og så er vi sikret et nyt AVM igen til næste år. Det er jo også en præstation i sig selv.
0: Vi ønsker pøj pøj til de danske herrer, som er i fuld gang med VM, skal altså til deres fjerde kamp i aften 2020 imod Slovakiet.

0: Shakira fik du her med Sue.
1: Og sådan klokken 8:13, hvad er så status i den nordiske morgentrafik?
2: Ja, altså vi sidder lige, Laura og jeg, er meget, meget overrasket over, at der ikke er et eneste tillægsminut ned mod tunnelen i sydgående retning på E45. Altså det er meget sjældent set. Og noget, der faktisk er endnu mere sjældent set, ja, det er, at netop her 8:15, jamen der er det jo, at der ringes ind til Tech College og så videre, og der er ikke et tillægsminut heller ikke overhovedet. Og så er der jo et eller andet, der ringer ind i mit hoved, noget med, at der er lærermøde, hørte jeg på et tidspunkt, og jeg kan altså ikke huske, om det var på en torsdag, men det er det nok, fordi det giver god mening, og det vil sige, at der var lærermøde, jeg mener, det var fra klokken 8 til klokken 10, og så møder der jo ikke elever ind der. Så jo, der er god plads derude på grund af måske lærermøde.
0: 70 110, det er nummer til trafikken, hvis du pludselig skulle støde på noget derude.

0: Den hedder Bleeding Love, den her fra britiske Leona Lewis.
1: Og så skal vi simpelthen lige have lyden af den ægte danske sommer. Det var en fortælslynlås, ja. Det kan jeg lige love dig for, det var. Hvis du endnu ikke helt har planlagt sommerferien, men overvejer en campingtur i Nordjylland, så skal du faktisk snart til at rykke på det. Hvis også du skal ud og hive i lynlåse i fortælte eller i små iglotelte, alt efter hvad du nu har af ambitioner. Vi har altså talt med en række nordiske campingpladser, som alle sammen melder, at de har flere booket pladser, og at folk også booker tidligere, end tilfældet var sidste år.
0: Ja, og et af de steder, hvor man lige nu kigger på en travl pinse, der ligger foran os, det er altså Maja Camping, Tobias.
2: Jeg er bevæget mig ind i forteltet her hos Erling Hermansen, hvor der ligger friskbagt brød på campingbordet, og kaffekopperne, de står klar. Erling, hvorfor er det, at I kommer på camping?
3: Det er jo simpelthen fordi, at vi kan godt lide at komme ud i naturen og afslappende, fuldstændig afslappende, når vi er her. Så er det en have, der skal gøres i stand, eller noget som helst. Så her slapper vi af, og nu her i pinsen, det er sådan en tradition. Vi er sammen med nogle naboer, og det har vi været i flere år. Så det er sådan en tradition her i pinsen, der vi er afsted.
2: Annie Grønborg Jensen, du er jo medejer af campingpladsen her i Mariager. Hvad er det gæster, som Erling kommer for på pladsen?
4: Jamen, jeg tror, det er meget af det, som Erling han selv nævner. Jeg tror, folk de trænger til at komme hjemmefra, trække stikket og så bare slappe af ud i nogle andre omgivelser. Og så kan man sige, at vi kan bare noget her ved fjorden. Altså, der er bare skønt.
2: Og I siger jo, at der har været en del rift om pladserne her til den sommer, der kommer nu her. Hvordan har I kunne mærke det?
4: Jamen, altså, folk de booker tidligere i år. Vi så allerede en stigning sidste år, og vi kan se, at det er det samme i år. Sidste år havde vi jo en stigning på omkring 12% i overnatninger, altså generelt hen over året. Og vi kan se, at vi er rigtig godt booket ind til sommer allerede. Og nu her fredag, når det bliver pinse, så er alt udsolgt.
2: Og så er det noget med, at både franskmændene og italienerne, de også ser noget lækkert ved camping heroppe i Maja. Hvorfor tror du, de kommer herop?
4: Jamen, jeg tror generelt, at Danmark er blevet populært at tage på ferie i. Altså, vi gør os godt inden for mange ting her i Europa, ikke? Men det vi hører, det er, at der er bare for varmt. Folk, de synes simpelthen, de her lidt ekstreme vejrforhold, vi har oplevet de sidste år, det er bare ikke det, man har lyst til at skal. Det er ikke det, man har lyst til at holde ferie. Altså, man vil gerne ud og opleve noget, og det kan du næsten ikke i 40 graders varme.
2: Og hvis vi kigger ud over vandet, så kan vi jo se de her nye glamping-telte, som jeg også vidner om, at der er sket noget inden for campingbranchen på det sidste. Altså, hvem er det, der kommer på camping her i 2026? Hvilke mennesker?
4: Det er alle. Det er simpelthen alle mennesker, vi tager. Vi har de unge, vi har de ældre, vi har dem i den lille bil, vi har dem i den store bil. Det er ikke noget at gøre med, hvor mange penge man har, eller hvilken uddannelse man har. Det er simpelthen noget at gøre med som person, tror jeg. Hvordan har man lyst til at holde ferie?

0: Patina fik du her med genstart. Nu hørte vi jo lige før ude fra campingpladsen i Mariager, altså Mariager Camping, hvor at de er rigtig glade for at have set meget, meget fine tal på bookingerne. Faktisk er alt udsolgt her i pinsen, og det samme billede tegner sig sådan i løbet af den kommende sommer i forhold til bookinger. Det er altså både noget, man ser der, men også sådan i det øvrige ganske danske land, at vi bare gerne vil på camping. Og det er både luksuscampingpladserne, altså min type campingplads med glamping og hytter med eget toilet og bad. Og så er det selvfølgelig også de mere enkle campingpladser. Jeg kunne så forstå, Simon, du skal afsted i telt her i pinsen.
1: Ja, og vi er jo så på den anden vogn. Det skal gerne være sådan helt spartansk, i hvert fald sådan idealistisk set, og så kan det godt være, at vi fortryder undervejs, men det må gerne være sådan en en halvslået græsplæne, så er det det.
0: Ja, og der vil jeg jo så have fortrudt på forhånd, og så have booket det gode, det luksuriøse med eget diverse. Spørgsmålet er, hvad er egentlig stemningen? For vi kan jo se, det bonger ud på begge fronter, begge typer af camping. Dig, der lytter med, prøv lige at melde ind. Er du på Team Simon eller på Team Mads?
1: Ja, skal camping være sådan en god, ikke måske nødvendigvis luksuriøs, men i hvert fald sådan meget komfortabel oplevelse, eller må det godt være lidt råt og lidt bøvlet og lidt... Ja.
0: Send en sms til 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum. Er du på Team Glamping eller på Team Camping?
2: Der var nogen, der var begyndt at kalde mig klaverfinger, og det synes jeg ikke var sjovt.
3: Du kender sangene, men kender du mennesket bag?
2: Jeg var sådan bange for at blive drillet med at være

0: Maria Maria Santana fik du her. Frank,
1: ja,
0: han er på
1: sådan, Frank.
0: Gode gamle dages camping, som på Rødhus camping. Så han er altså på dit hold, Simon.
1: Ja,
0: med den primitive.
1: Det er jo simpelthen skønt, at vi også er nogen, der ligesom har holdt den fane højt. Er du på gammeldags camping, spartansk camping, uden så meget luksus, eller skal det helst være sådan lidt lækkert at være på camping? Send os en sms på 12-12'eren. Start med Nord og lav et mellemrum.
0: Det bragte os frem til en omgang nordiske nyheder her, hvor klokken er 8.30.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Vælger kommunen at lukke en landsbyskole, ja, så skal der være gode, saglige begrundelser, og ikke bare, at elevtallet falder til under 75. Og derfor er det fornuftigt, at Vestjyllands Kommune nu lægger op til at droppe reglen om elevtal, det mener Morten Kamstrup Mikkelsen, der er formand for Himmerlands Lærerkreds.
3: At lukke en skole er en gribende beslutning, og jeg synes, der bør ligge nogle lidt tungere politiske debatter og prioriteringer til, end bare hvorvidt man er over under et givet tal.
0: Det er skolebestyrelsen på Vestrup Skole, som har bedt politikerne om at ændre reglen, fordi de frygtede, at skolen med lige nu 71 elever vil blive lukket på grund af faldende elevtal. Det har vi valgt at lytte til, siger Venstreborgmester Per Bak Laursen i Vestjyllands Kommune.
4: Skoler kan blive for små, men der kan være masser af argumenter for, hvornår at man så griber ind.
1: Lærerformand Morten Kamstrup Mikkelsen ser ingen fare for, at regelændringen vil føre til, at der bliver holdt liv i skoler i for lang tid, selvom elevtallet går ned.
3: Nej, det er vel en grundig debat omkring hele skolens situation jo formodentlig afdække. Og det er klart altid en prioritering om, hvorvidt man ønsker at have skoler i hele sin kommune eller kun i de større byer.
0: Det var et enigt økonomiudvalg i Vesthimmerland, som i aften stemte for at skrotte den her regel om, at en skole skal indstilles til lukning, hvis den har mindre end 75 elever 2 år i træk.
1: Der bliver trængsel ved grill, hoppepuder og fælles toiletter på de nordjyske campingpladser den kommende sommer. I hvert fald, hvis det står til troende, det som en række campingpladser fortæller os, nemlig at alle har flere og tidligere bookinger i år end sidste år.
0: En af de største, det er Jambo Feriepark i Saltum, hvor Christina Nielsen er direktør.
5: Tallene siger, at det bliver en rigtig god sæson. Vi er foran med ca. 20% i forhold til sidste år på samme tid. Og vi kan mærke, at vi får bookinger tidligere, end vi plejer. Vi har allerede en del udsolgt i sommerferien, så det er virkelig, det tegner til at blive en rigtig god sæson.
0: Og meldingen er den samme fra andre campingpladser som Nibe, Skiveren, Mariager og Østerhurup Camping. Blokhus Bycamping melder også om fremgang, og det kommer bag på medejer Inge Vestergaard.
6: Jeg tror, det kom sådan lidt som en overraskelse for os, og vi har nok ikke lige lavet en hel masse statistik på det, men pludselig kan vi se nu, at vores sommer er faktisk godt fyldt op. Og det plejer den først at være, når vejrudsigterne begynder at ligne noget, der ligner en god sommer i Danmark.
1: Tal fra Visit Danmark viste sidste år, at 4 ud af 10 danskere holdt hele eller dele af deres sommerferie i Danmark.
0: Turistsæsonen er også i fuld gang i Skagen, og det betyder mere udendørs livemusik på byens caféer og restauranter. Det skaber endnu en gang irritation blandt lokale borgere, skriver TV2 Nord.
1: I Frederikshavn Kommune anerkender man generne, men understreger, at aktiviteterne er tidsbegrænset til sommerperioden og afgørende for byens erhvervsliv. De fleste spillesteder lukker ifølge kommunen omkring kl. 22.
0: Det var de nordjyske nyheder i denne omgang. Der er flere igen om en time.

0: Speak Out Now fik du her fra Danske Oland.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
3: Jeg var lige smut på DR.dk har fundet tre historier. Jeg har pillet lidt ved rubrikkerne og gjort dem lidt mere clickbait i aftisferet.
4: Ja,
3: så de måske kunne lokke endnu flere læsere ind.
4: Ja,
3: spørgsmålet er, om du kan
4: skræmme dem væk, fordi det simpelthen er for underlige.
3: Ja, du skal i hvert fald lige prøve at se, om du kan regne ud, hvad for nogle historier, der ligger bag dem.
4: Er klar? Yes, vi prøver.
2: Nummer 1.
3: Vender du dig mod Mekka, Mokka eller Moner? En religion viser sig at være bedre end andre.
4: Mod Mekka, Mokka eller Moner? Den hellige treenighed.
3: Ja.
4: En religion... jeg tror simpelthen, at salget af Moner eller Monster eller energidrik eksploderer fuldstændig vildt.
3: Det gør det også, men det er faktisk et spørgsmål, som er blevet stillet af vores madredaktør inde på DR.dk. Altså om, hvad der egentlig virker bedst, når det handler om at få energi.
4: Åh ja.
3: Og... faktisk, så viser det sig, ifølge Lars Ove Dragsted, som er professor i ernæring fra Københavns Universitet, at kaffen,
4: det er gode, gamle, altså det bedste. Fyldte kaffekop,
3: ja.
4: Og derefter tomme kaffekop.
3: Fordi der er faktisk mere koffein i sådan en almindelig kop kaffe, end der er i en almindelig mængde energidrik. Det kommer selvfølgelig an på, hvor meget du drikker, men sådan, hvis man kigger på antal milliliter, der er i en dåse, og så i en kop kaffe, ja, så er koffeinindholdet altså stærkere og større i en kop kaffe. Så er der nogen, der siger, nå, men hvad så med sukkeret og det der taurin, som er sådan noget, som man også, nogen siger, at det også kan give energi. Egentlig ikke.
4: Nej.
3: Så du kan roligt bare tage kaffen. Det er også både sundere for dit øvrige læme, og ikke mindst for dine tænder.
2: Nummer 2.
3: Indrømmelse i Koldbøttebog blev sat mat i bundeskak.
4: Indrømmelser i Koldbøttebog blev sat sat mat i et bundeskak. Jeg er på herrens magt.
3: Vi er over i det politiske spektrum.
4: Ja, tak. Okay.
3: Og en ny bog, som hedder Udvalgte Koldbøtter. Hvem har skrevet den? Det har Jakob Ellemann Jensen.
4: Tidligere formand for Venstre.
3: Venstre, nemlig.
4: Yes.
3: Præcis. Og han siger altså i den her bog, at han prøvede faktisk at gå i en lidt mere sådan miljøvenlig retning i partiet, men det skulle de godt nok bare ikke bede om over i baglandet, som ifølge ham i hvert fald stadigvæk er virkelig præget af landbrugsvenstre. Altså, at man har de her dybe rødder i partiet, i netop landbruget. Og som han siger, i dag er der kun 6.000 fuldtidslandmænd i Danmark. Det er en promille af befolkningen. De har til gengæld meget stor organisationsgrad, og det tjener dem til ære. Men måske det fylder for meget i partiet den dag i dag, i forhold til, hvad for en politik man nu gerne vil føre. Det er en bog, som har fået meget, meget fine anmeldelser, og som man kan læse lidt mere om, og ikke mindst Jakob Ellemanns pointer inde på DR.dk.
2: Nummer 3.
3: Blev ramt af mågeklat, men døde ikke.
4: Det var da dejligt. ramt af mågeklat, men døde ikke. Det er en af de mindre nyheder, umiddelbart.
3: Ja.
4: Eller hvad?
3: Det viser faktisk at være en ret stor nyhed.
4: Nå.
3: Og det er faktisk to historier i en, fordi det er sådan, Kong Charles af England, eller Storbritannien, han blev ramt af en mågeklat under et besøg, han havde i går. Og det skrev TV2 om i nærmest en breaking-størrelser inde på deres Facebook-side og hjemmeside. Men den store historie, det er, at han altså ikke døde. Og det er, fordi man i den britiske radiostation Radio Caroline ved en fejl annoncerede, at han lige var død. Ikke
4: nej.
3: Af mågeklatten, men altså bare, ja. Det var en computerfejl,
4: nej.
3: Som iværksatte den her sådan klassiske, som vi jo har ude i de store medier. En beredskabsplan, når der er en stor person, for eksempel en monark, som dør. Den blev sat i gang med en fejl, og det skal man naturligvis ikke. Så man var nødt til lige at gå ud og sige, hey, bare rolig.
4: Han registrerede måske, at han var blevet ramt. Og så bare ikke, hvad han blev ramt af.
3: Det kan være, det var det.
4: Ja.
3: Ja. Nå, men han lever i bedste velgående, Kong Charles.
4: Godt at høre.
1: DR Clickbait.
2: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
3: Nå. Ja, så har vi den igen. En god omgang. Ja. Vi lever i bedste velgående. Men vi blev ramt af ikke mågeklat, men teknikken
4: er ikke død, men den er, ja.
3: Ved du hvad? Nu prøver vi at se, om St. Clara, hun er klar. Jo, så er man så.

0: St. Clara. Gosh, I love it. Altså, ja, ja, jeg elsker også at være ude i naturen og bruge den, og også gerne sove der sådan til dels, altså. Men det må gerne være over eller under ordnede vilkår, altså decideret glamping,
1: altså,
0: kunne jeg godt være
1: endnu,
0: på.
1: Endnu en stemme på Team Camping, altså i gammeldags forstand fra Maj-Brit. Hun skriver, den luksus, jeg havde tilføjet, er et større telt, så jeg ikke behøver at kravle ud og ind. Og for øvrigt gav lyden af lynlåsen altså bare endnu mere lyst til at komme afsted, og der var jeg fuldstændig med. Den der helt ikoniske lyd af en lynlås fra et fortelt, for eksempel, det giver så lyst til camping for mit vedkommende på gammeldags manier.
0: Ja, det får mig til at tænke, åh, der er myg, eller der er koldt, eller fugtigt, eller jordslået. Jeg vil bare gerne have det fine mobile home eller hytten med eget bad og toilet. Og vi spørger jo her til morgen, hvad du er på for et hold. Er du på Team Simon og Team Camping, eller er du på Team Mads og Team Glamping? Fordi campingbookingerne, ja, de boomer altså her i år, kan vi høre på flere campingpladser. Så hvad for hold er du på? Den luksuriøse glamping? Eller på den traditionelle, stille og rolig? Ikke triste, men i hvert fald lidt mere primitiv camping. Send lige en sms til 1212, start med at skrive Nord, lave mellemrum og komme så med din tilkendegivelse af, hvad for hold du er på.

0: Radio Gaga med Queen. Det var dog lige godt utroligt. Der står 3-0.
1: Jane er altså også med på den lidt gammeldags, tillader jeg mig at sige, på vores holds form for camping. Altså der, hvor man måske har trang i at sætte med. Måske har ligget lidt dårligt om natten, fordi det er på et ligunderlag, og det hele er sådan lidt ukomfortabelt på den hyggelige måde.
0: Ja, Jane skriver altså, jeg er klar på Team Camping. Vi ligger fast hvert år i Mariager, altså der, hvor vi også havde vores Tobias, vores reporter, nede her til morgen. Og vi nyder det hvert år. Vores søn på 11 har været med, siden han var lille bitte i barnevognen. Og i dag er den rigtige måde for ham at holde ferie på, når vi er på camping i Mariager. Vi har også rejst rundt i Danmark, i Europa, men ude godt, dog hjemme bedst.
1: Hvis du, som Mads, er lidt mere til det sådan lige en tand mere lækre, en tand mere luksuriøse, så må du så gerne lige give ham lidt opbakning også til den vogn. Det har han brug for på 12-12'eren start med et år. Lav med vogn.
0: Ja, er du til den ene eller den anden type camping eller glamping, så hører vi meget gerne fra dig. Nå, vi skal lige snakke om noget helt andet, nemlig det, der sker på lørdag. Fordi der er nogen, der skal ud under åben himmel.
1: Yes.
0: Nærmere bestemt ikke på camping, men i karnevalsoptog.
1: Og det er altså den helt store fest, vi har i vente her. Dog ikke kun med breezer, øl og shakers til indtag for de op mod 100.000 festende mennesker sådan en dag. Nej, desværre er ulovlige stoffer altså også blevet en del af festen, og dem har Nordjyllands politi altså ekstra fokus på i år.
0: Det gælder særligt det farlige stof opioider, som er udbredt blandt unge. Det siger politikommissær i politiets forebyggelsesafdeling, han hedder Simon Jacobsen.
2: Opioider, det er noget, der er skyllet ind over Danmark her de senere år, men nu er vi virkelig blevet opmærksom på det. Og også helt ud den skarpe ende. Så det er selvfølgelig noget, vi er meget opmærksom på, og vi kigger også ind i, hvad er det for en type af personer, som kunne være besiddelse af det. Det er måske ikke den normale bruger, som vi tidligere har set. Det kan godt være, at det er en anden type bruger. Det kan være unge mennesker, gymnasieelever osv., det tager dem. Nu når de kommer i en anden form for et fest i dag.
1: Ja, udover civile betjente til karnevalsoptoget, så vil politiet altså også gøre brug af videoovervågning og droner for at holde øje med muligt salg af stoffer. Og spotter de noget, der kunne ligne ulovlige stoffer, så er de altså klar til at sætte ind særligt over for narkotikahandel, siger politikommissæren.
2: Får vi nogle oplysninger omkring salg af stoffer et eller andet sted, så kan vi hurtigt dirigere vores patruljer derhen. Vi skal huske på, at det her er jo et meget, meget stort setup. Vi har civile patruljer ude, der kigger i retning af det her. Det er ikke sikkert, at vi er klædt ud som Anders Sand, men vi har vi ligner jo ikke en almindelig betjent med almindelig uniform, så vi er derude, og vi er i civil, for at vi ligesom kan gemme os lidt i blandt mængden.
0: Hvis du er bekymret forældre til et barn eller ung menneske, som skal til karneval, og tænker lidt, hvad har politiet egentlig dog tænkt sig at gøre, så den nærmere bestemt også få deres gode råd med, som du måske så kan poste videre til dine børn og unge, ja, så kan du gå ind på Nordjyllands Politis Facebook-side. Der har de lavet et langt post, hvor de altså både skriver lidt om alt fra hittegods til overvågning, og også kommer med meget, meget konkrete råd og anvisninger til deltagere på det her karneval. Særligt i forhold til både væskeindtag, men selvfølgelig også for at undgå forgiftninger af både stoffer og alkohol.

0: vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
0: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste?

0: I'm like a bird, Nelle Furtado. Nu skal vi jo aldrig nogensinde brokke os over de sms'er, som vi får. Dem er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg hæfter mig dog ved, at der på Team Camping, altså dig, Simon, dig, der godt kan lide den primitive, du får malende beskrivelser af, hvor romantisk og fantastisk det er.
1: Romantisk.
0: Men jeg har fået en sms, og der står bare glamping.
1: Ja. Ja, eller glamping.
0: Ja, og det er jeg jo glad for at få lidt opbakning, trods alt, men altså...
1: Ikke meget. Det er ikke meget opbakning, du får.
0: Jeg fik meget malende beskrivelser for, fantastisk det kan være med eget bad og toilet.
1: Ej, men sådan en campingtur med sådan tv og træk og slip og sådan noget, det synes jeg er noget underligt.
0: Det er fantastisk. Nå, men altså, tusind tak trods alt for lidt støtte.

0: Svindlerne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier, og selvom fupreklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
1: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
1: Vi tillader, at de her tech-platforme må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme. Så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fint, granuleret og præcis kommunikation.
0: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gange så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
2: Det mest opsigtsvækkende fund det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
0: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det magre. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
3: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
4: Jeg spiser, som jeg plejer. Jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
0: Lød det her fra Raymond Sørensen og Marcella Skov. I eftermiddag der indvier USA sit nye store konsulat i Grønland. Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt træhus, men nu flytter amerikanerne ind på 3.000 kvadratmeter i 3 etager midt i Nuuk. Ken Howery, USA's ambassadør til Danmark, er vært ved åbningen senere i dag, og han er begejstret over, at amerikanerne nu ekspanderer.
5: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans.
0: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
6: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
7: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by, og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
0: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold, det er Congo, i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og det er Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som menes at have kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest til at blæste igennem dagen.
8: Du lytter til P4.

0: Nicky Jure og Daisy på Sunroof fik du her.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Ja, jeg kunne kalde dig idiot, Simon.
2: Ja, det...
0: Jeg gør det ikke.
2: Men det, der er ikke noget bedre at sige. Jeg kunne jo, men ja. Det vælger jeg ikke at gøre.
0: Nej, vi skal tale pænt til hinanden. Ja. Ikke desto mindre, så er der jo ret mange skældsord i den danske ordbog, som simpelthen er optaget og godkendt af det danske sprognævn, og altså optaget i den fineste bibel inden for dansk sprog. Problemet er, at ligesom i så mange andre sammenhænge, så er der bragende skæv kønsbalance i forhold til skældsord.
2: Der er en hel del flere skældsord relateret til kvinder end til mænd. Og dem, der er til mænd, har meget ofte at gøre med seksualitet, for eksempel, og den slags.
0: Ja, nu siger vi det i redaktionelt begrundet øjemed. Bøssekale, bøsserøv, bagbordsindianer. Og så videre, og så videre.
2: Ja.
0: Ikke særlig flatterende ord, faktisk decideret nedladende, men ikke desto mindre, så er de altså i den danske ordbog. Der er tilsvarende selvfølgelig også skældsord for kvinder. Der er 81 styks af slagsen mod 48 mod mænd, og mod kvinderne, der kan vi snakke om harpe, havgasse, kælling, matrone, strile, ramskralle, rejekælling, rivejern, så videre, så videre, så videre. Det er meget svært at holde balancen i forhold til, at vi skal snakke pænt til hinanden, når jeg sidder og lister det her op. Det kan godt høre på det hele. Men ind på DR.dk, der kan du nu finde en liste.
2: Jeg synes faktisk, det er meget fedt, at man på en eller anden måde anerkender, at skældsord nok ikke kan udryddes. Det er jo ligesom, der er en grund til, at de er der. Nogle gange har man brug for dem. Og så spørgsmålet, om man kan så tilføje nogen, som er lidt mindre, for eksempel nogen, som kan bruges mod mænd, for det er der jo så, hvis det skal være ligeværdigt, et behov for, og nogen, som måske ikke har med seksualitet at gøre. Og der har de jo fået fat i ekvilibristen Per Vers til at hjælpe sig.
0: Ja, han er kommet med tre bud på skældsord direkte rettet mod mænd. For eksempel ordet kæbeklovn. Som udfordrer det her looksmaxing, som handler om, at nogen går meget op i deres kæbeparti, altså mænd. Nogen går også og hammer lidt på det, for at få sådan nogle minifrakturer, så man rigtig får det vokset sammen på en maskulin, hård måde.
2: Så kan man så blive kaldt en kæbeklovn af Per Vers.
0: Du kan også blive kaldt æggestokløs. Fordi nogle gange så siger man, du skal edderbank med at have groet nogle nosser.
2: Ja.
0: Men
2: hvad er det tilsvarende den anden vej rundt?
0: Jo, og så kan man sige, at det er det mest, som han siger, det mest skrøbelige på manden faktisk i virkeligheden. Fordi det gør så ondt, bare du puster på dem. noget, der faktisk er sejt at have, det er jo en æggestok. Fordi så kan man trods alt føde et barn og tage alt det med sig, som det nu indebærer. Så derfor, hvis du bliver kaldt æggestokløs, så er du
2: sådan,
0: faktisk
2: sådan,
0: ingenting.
2: Sådan grum.
0: Ja. Ja. Nå, du kan gå ind på DR.dk og så se hele listen af gode ord, du nu kan bruge imod os mænd. Hvis du skal svines til.
2: Bare fyrløs, du.

0: Livsforladt fik du her med Annika.
1: Laura Stam, vi skal en tur i trafikken.
2: Ja, og det er altså en fredelig torsdag morgen i den nordjyske trafik, uden de store problemer. Jeg har lige prøvet at sidde og finkæmme min trafikkort, men vi skal altså ud på rute 35 Hjørringvej syd for Sindal, eller rute 26 syd for Thisted, før jeg finder lidt kø, og det er begge steder i forbindelse med noget vejarbejde, så det burde ikke komme som den store overraskelse. Ellers så ser jeg altså kun grønne striber på min kort, og det betyder god plads til jer derude på vejene. Trafiktelefonen, den er stadig åben, og der er i hvert fald ikke kø på den, kan jeg da lige berette. Så det er 70 100 110, hvis der skulle være nogle problemer i trafikken.

0: kender Annie Lennox som stemmen i spidsen for Eurythmics, men hun havde altså også en periode, hvor hun var soloartist, især her i starten af 90'erne. Walking on Broken Glass fik du her.
1: Og så skruer jeg altså lige op for naturen.
0: Ah, men altså.
1: Ja, man kan godt fornemme, at der både er råger og mosvitter og solsorte derude i den danske dejlige natur. Og det er der mange tilsyneladende søger ud, flere og flere faktisk, og flere nordiske campingpladser. De oplever altså, at flere gerne vil holde ferie i Danmark.
0: Ja, over en bred kamp melder de altså om mange bookinger og tidlige bookinger. Og det er altså også tilfældet der, hvor du befinder dig, Tobias, nemlig på Maja Camping.
2: Ja, jeg booker mig lige ned og går ind i forteltet her hos dig, Ivar Larsen. Udgodt camping bedst, eller hvad?
3: Ja, det er fantastisk at være på camping.
2: Hvorfor er du taget på camping?
3: Jamen, for at nyde naturen og stilheden og slappe lidt af. Det er derfor, vi tager på camping.
2: Jeg har fået lidt våde tær i mine sko her. Græsset er lidt vådt, det regnede tidligere. Altså, hvad er det lige præcis, som det her våde grå Danmark kan, som Spanien ikke kan?
3: Jamen, jeg synes bare, det vi skal nyde vores dejlige natur i Danmark. Altså, vi har så mange dejlige steder, man kan køre rundt og kigge på, ikke også? Så det her behøver ikke tage til Spanien, det gør vi ikke.
2: Altså, når jeg lige kigger ind i jeres ellers, altså, det er hyggeligt, det vil jeg medgive, men det er jo lidt småt og lidt kompakt. Altså, hvad er det, man får, hvad får du ud af at tage på camping, som du ikke gør andre steder?
3: Jamen, jeg synes bare, roen og afslapning, det er nok til os. Vi behøver ikke være inde på et hotel. Nu har vi været sådan et telt, før vi lå i, så skulle vi opgradere os lidt med en campingvogn. Det synes vi, det er lige os.
2: Ja, I købte jo campingvognen faktisk allerede sidste år, så I er jo forholdsvis nye i gamet. Er det også fordi, det er lidt billigere at tage på camping måske?
3: Det er også nok noget at sige, ja. Det er faktisk et kørende sommerhus, ikke også? Altså, jeg ved selvfølgelig godt, at man skal have med noget penge, når man køber den, men så har du den også, og det er ikke så særligt dyrt at tage på camping. Det koster normalt mellem 200 og 300 per nat. Så
2: hvad vil du sige til de mennesker, som for eksempel en vært i DR-studiet, som synes, at camping det er bare sådan noget med myg, og hvor man skal løbe langt for at tage bad og toilet? Hvad vil du sige til kritikerne?
3: Jeg vil sige, kom du bare ud af busken, og kom ud og nyde den danske natur. Der er både vi kan fiske, og vi kan hygge os. Så jeg synes, at kritikerne de skal bare prøve det.
1: Ja, det er godt med jer.
0: Så fik du den, Mads.
1: Så fik du den,
0: du. Kan du bare komme ud med ringen på krogen og tage med ud og fisk?
1: Ja, jeg siger tak for invitationen. Det kan være, jeg kigger forbi i vores telt.
0: Det lyder hyggeligt.
1: Det lyder rigtig hyggeligt. Jeg synes det også, det er hyggeligt i doser. Men glamping, altså, det er lidt mere luksuriøse rammer. Med eget bedre toilet, det er altså mere mig. Men ikke desto mindre, så er det både mit hold og dit hold, Simon, og Ivars hold, som er på fremdrift i Danmark i forhold til bookinger.
0: Ja, og det er over en bred kamp, som du siger, både den spartanske camping, men også den lidt mere luksuriøse glamping, altså ser ud til, som vi hører rundt omkring fra de nordiske campingpladser, at være populære til den sæson, der så småt er gået i gang.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Smuk og en smuk. Tak. Thomas Bunden. Nå ja.
1: Det var for dem.
0: Jamen, den får du så.
1: Ja, tak. Så får du nogle gange regionale nyheder. Gør du.
0: Tusind
1: og
0: tak skal du have.
1: Andre, du får lov til at være med til at læse dem op endda. Lige på den anden side af Godthåbsvej, og det er selvfølgelig med uro.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Det er godt, at vores skoles fremtid ikke længere skal afgøres af et konkret elevtal. Sådan lyder det fra Vestrup Skole i Vestmanland, efter at kommunens økonomiudvalg i aftes stemte for at skrotte reglen om, at en skole skulle indstilles til lukning, hvis den havde mindre end 75 elever 2 år i træk.
2: Ja, og så er jeg simpelthen nødt til lige at gå ind og sige, det er ikke den historie, vi skal starte med, Simon. Men
1: det er simpelthen ikke den historie, vi skal starte med.
2: Vi skal smutte til karneval allerførst, for det skal handle nemlig om stoffer, og man skal lade være med at eksperimentere med den slags. Sådan lyder opfordring til de mange festlade karnevalister på lørdag fra Nordjyllands Politi, som i år har ekstra fokus på ulovlige stoffer, som opbygget yder til det her Aalborg Karneval. Det siger Simon Jakobsen, som er politikommissær i politiets forebyggelsesafdeling i Aalborg.
3: Vi har civile patruljer ude, der kigger i retning af det her. Og vi har jo rigtig meget personale ude i forbindelse med karneval. Det er ikke sikkert, at vi er klædt ud som Anders Sand, men vi har vi ligner jo ikke en almindelig betjent med almindelig uniform. Så vi er derude, og vi er i civil, for at vi ligesom kan gemme os lidt i blandt mængden.
1: Udover civile betjente vil politiet også gøre brug af videoovervågning og droner for at holde øje med salg af stoffer. Og her er det særligt opioider, som politiet vil holde ekstra øje med, siger Simon Jakobsen.
3: Opioider, det er noget, der er skyllet ind over Danmark her de senere år, men nu er vi virkelig blevet opmærksom på det, og også helt ud den skarpe ende. Så det er selvfølgelig noget, vi er meget opmærksom på, og vi kigger også ind i, hvad er det for en type af personer, som kunne være besiddelse af det.
1: Og Aalborg Karneval forventer op mod 100.000 gæster i paraden gennem byen.
2: Hvordan lyder og føles det at sidde bag rattet i en stor lastbil? Ja, det kan eleverne på Hobro Efterskole snart opleve, når skolen åbner et nyt valgfag. Truk, hvor unge kan prøve kræfter med lastbilkørsel i en avanceret simulator til næsten 500.000 kroner.
1: Det er et nyt anderledes undervisningstilbud, hvor elever med interesse for lastbiler, motorer og transportbranchen kan få et indblik i livet bag rattet, oplyser efterskolen. Målet er, at flere unge kan finde inspiration til en fremtid inden for erhvervsuddannelser som transport, logistik og landbrug.
2: Det er godt, at vores skoles fremtid ikke længere skal afgøres af et konkret elevtal. Sådan lyder det fra Vestrup Skole i Vesthimmerland, efter kommunens økonomiudvalg i aftes stemte for at skrotte reglen om, at en skole skulle indstilles til lukning, hvis den havde mindre end 75 elever 2 år i træk.
1: Og så kan vi altså høre fra skolebestyrelsesformand Karen Marie Gram Olsen her. Hun glæder sig over beslutningen.
4: Vi er naturligvis glade. Vi er ikke reddet mere i dag, end vi egentlig var i går. Men jeg tænker bare, at nu er der nogle andre ting, der spiller ind end tallet.
1: Og selvom politikerne ikke udstikker nogen garantier mod skolelukning, ja, så er det positivt for de små skoler, at antalsreglen droppes, mener hun.
4: Nu kan vi roligt sige til forældre, der har spurgt, tror I, vi er her om 2 år? Nu kan vi sige, men hvis vores faglighed og trivsel er, som den skal være, så er vi her om 2 år.
2: Ja, Vestrup Skole har i år 71 elever, mens kommunens anden mindste skole i Gedsted har 75 elever. Således kom vi i mål med en let afbrudt nyhedsudsendelse. Det beklager vi naturligvis, men Simon, kan du ikke lige give en vejrudsigt?
1: Jo, jeg vil starte med den, som jeg jo lige så godt kunne have gjort. Så tager vi vejrudsigten nu, hvor den hører til sidst i nyhedsudsendelsen. Det bliver en nordjysk dag med lidt eller nogen sol, især her i formiddag, men altså også lokalt med enkelte byer. Temperaturen lander mellem 12 og 17 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest.
5: Du lytter til P4 Morgen.

0: Shadows med Alphabeat. Vi har jo kørt sådan en lille battle her i løbet af morgenen, Simon, og man, vi kan få mest opbakning til camping på traditionel vis i telt.
1: Ja, sådan lidt den, primitivt. Den, ja, det er sådan den på nogen måde lidt upraktiske, ukomfortable, men autentiske campingoplevelse.
0: Eller om man er mere på team mig, altså glamping, altså den luksuriøse. Og jeg synes bare, det er ufatteligt. Der bliver ved med at komme folk på dit hold. Jeg har stadig kun én kompagnon, kan jeg sige, sms'en. Helt klar til camping. Er så heldig at være fastlægger på Rødhus Camping, lige midt i den smukkeste natur, er der en, der skriver. Så ja, du skriver altså til bunke, Simon. Det må jeg jo så bare erkende.
1: Det er jo det, og det spørgsmål er, hvor mange der så er på det fuldtonede, trangiasset-agtige campinghold.

0: med dig. Det her, det var Søn, skabt til at være to.
1: Du kan godt lige finde et sted at sidde. Sandsynligvis, hvis du er hoppet på Lufthavnstoget, altså det tog, der kører fra Aalborg Station, Lindholm Station, Aalborg Lufthavn.
0: I gennemsnit, ja, der er der altså kun to passagerer, nærmere bestemt 1,8 passagerer, på hver afgang med, på strækningen, som har kostet statskassen, hold nu fast, 300 millioner kroner. Det viser tal fra Trafikstyrelsen ifølge TV2 Nord.
1: Ja, og den her totale mangel på passagerer, eller næsten totale mangel på passagerer, den er jo altså Susanne Føtkær, medlem af Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Nordjylland, altså det ansvarlige udvalg for området her. Hun er valgt for Enhedslisten.
2: Det hænger jo delvis sammen med, at der jo mange år har været gratis parkering ude ved Lufthavn, men jo også, at den busdrift, der er derude, den faktisk kører på nogenlunde samme tid. For mange er det jo lige så nemt at tage bussen. Det kender jeg i hvert fald fra mig selv de få gange, hvor jeg har brug for at komme til Lufthavnen. Så jeg tænker, at det har været en lidt mærkelig prioritering i sin tid, hvor man kunne have brugt rigtig mange penge på gode togpenge, skinnepenge på en anden prioritering, end at lægge en linje ud til Lufthavnen.
0: Susanne Føtkær erkender, at Enhedslisten i sin tid var med til at sige god for jernbanen til Lufthavnen, og hun vil ikke sige, at der decideret er tale om en fejlinvestering.
2: Fordi man kan jo også bruge den på en videre investering på rent faktisk at føre linjen videre nordpå, til at der i hvert fald så bliver dobbeltspor på noget af vejen, måske opad mod Bonderslev, eller som andre jo også ønsker, videre over mod Thisted. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en fejlinvestering, men det var måske en investering, der var lidt for tidlig i forhold til det, at folk er parat til at flytte sig fra bilen og over på den kollektive trafik, som jo bliver en nødvendighed.
1: I marts blev der altså registreret knap 1.300 passagerer, og det er fordelt på omkring 700 afgange til og fra lufthavnen, altså under 2 passagerer per tog.
0: Den omdiskuterede bane blev indviet i 2020, og allerede før den blev bygget, så advarede analyser altså om, at projektet ville være en dårlig samfundsøkonomisk investering. Alligevel så håber DSB, at flere vil tage toget i fremtiden.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Tænk så, inden for 10 minutter, at vi både har Pet Shop Boys og The Police i vores playliste. Jeg tror ikke, man kan blive ret meget mere nostalgisk på en torsdag.
1: Ah, det er virkelig 80'er fest. Nu skal vi til gengæld opleve noget nutidig rendyrket glæde.
2: Morgens moment.
0: Ja, fordi i Vestrup Skole i Vesthimmerland, der frygter man altså gang på gang at lukke. Fordi antallet af elever, det falder, eller det er i hvert fald sådan lidt ujævnt. Og derfor så sendte skolen et brev til politikerne i kommunen. Her bad de om at få fjernet den regel, som lød, at hvis en skole har under 75 elever 2 år i træk, ja, så skal skolen per automatik indstilles til lukning.
1: Ja, og det er jo mange, det sker jo tit, at nogen ligesom henvender sig til kommunen for forsøg på at lade en af kommunens regler om, uden at det giver afkast. Men det gjorde det altså. Ønsket blev hørt, og i aftes besluttede et økonomiudvalg i Vestjyllands Kommune så at droppe den her omdiskuterede regel. Og det blev modtaget mildest talt positivt af skolebestyrelsesformand i Vestrup Skole, Karen Marie Gram Olesen.
3: Vi er naturligvis glade. Vi havde håbet, at politikerne kunne se det samme, som vi kunne. At Vestjyllands Kommune har brug for små skoler.
0: Ja, sagen den skal lige endelig godkendes af byrådet den 28. maj, før armene for alvor kan komme op over hovedet, men borgmester Per Bach Laursen fra Venstre, han forventer altså, at det er en formalitet.
1: Ja, og så måtte Karen Marie Gram Olesen jo også erkende, at det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det bliver en redning af Vestrup Skole sådan på lang sigt, men det betyder i hvert fald, at det ikke er et tal, der fælder den. Det skal politikernes synspunkter selv gøre, hvis det bliver aktuelt senere ud i fremtiden.
0: Og så gør det i hvert fald ifølge Karen Marie Gram Olesen jo, det er lidt nemmere at kunne sige sådan nogenlunde med en god mavefornemmelse, at jo, vi har en skole til, når der kommer unge børnefamilier ind i, og gerne vil købe et hus i byen og spørger til det lige præcis skoleforholdene, så kan man godt sige, jo, vi har en skole.

0: Erika Jane, lige så lige glad formiddag på 4'en er klar til at tage over efter radiovisen her klokken 10. Det kommer til at hylde alle hjælperytterne. Dem, ja, som uselvisk og ofte uden at få anerkendelse, træder hårdt i pedalerne for at forandre i mål.
1: Dem, der ikke bliver nævnt i chefens rosemail, men som alle på kontoret godt ved, at den, der faktisk fortjener den største rose, det gør de altså blandt andet i selskabet med cykelrytter Mathias Norsgaard, som er lige præcis sådan en hjælperytter for den væsentligt større stjerne, Mads Pedersen.
0: Det og meget andet i Formel A på 4'eren lige om et øjeblik. Først roser her for, om de kan lide os, dernæst en radioavis. Ha' en dejlig torsdag.

0: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen. Men siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
1: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
0: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasimon Mothi, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Bourcha.
2: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i 2 halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i 2 halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i 1 stykke med kobber på.
0: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende har kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
2: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
0: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Og man kender dem jo godt, typerne, der holder sig sådan lidt i baggrunden. Måske ikke sådan gør voldsomt meget væsen af sig. Det er typerne, der ikke sådan bliver nævnt i den der rosemail fra chefen, selvom alle på kontoret sidder og kigger på hinanden og godt ved, at det jo er ham eller hende, der egentlig fortjener den største hyldest.
3: Vi hylder hjælperytterne den her torsdag formiddag. Altså dem, der bare træder virkelig hårdt i pedalerne for, at andre kan gøre deres absolut bedste. Dem, der knokler, men måske ikke altid får den anerkendelse, de egentlig fortjener. Vi får nemlig selskab af en fremragende hjælperytter den her torsdag formiddag. Et menneske, der har viet sit professionelle liv til at arbejde hårdt for, at andre kan nu. Helt til tops.
2: Jeg glæder mig så meget til at tage imod ham. Meget mere om det lige om lidt. Vi har jo også en ugeplan.
3: Ja, jeg kan jo se, at Jakob Ellemann Jensen udkommer med sin bog.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Om årene i dansk politik. En bog, der allerede har fået en del omtale.
2: Det må man sige.
3: Vi glæder os faktisk til at have Jakob Ellemann med i næste uge.
2: Det bliver spændende. Troels, han skal også på Jelling Festival. Det starter i dag.
3: Det er ikke Troels Lund Poulsen.
2: Det, jeg ved ikke, om det er Troels Lund Poulsen, men det var en Troels.
3: Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen har tid til at tage på Jelling, men det kunne godt være, han kunne trænge til det.
2: Og så har vi også Barhold, der skulle være noget frivilligt til Ansgar Folkemøde i Ribe.
3: Ribe, okay. Ja. Det begynder i dag.
2: Det gør det nemlig.
3: Vi åbner indbakken som altid for din frokostdong. Så snart du sætter tænderne i din frokost, uanset hvad den består af, hvem du er sammen med, hvor du er, så smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det her lyd. Og så i øvrigt, uanset om du anser dig selv for at være hjælperytter eller ej, så kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
1: Selvfølgelig.
0: Heldigvis. Akkurat som kaptajnen på cykelholdet har brug for en hjælperytter til at komme til tops, så har vi jo alle sammen brug for støtte, hjælp, råd, vejledning gennem livet og arbejdslivet.
1: Ja, og nogle af os er jo så heldige, at vi har et menneske i vores liv, der agerer vores hjælperytter, og som fuldstændig uselvisk sætter sig selv til side for at føre os andre til tops og fremkalde os, og på den måde få det bedste frem i os, og på den måde også lidt sætte sig selv til side.
0: Hvem er din hjælperytter, og hvad betyder den person for dig og for der, hvor du er i dag? Det kan jo være privat, det kan også være i dit arbejdsliv. Det kan være hvor som helst. Send os en sms til 1212 P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive i taleboksen i det her løb.
1: Men jeg vil sige, du må også meget gerne skrive ind, hvis du nu selv er hjælperytter for en anden. Altså enten, det kan være en partner, det kan også være på din arbejdsplads, men fortæl det dig om, hvordan du har det med at være i den der hjælperytterrolle. Fordi det kan jo godt være, at man gør det, og man gør det godt, og man er stolt af det, men at man måske også lidt savner den der anerkendelse for det hårde arbejde, man nu engang laver.
0: Ja, det kan også være, at man trives helt vildt godt med at stå lidt mere i skyggen. Alle erfaringer er velkommen i indbakken. Rasmus, er du hjælperytter, eller har du en hjælperytter? Du kan jo godt have begge dele.
1: Jeg kan nemlig begge dele, fordi jeg har en hjælperytter. Det er min søde forlovede, Lotte.
0: Lotte.
1: Ej, hun har godt nok hjælperyttet mig meget igennem min
0: vores 10 år.
1: Hun har trådt.
0: I pedalerne.
1: Det må man sige. Hun har gjort meget for mig.
0: Husk, at du anerkender hende for det.
1: Jeg prøver at gøre mit bedste.
0: Det er godt.
1: Jeg glemmer det måske nogle gange.
0: Jeg tror, alle kan genkende det der med både at have en hjælperytter og være hjælperytter. Altså jeg vil sige, jeg er jo mor til 2 teenager.
1: Jeg skulle lige til at sige, det med at være forældre.
0: Og der er, det kan godt føles lidt som et utaknemmeligt job nogle gange. At skulle hjælpe med det ene og med det andet. Det gør man jo gerne. Men nogle gange, så kunne jeg da godt tænke mig, at de måske også lige sagde, tak, fedt mor. Det var aldrig gået uden dig.
1: Men der er mors dag jo.
0: Ja, altså, det er rigtigt.
1: Så
0: rigtigt.
1: Behøver du vel ikke mere end den ene?
0: Det er rigtigt. Men altså, der er jo talrige eksempler på hjælperytter. For eksempel altså, særlige rådgiver for politikere, som jo hjælper politikerne, men som også står meget i baggrunden.
1: Ja. Fysioterapeuter. Altså dem der ligesom får sportsmennesker til at klare sig godt og hænge sammen og fungere.
0: Ja, det er jo sjældent dem, der står øverst på skamlen.
1: Meget sjældent.
0: Der er også den der personlige assistent, nu taler jeg sådan i arbejdslivet, ikke? Der arbejder i kulissen for alt til at ske, men det er måske ikke den person, der høster frugterne af det.
1: Nej, og måske bare sådan generelt det der med at mennesker, der fjerner stenene på vejen, altså tager bum, måske egentlig også bogstaveligt talt.
0: Ja.
1: Altså være den, der fejrer vejene, for at vi andre vi kan komme til, om det så er på cykel eller om det er i bil.
0: Ja, men fortæl lige, er du hjælperytteren, der sådan helt uselvisk yder en eller anden afgørende indsats for at fremme andres succes, uden selv at stå i rampelyset, eller måske nogle gange få æren for det? Eller er du ham eller hende, der har en hjælperytter, som spiller en fuldstændig afgørende rolle for din hverdag, måske i dit arbejdsliv? Send os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i det her lød.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Jeg var aldrig blevet sund, ædru, clean, hvis jeg ikke havde haft min hustru Lisbeth, børn Julie og Christian ved min side. De er mine hjælperyttere i verdensklasse, sådan skriver Henrik.
1: Vi taler om at være hjælperytter, eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv. Også sådan i overført betydning. Og det er der tydeligvis mange, der kender til. Christine vil gerne have noget fokus på en helt særlig gruppe af hjælperytter. Hun skriver, at servicefolket på apotekerne landet rundt fortjener en stor hyldest for at være med til at holde hele hjulet kørende.
0: Kasper skriver, min bedstemor er min hjælperytter. Hun går langt for, at os børnebørn altid har det godt, spiller os stærke og har altid været en, vi kunne komme til og få gode råd fra.
1: Det er også den der, man ved, bedsteforældre, de er altid gode.
0: Ja, det er de. Jeg håber, Kasper, du husker at fortælle din bedstemor.
1: Janni har også en hjælperytter i sin familie. Hun skriver nemlig, hos min søster og jeg, der er vi hinandens hjælperytter. Min søster har haft et liv med lidt udfordringer rent udviklingsmæssigt, men klarer sig fantastisk i dag, og jeg valgte i mine unge år at ville hjælpe hende altid. Hun har og gør stadig meget, som gør, at hun også er min hjælperytter i mit liv.
0: Og det er jo egentlig det magiske, hvis man kan være hinandens hjælperytter.
1: Præcis.
0: Ikke? Marlene har også skrevet ind, min hjælperytter i livet er min bostøtte, der lytter til mig og mine problemer hver uge og har gjort det de seneste 5 år. Uden hende havde jeg ikke klaret mig igennem mine psykiske problemer. På det mere personlige plan er det selvfølgelig min dejlige kæreste, der hjælper mig igennem hverdagen. Og jeg har flere hjælperytter. Det er nok ikke dårligt.
1: Lene melder ind med den her fra, det er sådan fra arbejdslivet, ja. Som skriver, at som lægesekretær, der er man uddannet til at understøtte andre personalegruppers arbejde omkring patienterne og sikre det korrekte patientforløb. Hjælperytter for både læger og sygeplejersker, men mest af alt for patienterne, den røde tråd i den hvide verden.
0: Ja, dem skal vi også hylde. Den her torsdag formiddag. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en af landets fineste hjælperyttere i den bogstaveligste betydning, fordi Mathias Norsgaard er nemlig hjælperytter for verdensstjernen Mads P. på cykelholdet Little Trick.
1: Ja, og han er jo fuldstændig bevidst om, at hans rolle, det er jo lidt at stå i skyggen af andre, men han ved jo også godt, at der er rigtig mange, som jo ikke vil klare sig godt, hvis ikke de har ham.
0: Nej, uanset om du er en Mathias Norsgaard eller en Mads P. i livet, så er der stadig plads til dine erfaringer med eller som hjælperytter. Fordi lad os i fællesskab give hjælperytteren den fortjente hyldest.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 11.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En 18-årig mand fra Frederikshavn er blevet anholdt i den skudsag, der udspillede sig i det centrale Aalborg 7. april. Den 18-årige er mistænkt for at have medvirket til skyderiet, hvor der blev afgivet mindst 9 skud mod tatovørbutikken Royal Ink, oplyser Nordjyllands Politi her til formiddag. På grundlag af efterforskningen mistænker vi den anholdte for at have medvirket til, at skyderiet blev gennemført, siger politiinspektør Suno Myrup. Den 18-årige mand vil blive fremstillet i et grundlovsforhør senere i dag. Tænk dig godt om at lade være med at eksperimentere med stoffer, så lyder opfordringen til de mange festglade karnevalsdeltagere på lørdag fra Nordjyllands Politi, der i år har ekstra fokus på ulovlige stoffer som opioider til karnevalet. Det siger Simon Jakobsen, der er politikommissær i politiets forebyggelsesafdeling i Aalborg.
3: Vi har civile patruljer ude, der kigger i retning af det her. Og altså, vi har jo rigtig meget personale ude i forbindelse med karneval. Det er ikke sikkert, at vi er klædt ud som Anders Sand, men vi har vi ligner jo ikke en almindelig betjent med almindelig uniform. Så vi er derude, og vi er i civil, for at vi ligesom kan gemme os lidt i blandt mængden.
2: Udover civile betjente vil politiet også gøre brug af videoovervågning og droner for at holde øje med salg af stoffer. Og her er det særligt opioider, som politiet vil holde ekstra øje med, siger Simon Jakobsen.
3: Opioider, det er noget, der er skyllet ind over Danmark her de senere år, men nu er vi virkelig blevet opmærksom på det, og også helt ud den skarpe ende. Så det er selvfølgelig noget, vi er meget opmærksom på, og vi kigger også ind i, hvad er det for en type af personer, som kunne være besiddelse af det.
2: Aalborg Karneval forventer op mod 100.000 gæster i paraden gennem byen. Lidt eller nogen sol bliver det til i Nordjylland. Der kommer især her i formiddag også enkelte lokale byer. 12-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.

0: hele formiddagen.
1: Min hjælperytter er min nabo Claus. Jeg har siden januar næsten ikke kunne gå på grund af en diskusprolaps. Så han hjælper mig med indkøb og sørger for, at jeg kommer ud af døren til diverse hospitalsaftaler. Så tak Claus, lyder det i den her besked fra Nikolaj på en torsdag formiddag, hvor vi jo altså taler om at være eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv.
2: Mathias Norsgaard, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tusind tak.
2: Professionel cykelrytter hos Little Trek, en fuldstændig uvurderlig del af Mads Pedersens jagt på at vinde et monument, og nu også medforfatter til bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, der netop er udkommet. Mathias, hjælperytter, det er jo jer, der gør sejren mulig for andre. Du tager vinden, du henter vand, du lukker huller, du beskytter din kaptajn. Du vinder sjældent, og du får måske ikke altid den helt store anerkendelse, så hvorfor gider du?
3: Jeg vil sige, at jeg får den anerkendelse, jeg fortjener internt, og det kan ikke måle sig med, hvis du får det i medierne. Altså det, når det virkelig kommer fra et menneske til et menneske, så det slår alt andet. Og så synes jeg generelt her i Danmark, at vi er virkelig dygtige til at give alle World Tour-ryttere en stemme. Det kan jeg i hvert fald se for mine kollegaer, der ikke er dansk. Det er meget unikt, det vi har i Danmark.
1: Så du føler måske i virkeligheden ikke selv, at du står i skyggen?
3: Jeg står absolut ikke i skyggen. Og jeg føler mig jo også som en del af det kæmpe projekt, som SP har om at skulle vinde et monument. Og nu handler det jo så om, at vi skal vinde cykeløb. men jeg føler mig oprigtigt en del af den proces.
2: Du skiftede fra Movistar til Little Trek fra årsskiftet. Det var Mads Pedersen selv, der rakte ud og spurgte, hey, vil du ikke komme og hjælpe mig? Hvad betyder det egentlig for dig, at du kører for en kaptajn som netop ham?
3: Det betyder ekstremt meget, og det som jeg også er inde på i bogen, det er, at jeg vil rigtig gerne være en hjælper. Men problemet er, at en leder skal også bede om en hjælp, og du kan ikke bare hjælpe folk, der ikke har lyst til at 100% at give sig hen til at blive hjulpet. For det er også et bånd af tillid, der skal bygges op. Så da Mads han skriver, eller ringer, jeg har ikke engang mandens telefonnummer, men vi har kørt en smule sammen på landshold, og han spørger mig om den eneste ting, han lige skal høre om, og så afbryder jeg ham og siger, jeg er med at gå i graven for dig. Og det var det, han skulle, det var det, han gerne ville have. For det er jo også en farlig sport, og hvis du ikke kører for sejren, så er det måske nærliggende at trække sig en gang imellem, når du kører 70 km i timen og skal sidde og knuppe skuldre. Men det er jo også det, en hjælper, der skal, det er altså virkelig tro på, at din kaptajn kan vinde.
1: Ja, for det lyder også som om, at for egentlig at være en rigtig god hjælperytter, så kræver det også, at du har en kaptajn, der ved, hvad hans rolle så til gengæld også er.
3: Ja, og det er jo også det, som vi virkelig er inde på, altså hvad en rigtig leder er. Ikke en, du har puttet på et AMO-kursus, og måske, fordi ret ofte, så er det jo bare en leder, i hvert fald i cykelsport, nu taler jeg kun inden for mit eget felt, det er, at hvis du er rigtig dygtig, så bliver du holdkaptajn. Og sådan tror jeg også, det er i ret mange andre brancher. Men ret ofte, så er det jo egoister, og de rigtig ikke forstår menneskelige kvaliteter. Men jeg tror, man vil følge ud af, hvis man dykker lidt ned i Mads P., det er, at han er en af de der for 1000 år siden var et samlingspunkt, og som var en leder i en gruppe, som vi måske kun har en hver 200 mennesker. Sådan helt oprigtigt, og kan samle sin stab omkring sig, og virkelig går til det med kærlighed, og så en vis kynisme for at vinde det her cykelløb.
2: Mathias, vi er super glade for, at du vil lukke os ind i maskinrummet og gøre os klogere på dit liv som hjælperytter. Lige om lidt, der er vi nysgerrige efter at høre, hvad det her med at være hjælperytter egentlig siger om dig som menneske.

målet, det satte han hjemme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn.

0: Ja, Mathias, vi kan jo forstå, at du synes, det her det er en sang, der bliver spillet for lidt. Så nu fik den sådan lige anledning af dit besøg, lige en rundtur på pladespilleren. Ej, den er også god.
1: Den er rigtig god.
2: Vi har selskab af cykelrytter Mathias Norsgaard, der er aktuel med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har skrevet i samarbejde med journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Vi hørte jo lige, som hjælperytter har du et helt klart mål. Du ved, hvad din opgave er. Det er at hjælpe din kaptajn, Mads P., med at vinde, vinde, vinde. Det er ikke dig, der kører efter sejren, og du befinder dig rigtig godt i den rolle. Men så læste jeg for nylig en artikel, hvor der stod, de færreste unge cykelryttere drømmer om at blive hjælperytter. Alle vil være stjerner, men på et tidspunkt går virkeligheden op for dem. Hvornår gik virkeligheden op for dig, Mathias, hvor du ligesom tænkte, måske er hjælperytter det rigtige for mig?
1: Det gjorde det, da jeg var neoprofessionel, altså mit første år. Og det kom så af, at jeg har vundet sindssygt mange cykelløb, som du skal vinde cykelløb for at blive professionel.
2: Det giver sig selv.
1: Det bliver du nødt til. Og ret ofte, så var det jo bare sådan, altså en lettelse, men ikke sådan, jeg var aldrig rigtig glad. Mm. Og da jeg så kommer op, så er det ret åbenlyst, at jeg skal hjælpe, fordi jeg kører på derværende hold med Alejandro Valverde, som er en legendarisk spansk cykelrytter. Og jeg tror også, det niveauforskel, der var jeg sådan, altså, har jeg overhovedet en plads her? Mm. Og ret tidligt, så begynder jeg bare sådan, det er det, jeg skal. Og jeg bliver meget verbal omkring det, og det gør også, at jeg på tidspunkter får stukket nogle kontrakter i hånden, hvor jeg tænker, altså, min sidemakker her, der er meget bedre, end jeg er. Mm. Men problemet er jo også lidt, at for at overleve den her branche, så skal du ligesom finde din egen vej. Og det var helt klart at være hjælperytter. Og på den måde byggede det sig ligesom bare stille og roligt op.
0: Var den retning, du så gik der med at blive hjælperytter, var det også noget, der matchede den menneske, du ligesom er? Passede det bedre til dig, at det ikke var dig, der skulle stå og råbe højest, eller var det den, der stod i rampelyset?
1: Det passede rigtig godt, fordi jeg var 22 år gammel, og jeg har været i sporten siden jeg var 8 år gammel, så hele det danske cykelfelt havde ligesom en vidste, hvem jeg var, og jeg var meget fremadstående. Jeg var meget dominerende i min adfærd som teenager, som på U23-landsholdet. Og lige pludselig så kom jeg til et spansk hold, hvor jeg bare kunne sådan, det er virkelig bare den, jeg er nu. Ja. Og stille og roligt. Behøvede ikke at være den, der tog teten til at underholde ved aftensmaden, og det passede mig så virkelig, virkelig godt, og gjorde, at jeg som menneske også bare kunne danne mig i mit eget tempo.
0: Okay.
1: Og på den måde ser jeg heller ikke tilbage på mine år på Movistar, sådan med, du ved, hvor jeg skulle være ked af det over det. Altså, det gjorde virkelig, at jeg kunne vokse i mit eget tempo.
2: Du lærte noget.
1: Ja, og så i en position, hvor jeg kunne dyrke min drengedrøm.
2: Altså, du sidder jo ofte i den der gruppetto med de andre hjælperyttere. Altså, I kender jo hinanden godt. Altså, har I nogle menneskelige fællestræk, tror du? Altså, er I lidt mere tilbagelænet end Mads P'erne, og der kører front?
1: Ja, og så er der dem, hvor du tydeligt kan mærke, at de ikke vil være dernede, fordi de rigtig gerne vil vinde, ikke? Og det er nok også derfor, at med årene, så har jeg jo bare kunne se mange af mine kollegaer miste deres arbejde, fordi så er der bare ikke plads til dig.
2: Nej.
1: Og nogen bliver, altså personligt bliver jeg bedre cykelrytter af at hjælpe. Jeg bliver meget, meget stærkere. Jeg kan ofre mig meget mere. Jeg er meget mere risikovillig i min positionering, fordi at jeg har ligesom en kappe, jeg tager på. Og jeg skal ikke tænke over, at jeg er ikke god nok til at sidde ved siden af en eller anden legendarisk cykelrytter, der sidder ved siden af mig. Jeg tænker, at det er masses plads, det her. Mm. Så på den måde kan du tydeligt se i gruppetten. Og så er der jo nogen, der bliver decideret dårligere at hjælpe, fordi at det er bare sådan, de falder sammen, og det var ikke det, der var planen med deres karriere.
2: Mathias, du er ikke den eneste hjælperytter. Det kan vi se i vores indbakke. Efter en musikalsk time-out, der prøver vi lige at zoome lidt mere ind på det her med hjælperytter, fordi vi er nysgerrige på, hvem der egentlig er din hjælperytter.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: XOXO fra Sissel.
1: I Vestjysk Tandemklub i Holstebro kommer der omkring 25 personer og cykler med synshandicappet på tandemcykel. Vi cykler hver torsdag aften, så jeg glæder mig til at komme ud og cykle med min hjælperytter i aften. Jeg er blind, så det er min eneste mulighed for at komme ud og give den gas på landevejene. Så tak til alle fantastiske hjælperyttere i Vestjysk Tandemklub. Mange cykelhilsner, skriver Gert.
0: Ej, det var en fantastisk besked.
1: Ja, på sådan en torsdag formiddag, hvor vi med selskab af Little Trek-rytter Mathias Norsgaard jo hylder hjælperytterne.
0: Mathias, vi kan jo efterhånden konkludere, at sådan en som dig, en uselvisk, kortarbejdende og dygtig hjælperytter, kan gøre en verden til forskel, både i cykelsporten, måske også lidt i hverdagslivet, lyder det til. Har du nogensinde tænkt over, hvem der sådan er din private hjemmehjælperytter?
2: Ja, hvad jeg lige har skrevet en bog, har jeg haft tid til at reflektere ekstremt meget over det. Og specielt min altså helt konkret, så er, når du er barn, så har du jo dine forældre, der gerne skulle være din hjælperytter til at og gøre dig klar til at stå på egen ben. Mm. Og lige nu, der vil jeg sige, at altså, jeg bliver jo fyldt op med kærlighed hjemme fra min hustru. Hun er ikke hjælperytter, som jeg er for Mads P., og det vil jeg allerhelst heller ikke have, at hun nogensinde bliver, fordi det vil være kvalme, hvis hun skulle stoppe for... Altså, jeg stopper jo nogle gange med Mads, når han skal tisse, for han ikke skal bruge kræfter, når han skal op i feltet igen og sådan noget.
1: Men det er jo, altså, det er jo ikke sådan, du hjælper med at holde. Altså.
2: Jeg får at vide, at jeg skal så tæt på, at jeg kan holde den.
1: Og, okay.
2: Det er jo stadigvæk en meget maskulin sport, og man har også et sprog ind i sådan en holdbus, hvor det er bedst, der ikke er kamera på.
0: Det er lidt sjovt. Men du har jo så også fortalt, du har jo de der 200 rejsedage i år, for eksempel, og det sætter jo også nogle krav til din hustru, i forhold til, at hun jo også skal bakke op om det, der jo er din karriere.
2: Ja, og så sætter det også et krav til, nu er jeg 29 år gammel, ikke? Og når jeg så ikke er i Danmark, så ringer jeg ret ofte til min mor, om hun ikke lige kan... Der er lige en cykel, der skal sælge, så hun ikke lige kan køre til Aarhus lige handle lidt, og Emilie har også lige brug for en ny cykel, og det er, min mor er stadig min store hjælper, men det er klart, at når du er i min alder, så begynder du også... Der er jo biologisk ur, der tikker, og du vil gerne have børn, og det blev ligesom sat på pause, da jeg fik et opkald fra Mads, fordi jeg tror godt, jeg kunne have været en hæderlig far og kørt på Movistar, fordi så mange rejsedage var der heller ikke, og ambitionsniveauet var også dalende. Men lige pludselig så blev der bare sparket gang i den karriere en gang til, og den fik en form for førstehjælp. Og det gør også, at du... det er jo kæmpe ansvar, fordi at jeg vil rigtig gerne... Altså for mig er det vigtigste i livet, det er at blive far. Så på den måde, så er det også vildt at bede sin partner om at sætte de drømme på pause, men... Jeg kan bare sige, jeg tror, jeg bliver en bedre far af at have oplevet den kærlighed fra det cykelhold, jeg kører på lige nu. Mm.
0: Tror du, Mads forstår, hvad du sætter på pause for hans skyld?
2: Det gør han, og det er jo det der hele essensen i lederen, det er, at han forstår, hvad det er for nogle mennesker, han har med sig, og sætter pris på, hvad det er, vi sætter på spil. Og det eneste, han også havde, da han ringer, det er, at der vil være dage, hvor du kommer til at elske dit liv. Og det bliver det fedeste, du nogensinde har prøvet. Det bliver de bedste år. Men der kommer også til at være dage, hvor du bare har lyst til at sige, fuck det hele. Ja. Og heldigvis så har der ikke været nogen af de dage endnu. Men det er klart, at når du, som jeg, tager afsted den 5. december, og så kun har 12 dage i Danmark fra midt i april, det er også...
0: Det er hårdt.
2: Der er mange mennesker, som du skal være klar til at lige samle op på bag, så fordi at du bare stempler ud af samfundet.
1: Der er fede dage, der er dårlige dage, som hjælperytter både i sadlen og i livet generelt. Mathias, det er fedt. Du har lyst til at være med til at hylde hjælperytterne. Vi fortsætter på den anden side af en radioavis, men først så tager vi Kacey Musgraves. Den her hedder Dry Spell.

0: Vi kommer ikke udenom det. Det er tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Danmark kan nu se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, medmindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
1: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
2: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
1: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det har forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt at have pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicky Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
3: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
1: Ja, dommen er ikke endelig. Og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækgaard, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme. For eksempel Facebook, TikTok eller Instagram. Det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer. Men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
4: Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her
6: er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo taler om at være hjælperytter, både sådan i den bogstavelige forstand i cykelsporten, men jo også i den sådan mere overførte betydning i livet.
2: Ja, vi har nemlig selskab af hjælperytter på Little Trek-holdet, Mathias Norsgaard, som sammen med Niklas Sten har skrevet en bog om netop at være hjælperytter. Den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Mathias, Stefan har et spørgsmål til dig. Under Giro d'Italia var din holdkammerat Ciccone, er det rigtigt udtalt?
3: Ja, Ciccone.
2: I udbrud med din svoger, Mikkel Norsgaard Bjerg fra UAE. Når du ser sådan en etape i fjernsynet, hvem holder du så med? Lillesøsters mand eller din italienske holdkammerat?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke kommer i problemer. Men jeg vil for alt i verden gerne se Mikkel, han vinder et cykelløb, eller gør hans arbejde. Fordi når han gør det, så er det så exceptionelt og vildt at se fra hjælperutter til hjælperutter, fordi han kan virkelig ændre, om en kaptajn vinder eller ej.
2: Men det er ikke ligesom, når du sidder og siger i bussen, at du har hæppet på.
3: Men også fordi, der er jo så langt til, altså fra at man er i et udbrud, til at man faktisk vinder. Altså ja. Det er ikke givet, det er de to, der kommer til at køre, så jeg har aldrig sådan en indre konflikt. Og jeg tror også, hvis det kom ned til et spurtopgør mellem de to, så vil jeg da for alt i verden håbe, at det var familie, der vandt.
1: Klart. Mathias, vi har fundet ud af, at du befinder dig rigtig godt i den der rolle som hjælperytter. Det er jo heldigt, eftersom det er jo det, der er dit arbejde, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at vide det der med, om man nogle gange alligevel har lyst til sådan at sige, okay, nu får den altså alligevel en over nakken. Så det tænker jeg, det kan vi lige vende lige om lidt. Om der alligevel nogle gange er den, der er lyst til at sige, nu er det sgu mig, der skal i centrum.
2: I kan selvfølgelig også stadig byde ind med jeres personlige erfaringer med og som hjælperytter i livet. Og hvis du nu er hjælperytter, men måske faktisk synes, det er lidt svært, det der med at knokle og knokle og knokle, uden måske altid at få den helt store anerkendelse, ja, så skriv endelig ind, fordi måske kan Mathias Norsgaard hjælpe dig. Du ved sådan, hjælperytter til hjælperytter.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Hvor vi jo stadig har Mathias Norsgaard sammen med os. Og Mathias, man kan måske sige, en gang hjælperytter, altid hjælperytter. Eller hvad? Fordi jeg kunne jo godt have en tanke om, at man måske også nogle gange har lyst til at sige, Mads, det er fint. Nu tager jeg den lige. Nu, det er altså også lige, nu vil jeg godt lige have lov til at lege lidt.
1: Man kan sige, jeg har jo... Der er jo også en disciplin inden for cykling, hvor du kører enkeltstart, hvor du kun er dig selv. Og der er jo altså bygget en karriere op omkring det, fordi jeg har været dansk mester i det. Jeg har også været U23 dansk mester. Og der kan man sige, der er der ikke andre end dig selv, og der handler det bare om at have ondt i benene. Så det er der, jeg kan ligesom udforske og se, hvor dygtig jeg egentlig er. Så der er også det der, men jeg kunne aldrig i livet finde på at sætte mig imod holdskaptajn.
2: Men altså, hvis nu man forestiller sig, at Gud forbyde det, Mads udgår et løb.
1: Ja.
2: Altså, har du den stadig i dig, den der lyst og det der drive til at sige, fuck it, jeg kører fra dem alle sammen?
1: Altså, vi oplevede det jo, det allerførste cykelløb, jeg kørte med Mads i foråret, der vælter han og brækker håndledet og kravben. Og for mig, der er det nok nærliggende at tænke sådan, Gud, så opstår der en masse muligheder nu. Men jeg var simpelthen så ked af det, Jeg kunne ikke se nogen fremtid i foråret, for det var ligesom det her, jeg havde drømt om, at have den leder for mig. Og så prøvede helt sporadisk at finde nogle nye, vi kunne hjælpe til. Altså, der er jo altid nogen, der tager over, og det fungerede bare ikke. Altså,
2: det skulle være Mads.
1: Når du først har prøvet at blive leder af sådan en menneske, så er det svært at gå tilbage. For jeg har jo kørt masser af år på Movistar, hvor... Jeg famlede bare i blinde. Det var virkelig svært for mig.
0: Man kan jo så også sige, der er jo alle de der... Der er kampen om at komme allerførst over stregen. Og så er der jo alle jer, der sidder og hjælper nede i feltet, og ligesom prøver at lykkes med, at der er en anden, der skal komme først over stregen. Men jeg tænker, når man sidder dernede og knupper skuldre, og der er en eller anden, man er ved at være pisse træt af, det kan også godt være, at der opstår der sådan en, jeg skal i hvert fald komme før dig.
1: Ja, og specielt med de mennesker, som du træner med til daglig. Og vi har en rigtig, rigtig god gruppe her i Aarhus med Rasmus Søjberg, som kører Shion, og også omtalt i bogen som betjenten. William Blume har fået sin helt egen novelle fra Flandern rundt.
2: Lillebror.
1: Lillebror. Og det er jo sådan, at vores ego er jo gigantisk.
2: Ja.
1: Altså, det kan godt være, at jeg præsenterer mig selv som hjælperytter, men jeg lever jo også et liv, hvor der er mange mikrofoner, der er meget selvpleje, og man føler sig som en kæmpe stjerne. Og en dag så slutter det her fantastiske cirkus jo. Men det at tage ud og træne med folk, altså det, der er vedløbshesten stadig. Og jeg vil sige, altså hvis jeg en dag kunne kværne med sin føring, jeg ville jo elske det. Men det er jo også, det er bare sådan intern respekt. Og når du så sidder i nogle af verdens største cykelløb, og du kører med dine kammerater, så vil du altid gerne være den bedste. Altså, der er der no mercy.
0: Det er fedt. Du nævnte jo lige lidt, at man kan læse lidt mere om nogle af de der slagsmål nede i feltet i bogen. Og vi kan lige sige det. Bogen, den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og der kan man jo så sige, det der med at være hjælperytter, er det altid tiden værd?
2: Kampen værd?
1: Det vil jeg... Det er det ikke altid, fordi nogle gange så bliver du... altså sådan et simpelt tak, er der jo nogle mennesker, der er virkelig svært ved. Og nogle gange så kører du også nogle cykelløb, hvor så kommer du i mål et kvarter 17 minutter efter. Du skal jo stadig være inden for tidsgrænsen, men så er det så hulter til bulter, at du skal nå den flyver, fordi vi skal videre til et andet cykelløb, og så når du ikke at få den der følelse af holdfølelsen, og så er det meget, meget flad følelse.
2: Om lidt, Mathias, der dykker vi sammen i indbakken, fordi der er mange, der kender til hjælperytterrollen på godt og på ondt.
0: Ja, og som nu siger du selv det der med at få sagt tak.
2: Ja.
0: Der er også nogen, hvor man godt kan mærke, det er måske ikke så tit, det sker, men den tak, der så kommer, den er i hvert fald dybfølt.
2: Ja, det må man sige. Men først lige lidt skønt musik her fra Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Lasse skriver med Band-Aid.
1: Det her med at være hjælperytter, det betyder jo groft sagt, at ens arbejde foregår lidt, sådan, lidt mere usynligt. Det er jo ikke dig, der høster frugterne. Det er ikke dig, der bliver nævnt i rosemailen fra chefen. Og det er ikke dig, der ligesom får æren udad til.
0: Du er mega vigtig, og det ved du jo, Mathias Norsgaard. I indbakken er der også mange, der taler ind i, hvor vigtigt det er med hjælperytter sådan helt generelt i livet. Karina for eksempel skriver, kæmpe shout-out til alle tillidsrepræsentanter i Københavns Politi. De er Politiforbundets forlængede arm ud til spydspidsen, hvor alle kollegaer på et eller andet tidspunkt har brug for en hjælperytter som støtte, bisidder, vejleder i situationer, som kan virke uoverskuelige. De er mange gange dem, som går den ekstra mil for mange. Så husk, at solidaritet og fællesskab ikke kommer af, at man kun har sig selv for øje. Vi bør alle være hinandens hjælperyttere. Kærlig hilsen Karina, politiassistent og faglig sekretær i Politiforbundet København.
1: Det er skønt.
0: Mm-hmm. Og det er jo meget... Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Fuldstændig.
0: Men man kan godt komme til at glemme dem.
1: Lige præcis.
0: Dem, der laver alt det der usynlige arbejde for os alle sammen.
1: Vi har også fået beskeden her fra nogle hjælperyttere. Blandt andet Irene, der skriver, jeg må være en hjælperytter. Min kæreste har brevduer og ordner alt ved dem igennem året. Men det er 99% af gangene mig, der kører ud og træner dem. Det vil sige, at jeg kører en 40-80 km hjemmefra, så slipper jeg dem fri, så de kan flyve hjem til deres stueslag i vores have. Og på den måde, så bliver de jo så trænet, så de helst skal komme hjem fra alle mulige altså, steder rundt om i Europa, Tyskland, Belgien, hvor man nu har konkurrencer fra. Og så skriver Irene også, jeg er glad hjælperytter, men jeg høster jo aldrig den der eventuelle gevinst.
0: Nej.
1: Det må du nærmest, det der med at køre langt for nogen, må
2: ja,
1: man sige, Mathias.
2: Men også lige, det var da en vidunderlig fortælling. Jeg vidste slet ikke, at brevduer var en ting mere.
0: Nej, og jeg elsker, at Irene skriver, min kæreste har brevduer. Ja. Jeg synes, det lyder som om, I har brevduer, Irene. Cecilia har ikke skrevet ind om at være hjælperytter, men hun vil gerne hylde sin. Jeg har haft min praktiserende læge, der på sin egen måde har været min hjælperytter. Jeg kom ind til hende i en periode med rigtig meget stress,

0: først og frem. Men det er også dem, du ser i vejkanten, der står lang og dunke. Det er også dem, der laver din middagsmad. Det er også dem, der vasker dit tøj. Det er også dem, der fikser, hvis du har brug for en tandbørste.
1: Eller det lyder helt skønt.
0: Har brug for et lift til lufthavnen. Altså, det er virkelig en held at have med. Og det er sjovt, at det er jo virkelig underbetalt område. Fordi det er jo ikke stjerner, men det er jo mennesker, der har et kald inden for sporten. Mm. Og den passion, du møder der, det er også, der kan jeg jo også tænke nogle gange, det skal du ikke gøre det her, fordi at det er simpelthen for meget for langt, og der kan jeg jo godt se noget af mig selv, at de bliver fornærmet, fordi det er det her, jeg skal.
1: Det er min opgave.
0: Det er min opgave, og jeg bliver også nogle gange irriteret, hvis folk ikke vil have min hjælp, fordi jeg bliver nærmest fornærmet, hvis de ikke vil have den dunk, jeg gerne vil hente for dem, og de selv gør det.
2: Hvor vigtigt tror du, det er, ned gennem kæderne, at alle dem, der nu engang på en eller anden måde er hjælperytter, enten i cykelsporten eller i livet generelt, det der med, at man føler sig anerkendt, at for at det hele det fungerer?
0: Det er det allervigtigste. Det er grundstenen i det. Og jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker og læger. Altså det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste. Og det eneste, jeg kunne med bogen, det var at sende til min dansklærer fra folkeskolen. Og bare sige tusind tak for at du kunne holde mig ud også som teenager, for jeg vidste godt, at jeg måske ikke været den aller smarteste.
2: Mathias Norsgaard, tusind tak for besøget, og rigtig meget held og lykke med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har lavet med din hjælperytter, nemlig journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Tak for, at du ville komme, Mathias.
0: Tak.

0: Hjælp fra Ella Augusta og nummeret prøveperiode, ja, så er vi nået frem til en runde regionale nyheder. Klokken, den er 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En 18-årig mand fra Frederikshavn er blevet anholdt i skudsagen, der udspillede sig i det centrale Aalborg 7. april, hvor der blev afgivet skud mod tatovørbutikken Royal Ink. På baggrund af efterforskningen mistænker vi den anholdte for at have medvirket til, at skyderiet blev gennemført, siger politiinspektør Sune Myrup. Den 18-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. I forbindelse med anholdelsesaktionen har politiet foretaget ransagninger på i alt 4 forskellige lokaliteter i det nordjyske, både i Svenstrup, Aalborg og Frederikshavn.

0: Frederikshavn, foruden altså midtbyen. Der er god plads, hvis du vælger at tage toget mellem Aalborg Station og Lufthavnen. I gennemsnit er knap 2 passagerer med hver gang på strækningen, der har kostet staten 300 millioner kroner. Det viser nye tal fra Trafikstyrelsen. Passagermanglen ærger Enhedslistens Susanne Fløtkær, der er medlem af Udvalg for Miljø, Mobilitet og Uddannelse i Region Nordjylland.
1: Jeg tænker, at det har været en lidt mærkelig prioritering i sin tid, hvor man kunne have brugt rigtig mange penge på gode togpenge, skinnepenge på en anden prioritering end at lægge en linje ud til lufthavnen.
0: Hun erkender, at Enhedslisten i sin tid var med til at sige god for jernbanen til lufthavnen.
1: Jeg ved ikke, om man kan kalde det en fejlinvestering, men det var måske en investering, der var lidt for tidlig i forhold til det, at folk er parat til at flytte sig fra bilen og over på den kollektive trafik, som jo bliver en nødvendighed.
0: I marts måned blev der registreret knap 1300 passagerer, fordelt på omkring 700 afgange til og fra lufthavnen, altså under 2 per tog. Lidt eller nogen sol bliver det til. Det kommer her resten af formiddagen og først på eftermiddagen, men også enkelte lokale byer. 12-17 grader.
2: Det her er formiddagen.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Du ved godt, hvad det her det betyder.
2: Det betyder, at vi skal have os en comeback-quiz.
1: Comeback-quiz.
2: Jeg vil sige det sådan, at Mathias Norsgaard kan til hver en tid gøre comeback her i studiet.
1: Ja, kæmpe fornøjelse.
2: Kæmpe fornøjelse. Vi elsker jo det der med at give folk et godt comeback. Og der er jo nogle gange, at man føler, det kunne jeg godt bruge.
1: Ja, og det kan der være rasende mange forskellige grunde til, at man kan bruge et comeback. Hvis du kan mærke, jeg trænger faktisk lidt til et comeback. Så ring 70 20 44 45 lige nu. Fordi vi skal jo comeback-quizze.
2: Ja.
1: På den anden side noget musik. Vi kan ikke comeback-quizze uden dig, der fortjener et comeback.
2: Lige præcis. Det giver jo meget god mening. Fordi ellers er der jo ikke nogen at give comebacket til.
1: I sidste uge, der ringede Jonas og Henning fra Koldingen. De går i 2.G. De drømmer om at komme ind på nogle uddannelser, der kræver nogle ret flotte karaktergennemsnit. Mm. Jura, psykologi,
2: ja,
1: tandlæge og så
2: videre. Okay.
1: Men de er meget bevidste om, at der skal lige ske noget drastisk, hvis det skal lade sig gøre. Fordi karaktererne, de skal skrues gevaldigt op. Og til lige at sætte det i gang, ja, der havde de altså brug for et comeback.
3: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
1: Ja.
3: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
4: Hvor sløjt, okay. Hvor sløjt står det til, de herrer?
5: Det slår rigtig sløjt til.
4: Nej!
3: Det er ikke fedt.
1: Nej, og man kan sige, det første skridt på vejen mod comeback, det er jo også ligesom at anerkende, hvad er det der? Hvor skal der skrues?
2: Ja.
1: Det vidste de unge herrer her. De fik et comeback. Gudske lov. Det kan du også få. Fordi du har chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'ens comeback-quiz den her torsdag formiddag. Ring 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne tænke dig et comeback.
2: Ja, det kan være, at du tidligere har tabt en quiz i formiddag på 4'eren og tænker, den skal jeg tilbage på. Det kan jeg godt gøre bedre den her gang.
1: Mm. Det kan også være, at du ligesom mig har startet dagen med at hælde en kop kaffe ned af din hvide t-shirt.
2: Det er også træls.
1: Så du nu har sådan en mærkelig brun plamage. Det kan også være, at du har sovet elendigt.
2: Det kan også være, at du har en weekendvagt.
1: Du ikke havde opdaget.
2: Som du ikke havde opdaget. Og nu ser du så til gengæld oven i det, også vejrudsigten, og tænker, nej.
1: Nej, nej, nej. Der kan altså, som sagt, være utrolig mange forskellige grunde til, at man trænger til et comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45 og lige fortælle, hvorfor det lige præcis er dig, der skal have et comeback den her torsdag formiddag.
6: Vær med i formiddag på 4'eren.
7: Ring ind på 70 20 44 45.
6: 70 20 44 45.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bump. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Ja, det her, det er jo comeback-quizzen. Det er formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Det gør du også, Erik. Velkommen til.
1: Jo, tak.
2: Fra Aalborg kan vi forstå, Erik, hvad er grunden til, at du har brug for det her comeback?
1: Jamen, jeg har jo spillet fodbold i mange år, og så har jeg ikke spillet fodbold sidste år. Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan eller andet.
2: Ja.
1: Men det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen. Okay. Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
2: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja.
2: Okay, ja, en vigtig del.
0: Det skal vi have skudt i gang, Erik. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Vi har forberedt tre spørgsmål, der sådan kredser lidt om noget med comeback. Er du klar?
1: Ja.
3: Spørgsmål 1. Det må og skal være politikken, der er i centrum.
2: Det her, det er jo Venstres formand og i øjeblikket kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han sidder og bøvler lidt med nogle regeringsforhandlinger, og lidt tidligere på ugen, der kom han jo så med et forslag om, at der skulle være sådan en regeringskonstellation, som han synes skulle gøre comeback på Christiansborg. Ja. Nemlig sammen med nogen, der også havde været gået sammen tilbage i 2016 til 2019. Men hvad var det nu lige for en regeringskonstellation, Troels Lund Poulsen synes, vi skulle have?
1: Jamen, jeg tror, altså jeg er ikke helt sikker, men jeg tager en chance. Jeg tror, det er den, der hedder VLAK.
0: Ja, sådan, Erik. Ved du hvad, den første fodboldstøvle, den er på
2: nu.
1: Ja, men det er så godt.
0: Den er spændt. Ved du hvad, vi hopper videre.
3: Spørgsmål 2.
4: Ja, jeg har fundet en lillebror. Så du er.
0: Ham her har gjort comeback i rigtig mange danskers bevidsthed den her uge. Den gode Dirch Passer, som jo ellers døde i 1980. Man kunne have fejret en ganske særlig fødselsdag i mandags. Hvor gammel kunne Dirch Passer være blevet?
1: Jamen, den er jeg 110% sikker på. Han kunne være blevet 100 år, den kære mand.
0: Ja,
2: sådan. Erik, så godt. Fedt.
0: Erik, du er flyvende.
2: Så
1: jeg kan mærke det. Min ben er også rigtig klar.
2: Begge støvler er på. Vi mangler kun en bold at spille med, du. Den kommer sikkert nu.
0: Den kommer nu, det er jeg sikker på.
3: Spørgsmål 3.
2: Og det tredje spørgsmål, det lyder altså, at der også er et comeback i rampelyset til en tidligere toppolitiker, som vi ellers her ikke har hørt sådan ret meget fra, siden han trak sig fra dansk politik, efter at have været en del af dansk politik ellers i 10 år, faktisk vokset op, kan jeg sige, midt i den politiske verden på grund af sin far. Men i dag, der udkommer han så med en ny bog, der fortæller om hans tid i politik, hvor han blandt andet har været formand for Venstre og vicestatsminister og forsvarsminister og økonomiminister og miljø- og fødevareminister. Men hvem er det, vi taler om?
1: Jamen, jeg har den jo lige.
0: Altså, jeg kan jo sige så meget, hans far hed Uffe.
1: Hvad sagde du?
0: Hans far hed Uffe.
1: Uffe, jamen, så må det jo være sønnen til Uffe Ellemann.
0: Ja.
2: Men hvad nu, han hedder?
0: Mester.
1: Hvad sagde du? Den hørte jeg ikke, den der.
0: Mester.
1: Mester Jakob. Jakob Ellemann.
0: Ja!
1: Sådan, man.
2: Kæmpe comeback.
1: Ja, det er en stor.
0: Han kunne vel egentlig godt få plads på Old Boys holdet.
1: Ja. Altså, vi har alle dem, der er plus 45, de er, med, de er meget velkommen.
2: Ved hvad? Jamen, var det godt. Når han er færdig med at signere bøger, så lægger han bare vejen forbi.
1: Erik,
0: vi smider ud over et gedint comeback selvfølgelig også lige en mulepose i din retning. Den kan du jo bruge til fodboldtræningerne.
1: Jamen, der kan jeg støvlerne i eller andet.
0: Jamen, det er godt. Erik, kan du have en fabelagtig dag?
1: Ja, tak i lige måde.
2: Sikke et comeback.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Det bliver ikke meget bedre. Følelsen er et godt comeback.
0: Ja.
2: Man vil ikke bede om mere.
0: Hende her, hun må gøre comeback hver dag for min skyld. Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: sprogkyndte.
1: Ja, det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om hjælperytter. Vi har hyldet hjælperytterne. Ikke kun en hjælperytter som Mathias Norsgaard, men også hjælperytterne i vores eget liv og hinandens liv.
2: Der har været rigtig mange gode af dem, og der har også været dem der, hvor man ligesom tager den, fordi man ved, at det betyder faktisk måske mere for kaptajnen, end det betyder for en selv. Mm. Altså det der med, at man føler faktisk, at det, man gør, betyder mere, end at man selv får en hyldest.
1: Lad os høre, hvad Mathias Norsgaard siger om det her med at være hjælperytter. Det kan nemlig godt tåle et genhør.
3: Jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker og læger. Altså det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste.
1: Ja. Det var en flot afsked, han lige gav os alle sammen.
2: Det var virkelig en fin måde at runde det tema af på, synes jeg.
1: Ja. Maj, synes jeg også godt lige kan få lov at få et ord ind i snakken. Fordi ja. Hun skriver, jeg har i mit tidligere arbejdsliv ofte været nederste vigtige led i fødekæden. Sekretær, kassemedarbejder, telefonpasser. Og det har passet mig fint ikke altid at skulle tage den afgørende beslutning. Men nu hvor jeg så er ungdomsleder, så kan jeg dårligt undvære min hjælpetræner, skriver
2: klart. Det giver mening.
1: Det giver jo vildt god mening. Prøv at høre, det hele hænger jo sammen. Ikke? Vi er ikke noget uden vores hjælperytter eller hjælpetræner. Og hjælperytteren er heller ikke noget uden en, der siger, hey, jeg har brug for dig.
2: Præcis.
1: Det var også det, Mathias Norsgaard sagde.
2: Så man skal også huske at sige det. Når man har brug for en hjælperytter, det kan hjælpe en utrolig meget.
1: Det er bare rigtigt sagt, det der. Er der noget på uplanen, vi skal huske?
2: Nej, men der er Troels stadig, der skal til Jelling Festival. Ja. Den må være ved at være start jo inden så længe. Det skal nok blive godt. Jeg kom i tanke om, jeg har jo faktisk en tilføjelse. Snedronningen på Moesgaard Museum skal jeg ud og se
1: i
2: aften. Ja.
1: Spændende.
2: Det tror jeg nok skal blive godt.
1: Ja, jeg tror også, vi skal tale lidt om snedronningen i næste uge.
2: Ja, det ved jeg nemlig
1: igen,
2: godt.
1: Jeg kan ikke huske om det. Nå, det bliver alt sammen godt. Tusind tak for...
4: Det er på torsdag.
1: Det er på torsdag. Tak, Janus.
2: Tak for det.
1: Det er jo min hjælperytter.
2: Det er rigtigt.
1: Janus, som... jeg er ingenting uden ham.
2: Nej.
1: En tødt.
2: Alle skulle have en Janus.
1: Alle skulle have
2: og alle en, skulle have en god frokost.
1: Alle må have en god frokost og en rigtig god torsdag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Nætter hele.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sukkerdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i Middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande. Men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Åger fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
2: Jamen det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at lege havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
7: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe endda, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling. Det har så stor betydning for investeringer og for beslutninger hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
7: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skibe her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
7: Betyder det også, der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne, de skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandør også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: Jeg er så altså glad på havnen i Esbjerg, Philip. Hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris. Og for eksempel fjernvarmeselskaber, som overvejer at udfase gassen, og i stedet for finde et grønt alternativ, ja, de overvejer for eksempel biomasse, altså at brænde træer af, eller også varmepumper. Men de har behov for at vide, at de fra 2030'erne og frem også har udsigt til en lav elpris, hvis de skal investere i varmepumperne.
0: Det fortalte klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard. Energistyrelsen skal nu i gang med at evaluere budene og regner med at være færdig til januar næste år, og de her nye parker skal efter planen stå klar i 2032. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen, for en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen, blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åben Rå i dag.
8: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
9: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme, hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge. Så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
10: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jefsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Nora Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
11: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op med pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op, og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
11: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
12: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
11: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at I vil kunne lave mere omsætning på?
12: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså er der en masse følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der panttvist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
11: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
13: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, så man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
14: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline, så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ingen problem.
11: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var nede?
14: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malou Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
15: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
16: I er helt sikre på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
15: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallationen.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
17: Det bør ikke give nævneværdige skader på huse, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde ned, eller et hus, der lige pludselig er usikker at bo i.
0: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
17: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i sokkelen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt kig, hvad der er revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
0: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
17: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der er desværre andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
0: Tak fordi du er med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Videoen viser aktivister, der har hænderne bundet sammen med strips, og de bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, og imens så svinger Ben-Gvir, ministeren, det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme. Frankrigs udenrigsminister har kaldt den israelske ambassadør i samtale. Italiens premierminister Meloni kræver en undskyldning til de italienere, der var med, og Sydkoreas præsident Lee Jae-myung betegner Israels handlinger som langt over grænsen. Og før udsendelsen talte jeg med Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på online-mediet POV International, om de almindelige israelers reaktioner på sikkerhedsministerens video.
18: Den fremherskende reaktion, det er forargelse og måske ikke chok, fordi man kan vente hvad som helst for Ben-Gvir, men mange ser det som et ualmindeligt dumt skridt.
0: Og både Benjamin Netanyahu og den israelske forsvarsminister har fordømt hans handling. Er der udsigt til, at det kan få nogle konsekvenser for sikkerhedsministeren?
18: Ja, det er jo to forskellige ting. Altså Netanyahu og hans ministre, de prøver på at redde Israels internationale renommé, for det har jo vagt stor kritik i udlandet. Konsekvenserne for Ben-Gvir er måske lidt anderledes, fordi vi går til valg nu. Meget tyder på, at de israelske Knesset opløser sig selv i næste uge, og Ben-Gvir og hans parti hænger på kanten af spærregrænsen. Så jeg tror, han appellerer sig til sine egne vælgere ved at gøre det her, og det skal nok give nogle flere vælgere til ham. Det er det, det går ud på.
0: Og de aktivister, der så nu er tilbageholdt af israelerne, er der nogen sympati for dem?
18: Ikke meget, nej. Mange ser det her som et fuldstændig overflødet mediestunt, som ikke vil få nogen som helst betydning, i hvert fald ikke i forhandlingsprocesserne osv. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
0: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
19: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også kan se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der lå op omkring en 13-18 grader med en let jævnligt fra sydvest.
0: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
20: Du lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play
1: med Sofie Bobby Coney,
2: hvor vi lagde ud med en vaskeægte sommerbanger, en helt ny sang fra Shakira og Burna Boy. Dai Dai hedder den. Og med det, velkommen indenfor her til en torsdagsudgave af P4 Play. En torsdag, hvor der jo som altid er forpremiere på ny musik. Og i dag, der har jeg altså en hel håndfuld. Vi skal altså høre 5 helt nye sange fra danske artister. Men vi skal jo selvfølgelig også nå alt det andet, vi plejer her i P4 Play. Vi skal have musik fra ugens album. Vi skal have musik fra ugens danske musiknavn, og så skal vi selvfølgelig også lytte på denne uges hit-tip. Men du får altså en helt ny sang lige om et øjeblik. Velkommen indenfor. Det er ikke noget.

0: Det var i 2023, at Ella Augusta og Benjamin Hav slog sig sammen om den her duet, der hedder Første Dag, som også gjorde, at Ella Augusta blev bemærket på den danske musikscene. Siden har hun jo udgivet et hav af store singler, som har været rigtig populære på både hitlisterne og radiostationerne. Hun har senest lavet en duet med Ida Lauerberg, og nu er hun så klar med endnu et samarbejde den her gang. Også med en nyere dansk stemme, også en ny dansk sangskriver. Han hedder Chris Spurgeon. Han har tidligere været P3's uundgåelige med en sang, men nu er han så altså sammen med Ella Augusta. Og måske kender du den der følelse af at sidde på en restaurant. Lyt lidt med på, hvad nabobordet snakker om. Der er lidt krise i forholdet. Rigtig dårlig kommunikation. Og det er faktisk det, som den her sang den handler om. Altså den der måde, man prøver at nå hinanden på, og i stedet så slider man bare hinanden op. Den her nye single fra Ella Augusta og Chris Burton, den hedder En mildest talt elendig samtale.
1: Kan du ikke

Helt ny musik fra Ella Augusta og Chris Burton. Altså på gaden i morgen. Du fik den i dag her i P4 Play, hvor jeg har mange flere forpremiere til dig. Vi skal lige runde regionale nyheder først. Dem får du her 12:30, lige efter Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: En 18-årig mand fra Frederikshavn er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Politiet har en begrundet mistanke om medvirken til drabsforsøg og våbenbesiddelse i forbindelse med skyderiet mod tatovørforretningen Royal Ink i Aalborg, i den, der foregik den 7. april. Den 18-årige blev varetægtsfængslet efter grundlovsforhøret i formiddag ved retten i Aalborg. Varetægtsfængslingen sker dagen efter, at den 18-årige mand er blevet anholdt af Nordjyllands politi. Det skete på en adresse i Frederikshavn. Hvordan lyder og føles det at sidde bag rattet i en stor lastbil? Det kan eleverne på Hobro Efterskole snart opleve, når skolen åbner et nyt valgfag kaldet truck. Her kan ordblinde elever prøve kræfter med lastbilkørsel i en avanceret simulator til næsten 500.000 kroner, fortæller forstander Peter Pedersen.
2: Vi vil gerne give de unge mennesker mulighed for at opleve, hvad hele transporterhvervet det kan. Og det er jo ikke sådan lige at sætte sig ud i en stor lastbil, når man er 15-16 år, men det kan man altså komme til at gøre i vores

0: truck simulator.
1: Udover at give eleverne nærmest realistisk indblik i livet bag rattet, så skal uddannelsestilbuddet blandt andet være med til at pege de unge i en retning, i en uddannelsesretning med gode jobmuligheder, siger efterskoleforstanderen.
0: Vi vil gerne hjælpe de unge mennesker med at blive afklaret omkring erhvervsvalg. Og så vil vi selvfølgelig også gerne hjælpe transportbranchen med at få de mange folk, som de mangler.
1: Hobro Efterskole har fået 485.000 kroner i støtte fra ATA-fonden til den avancerede truck-simulator. En eftermiddag, hvor der kan komme enkelte lokale byer, men også sol, 12-17 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

bud på sommerhittet 2026 med Dina og Burhan G her gennem dit nummer. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play her på en torsdag middag. Vi har en del musik, vi skal igennem. Der har stadig fire helt nye sange til dig, der altså først udkommer i morgen, men som vi får lov til at lytte her i P4 Play frem til kl. 14. Der skal selvfølgelig også være et lyt på ugens hit-tip, og vi skal have musik fra ugens musiknavn. Men allerførst, så skal vi altså lige forbi denne uges album, som vi kommer fra EG. Det lytter vi til lige efter Dara her, Bangaranga. Bangaranga.

0: Hun stak af fra dem alle sammen ved sidste uges Eurovision Song Contest. Der er der her bangeranga.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge haft fokus på den danske artist E.G.'s tredje studiealbum. Et album, som allerede har fået rigtig flotte anmeldelser i blandt andet Sound Venue. Og hun er altså en af de meget spændende danske artister, som også er en vældig populær live-artist. Og på en eller anden måde har hun jo taget sådan en koncertlignende oplevelse med ind i sit nye album Illuminati. Og vi har jo altså lyttet til sange fra albumet hele denne uge, så hvis du har lyttet med, så ved du også, at det her album handler en hel del om skuffelse, over sine sin personlige relationer, men også en skuffelse over hele verden. Og vi skal i dag høre den sang, der hedder American Dream, og lige her, der fortæller E.G., hvad den sang handler om.
2: Den hedder American Dream, og en sang, der handler om at elske og hade USA på samme tid. Det er et land, der huser de største drømme og de største skuffelser. American Dream er for mig en form for part 2 til Killing It, som jeg jo skrev, da jeg netop var flyttet til New York, og jeg var forelsket, og alt var åbent og spændende. Men efter 5 år i USA må jeg bare sige med stor sorg, at det er svært at bo i et land, der rummer så mange kontraster af både det gode og det onde. Og de seneste par år, desværre mest af det sidste. Men romantikeren i mig ønsker stadig at tro på, at the American dream er intakt. Selvom den er lettere falderet, gemmer der sig stadig et lille håb i mig.
3: Amen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Det er der brødrene Jonah Blacksmith slog sig sammen med to for Danmark i hvert fald helt ukendte sangerinder, Ida og Annika. De to piger her, de var altså godt nok nogen, som brødrene kendte. Eyes on You hedder sangen, og nu har de to brødre så slået sig sammen endnu en gang med en artist. Den her gang er det en, der er lidt mere kendt, det er nemlig Meg Des, og de her tre venner mødte jo hinanden i programmet Toppen af Poppen for et par år siden. Og nu har de så slået sig sammen om en helt ny sang, en sang, som handler om at hvile i sig selv og at turde danse, selvom alle andre står stille. Og det er næsten også titlen på sangen. I hvert fald, at man kigger på en, der danser. Den her, den hedder Saw You Dancing.

Darlin hedder hun her, var det hele værd. Vi skal lige runde en radiovis her klokken 13, og så er der altså meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Og frem til radiovisen, ja, der er det musik fra Kette og St. Clara, som har gjort det, som rigtig mange andre danske artister gør, slår sig sammen om en sang. Den her, vi skal lytte til, den hedder Hvorfor skulle jeg vide det?

0: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af et nedbrud hos Nets. Nets vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jeg snart fikset det. Det plejer de at gøre.
2: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
0: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Nets har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i to områder i Kattegat og Nordsøen. For et andet år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
0: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
3: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften delte Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu. Slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
4: Ja, det er jo ikke så godt. Det er ikke så godt.
0: Og det var ikke Hans Henrik Fafner. Han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader.
5: Du lytter

0: Hun har bidraget til soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Her var det Sienna Spiral, Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og hvis jeg må komme med et lille ydmygt tip, så vil jeg altså foreslå, at du brugte pinsen på at tjekke Sienna Spiral lidt mere ud. Hun er ikke helt vildt udbredt i Danmark, i hvert fald ikke på radioplaylisterne, men hun laver virkelig noget skønt musik. Skønt musik er der altså også masser af den næste times tid her frem til kl. 14. Jeg har masser af helt ny musik til dig. Vi skal høre Blæst, vi skal høre Marie Fjeldsted, vi skal høre Benjamin Hav, og så er der selvfølgelig også endnu et lyt på denne uges hit-tip. Men vi skal altså også fejre nogle af dem, der har mange år i branchen bag sig. Og en af dem har vi altså hyldet hele ugen her i Play. Vi hylder selvfølgelig Poul Krebs endnu mere lige om et øjeblik.
2: P4 Play.

0: Betty Bass her med Shame on You.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Den 28. maj 1956 blev der født en vaskeægte legende i dansk musik. Han hedder Poul Krebs, og den 28. maj 2026, der fylder han så 70 år. Og vi har markeret det her i P4 Play. Han har været ugens musiknavn i løbet af ugen, og Andrew har altså været igennem en lille del af hans bagkatalog. Og i dag er vi så altså kommet til den største, vil jeg nok mene. Vi er tilbage i 1995, så hvis nu jeg siger Poul Krebs til dig, så tror jeg, der er ret stor sandsynlighed for, at du siger sådan her til mig. Kom lige.

0: En kæmpe klassiker, en kæmpe evergreen her fra Poul Krebs. Ugens danske musiknavn i P4 Play, den her uge i anledning af, at han altså den 28. maj fylder 70 år. Så nogen som os fik vi her en sang fra 1995. Og nu bliver vi hjemme i Danmark. Vi skal godt nok til 2026 og have fat i Pauline. Første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du har grædt.

0: historie, for jeg skulle bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play. Ugens hit.

4 Play i den her uge. Det er en sang fra artisten Knægt. Den hedder Vilde Svaner, og meget mere ny musik er der altså på vej til dig. Vi skal nemlig høre en ny single fra Benjamin Hav lige om et øjeblik efter Mille og Uro her på Drømmefanger. Du er

0: skal være happy, hedder den her sang, vi lige fik en lille snas af fra Benjamin Hav. Og han er jo altså exceptionelt god til at gøre os alle sammen glade i sine sange. Og det er også tilfældet med denne nye sang fra ham, som altså udkommer i morgen. En sang, der hedder Portugal. Og han siger selv, sommeren er reddet, fordi Benjamin Hav tager os alle sammen med til Portugal. I hvert fald følelsen. Og Benjamin Hav har aldrig været i Portugal selv. Han tror bare, det er dejligt, som han siger. Der kommer meget mere fra Benjamin Hav, fordi han fortæller her, hvad sangen lige præcis handler om. Og nu skal du nok lige holde tungen lige i munden.
1: Portugal handler om at stå på toppen af DR-byen sammen med Cristiano Ronaldo og en bungee jump crowd. Du har ikke tænkt dig at springe, men Ronaldo kigger dig lige direkte ind i øjnene. Og så siger han, alle. Og så ved du godt, hvad klokken er slået, for du bliver glad, du bliver varm inde i hjertet. Og I gør det sammen. I holder hinanden i hånden, og så hopper I ud. Og det er en formidabel følelse. Du når lige at dyppe håret nede i den lille å, der løber igennem DR-byen. Og der står Joachim nede ved flodbredden og smiler med en rigtig lystrålende varm badekåbe. Ronaldo smiler. Du smiler. Du tager badekåben på. Ronaldo i barkasse. Og så går I op og tager metroen.

Helt ærligt, jeg får altid et lille smil på læben, når jeg hører musik fra Benjamin Hav. Og det gør jeg altså også, når jeg hører den her Portugal. En helt ny single fra ham. Han er på vej på Jelling Festival. Spiller der i morgen, og så spiller han altså også på en række andre festivaler. Og så er der jo hans kæmpe store koncert i Parken den 3. juli. Og inden der, ja, der skulle der gerne være landet et album. Han ved ikke helt lige præcist, hvornår det er, men i hvert fald inden 3. juli 2027.

Hun har ligget i toppen af den amerikanske Billboard Hot 100 i ugevis eller længe. Godt nok, hvad den hedder, Houston, Texas. Her var hun så sammen med Morgan Wallen på I Can't Love You Anymore. Lige lidt endnu mere ny musik i din retning efter Lucas Graham her. Den her hedder To Know a Girl.

0: I mange år lavede den danske sanger og sangskriver Marie Fjeldsted musik under aliaset Penny Police. Men nu er det efterhånden en del år siden, at hun skiftede retning, lukkede kapitlet med Penny Police, og nu laver musik i sit eget navn. Hun udsendte debutalbummet i 2023, Keep It Alive, et meget smukt album, og har sidenhen smidt lidt singler afsted, blandt andet den her Love As Much As Fast As You Can i 2024. Nu er hun ved at bygge op til sin anden albumudgivelse, Like I Was Never Mine, er en af de singler, hun har udsendt i år. Og nu er der så en ny single på trapperne. Den udkommer i morgen, men du kan altså allerede få lov at høre den lige om et øjeblik her i P4 Play. Marie Fjeldsted har også været forbi vores kollegaer på P6 Beat i Toner med Carsten Holm. Og der har hun fortalt lidt om, hvad sangen Fear Is The Fire handler om.
1: Den handler om, at den fælles samtale er under pres, og om en følelse af, at vi alle er fanget i hver vores ekokammer. Polariseringen vokser, og det er som om, at hvert et ord kan blive til en gnist, der kan sætte ild til frygten for det, vi ikke kender. Vi risikerer at miste evnen til at rumme det hele menneske, når algoritmerne belønner os for hurtige reaktioner og konflikter uden plads til eftertanke. I bund og grund handler sangen om en følelse af at være fanget i et system, der hele tiden driver os længere og længere væk fra hinanden.

Det er så skønt med lidt indie pop i radioen en gang imellem os. Her var det Marie Fjeldsted og den nye single Fear is the Fire, som altså er på gaden i morgen. Det er ikke

0: er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

This is og Theodora her på Melodrama. Vi skal have dagens sidste helt nye single lige om et øjeblik. Vi tager den efter Safe Space, som kommer her.

Og de har lige præcis fået en ny pige, det danske band Blæst. Har jo fået en ny forsanger, Fernanda Rose, forlod bandet, og ind er kommet Sara Sofie, altså også kendt som soloartist under navnet Sarso. Nu er Blæst i fuld gang med at lave ny musik, og da de fik et nyt studie, der satte de sig også ned for at arbejde på en kommende ny plade. Og den første sang, der kom ud af det, det er den, vi skal høre lige om lidt. De synes bare lige, der manglede et lille afgørende touch, og det afgørende touch blev så endnu en sanger, endnu en ny pige, kan man sige. I hvert fald på den her ene sang, de fik nemlig selskab af Caroline Morsing, som du måske kender fra flere sange her i Play. Hun skrev sit vers på meget kort tid, og sammen gik de altså i studiet og skabte denne her nye sang. En sang, der hedder Før det kan gå op.

0: Jeg lukker mine øjne.
1: Før det kan gå op, en helt ny single fra den danske gruppe Blæst i samarbejde med Caroline Mosing. Og Blæst har altså en hæs blæsende sommer foran, så de skal ud og spille for deres publikum, og så skal de altså også blandt andet spille på Smukfest i august og til fredagsrock i Tivoli den 4. september.

American Girls her fra Harry Styles. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der faktisk ikke mere play de næste tre uger. Til gengæld står Andrew Jensen og Nanna Nørgaard klar på mandag til en hyldest af de danske sange gennem 100 år. Top 100 kører altså her 12.15 til 14 de næste tre uger. Frem til radioavisen Summer og Home Wrecker.

0: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Net. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Vinge.
1: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
0: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det er en bet, siger en sønderjyde, Martin Hansen.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
3: Jamen, hvis man kigger på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
0: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
4: Det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
0: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
5: Der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
0: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Det her er P4.

0: Ava Max med Kings and Queens.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor
0: til dagens program
2: i varmen.
0: Ja, hvor vi har fokus på gode ting som altid for lige at komme ordentligt fra start.
2: I dag der bliver festivalsæsonen for alvor sparket i gang med Jelling Festival.
0: Ja.
2: Så er det jo bare om at gå ombord i musik, fest og fadøl. Alle de store kommer, og så kommer der også nogle andre.
0: Ja, ja.
2: Det er det vist nok Rasmus Seebach og Calvin Harris. Så er vi i gang. Det er bromance. Det er jo skønt med alle de her festivalarrangementer, som ligesom tegner sommersæsonen i Danmark. Lad os bare komme i gang. Det er Jelling Festivalen, som er startskuddet, ikke?
0: Jo, og det er i dag. Og det er også en dag, hvor der er international Chardonnay-dag. Den burde jeg kunne huske. Sådan der.
2: Ja.
0: Jeg har læst mig til det. Det er den 21. maj. Dagen er en global fejring af den måske mest populære hvidvinsdrue. Så kan man jo selv definere, hvordan man kan lide sin Chardonnay.
2: Jeg er sgu træt af den, du.
0: Ja, ja, men der kan du se, hvor populær den er, ikke?
2: Ja.
0: Du har bare dyrket populærkulturen så meget.
2: Ja.
0: Men det fede er, at hvordan deltager man så i sådan en dag her? Det er jo altid det væsentlige, når der er nogen, der kaster sådan en dag ud. Det er meget nemt. Nappe glas vin.
2: Ja, gør det.
0: Deltagsmaninger, få et eller andet op at køre, få nogle venner på besøg, sidde og snakke om, hvor skønt det er. Det er da nemt.
2: Og hvis man mangler noget lige at fejre i dag, ikke? Så er det i dag, vi fejrer de brune papirsposer.
0: Ja, tænk, at de også har en dag.
2: Ja, jeg bruger dem ikke specielt. Hvis man lige går en tur på gaden med en flaske et eller andet, så er det godt lige at have den papirspose. Ja, men ellers bruger jeg dem egentlig ikke.
0: Nej.
2: Men lad os da bare hylde.
0: Men det er også en dag, jeg gør grund til. Og den burde jo være større. Det er derfor, vi lige har taget fat i det her. Den burde jo være større i disse tider. Der burde være på brune papirsposer overalt i stedet for plastik.
2: Ja.
0: Det er også en dag, der mangler en sponsor og gode forslag til ligesom at slå igennem. Det kan være, at vi kan få lidt hjælp til det, fordi den bedste ting ved dagen i dag, det er trods alt dagens gæst. Vi har besøg af Geo.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Burhan G og LOC med Karma. Og dermed står der bare velkommen til ugens æresgæst. Det er dig, Geo.
1: Tak skal
0: og
1: I have.
0: Og den har du det.
1: Jeg har det været bare fortrinligt, fordi jeg er jeres selskab. Men jeg stod lige og kiggede på jer.
0: Får du altså lige spejl?
1: Stop dig selv. Jeg stod lige og kiggede på jer og lyttede til jer, og jeg har lige rost det her under Burhan G, og sagde, hold kæft, hvor er I gode sammen. I er så behagelige at lytte på. Man kan godt mærke, at I har lavet det i mange år.
2: Tak skal du have.
0: Tak skal du have.
2: Tak skal du have.
0: Det er jo længe siden, du sidst har været på besøg.
2: Og det forstår man jo ikke, når du er så god til at rose.
0: Og det kan jo undre. Men altså, vi er nødt til at starte et sted. Har du fået flere børn siden sidst?
1: Formentlig. Ja. Det har jeg da formentlig fået.
2: Ja. Ikke på matriklen, men sådan.
1: Hold kæft, du. Jesus Christ, mand.
0: Jamen, jeg tror, vi rundede den på fire sidst.
1: Jamen, så. Men jeg kan da afsløre, som måske for første sted officielt kan jeg afsløre, at vi skal have trillinger.
0: Nej, hvor lækkert.
1: Min kone og jeg.
2: Nej, tillykke.
1: Jeg går lidt og mistænker. Hun kunne også være sådan en. Hun er, hvad er min kone? Hun er 42, ikke?
2: Ja.
1: Så det kunne også være sådan lige, der er noget, jeg lige skal fortælle dig.
0: Ja.
1: Eller, der er noget, jeg lige skal fortælle dig. Så snakker hun snart meget. Men forhus.
2: Okay.
0: Ja. Nå, det bliver jo spændende.
1: Ja.
0: Den kan vi jo lige tale op på næste gang,
1: jeg glæder mig
0: forbi.
1: Helt.
0: Fordi sådan apropos siden sidst, hvad er det største, der er sket for dig i nyere tid, når det nu ikke er endnu et barn?
1: Det er meget sjovt, at du spørger om det, fordi nu, du siger, det er Chardonnay-dag i dag.
0: Ja. Ja.
1: Og der tænkte jeg, der tror jeg noget af det største, fordi jeg ved ikke så meget om vin. Så jeg er typen, jeg bad en tjener og sagde, hey, kan vi få, har du sådan en Chardonnay? En fed Chardonnay, som laver nogle gode gardiner. Og så kiggede hun på mig og sagde, idiot. Og det var sådan, altså med et smil på læben, ikke?
2: Jo.
1: Hun siger, det er sådan, folk, der ikke ved en skid om vin, det er det, de siger, ja. For at spille smart.
2: Ja, gardiner.
1: Og der tænkte jeg, okay, det må være noget af det største, der skete for mig.
0: Ja, at blive pillet ned af en tjener.
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, men så lad os da lige dvæle lidt ved ud over det Chardonnay-dag, så er der også en brun pose-dag.
2: Bruger du det til noget?
1: Brun poser?
2: Ja,
1: papirposer. Altså, som du sagde, Borgsen, man ser dem ikke rigtig, vel?
0: Nej, det er ikke. Altså,
2: Bæren leverer.
0: Ja.
2: Der kan man få lidt brød i dem, ikke?
1: Ja, jamen, jeg bor i sådan en gråzone af ingenting, hvor der hverken er bager, eller skoler, eller kiosker. Jamen, det er faktisk et stort problem for mig. Så jeg oplever heller ikke bagerposen.
0: Men sjovt nok, det første, jeg tænker på, når det er sådan en brun papirspose, så tænker jeg på ærter.
2: Ja, den er også god, ja.
0: Er det ikke sådan noget, får man ikke altid ærter?
2: Jo, det kan man også.
0: I sådan nogle poser?
2: Jo.
1: Med fæses på.
0: Ja, ja.
1: Hvis man køber med landevejen, ikke?
0: Det er derfor, vi er i Bæl.
2: Nu kan vi jo lave, vi kan jo foreslå at lave program brune poser.
0: Ja.
2: Hvis det er,
0: nå, vi skal der, fortsætte. Det er bare lige. Det er en god ting, så det er jo meget fint, hvis også med dyre plastikposer lige få en sponsor på den. Ja. Men Geo, du laver en masse forskellige ting, som vi skal dykke ned i senere. Det lader til, at du lever drømmen i hvert fald set ud fra, hvad du engang luftede i et interview af drømme og håb for fremtiden. Og så har vi selvfølgelig også en hardtalk til dig. Og du har fået opgaven om at finde dagens løftesang. Og lige om lidt, så er det jo pinse. Så lad os lige vende pinsen. Vi er lidt nysgerrige på, hvad er det mest pinsede for dig? Og det satser vi på at blive lidt klogere på.

0: Depeche Mode og Personal Jesus. Vi er midt i en herlig årstid med alle de helligdage, vi har tilbage her under pinsen, som ligger foran os og giver en forlænget weekend, ikke mindst. Og dermed også en efterfølgende forkortet arbejdsuge for de fleste. Geo, nu har vi en opgave til dig.
1: Mm-hmm.
0: En pinseopgave. Hvad er det mest pinsede for dig? Altså den mest pinsede af de her fem punkter, som Holm vil præsentere dig for, som vi vil sige er pinseklassikere.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja, det er spændende.
3: Nummer et, skovtur med familie og venner. Altså, det er jo meget dansk tradition. Så skal vi ud i det fri, ud og kigge på alle de lysegrønne bøgeskov og forårsblomster osv., ikke? Nyde en picnic. Det er nummer et, skovtur.
1: Ja.
3: Nummer to, ud at se pinsesolen danse. Det er jo til dem, der kan være lidt længere oppe.
1: Ja.
3: Og så har vi karneval i Aalborg. Du er jo en Aalborg-dreng.
1: Aalborg.
3: Ja, god dreng. Ikke?
0: Ja, meget pinset.
3: Meget pinset. Royal Run, kongens fødselsdag, er også på listen. Og nummer fem, skal du bare i kirke?
1: Ja, okay. Fedt.
0: Ja. Ja. Dem vil vi gerne have rangeret.
1: Ja.
0: Så lad os starte med, hvad er det mest pinsede?
1: Det mest pinsede?
0: Ja, lad os starte med førstepladsen.
1: Vi skal ikke starte med nummer fem.
0: Jo, det må du gerne.
1: Ja. Er det ikke mere spændende? Sådan
0: jo, det er
1: klart.
0: Ligesom hvad er så det mindst pinsede?
1: Det er klart i skoven.
0: I skoven?
1: Ja, okay. Med familien. Og, og som I ser mig nu, hvad har jeg på? Jeg har en tynd skjort på.
3: Sort jeans.
1: Sort jeans og nogle sandaler uden strømper. Ikke? Og en sommerhat.
0: En frisk halskæde af farvede perler.
1: Og det er, ja, som jeg faktisk har fået af motormille.
0: En
1: lille bonus.
0: Der vil jeg have gættet på en af børnene.
1: Hun har givet mig den med popcorn her.
0: Nå, okay.
1: Ja. Det er my på fem år.
3: Ja, ja, okay.
1: Helt, fordi jeg kan jo ikke gå i skoven i det her med tøj. Og jeg kan heller ikke lide min familie. Så det er helt klart en femteplads der, ikke?
3: Ja.
1: Nummer fire, det vil være Royal Run.
0: Nå, du er da ellers en noget løber.
1: Ja, men, og det er jo fordi, jeg begyndte jo at løbe, og jeg løb mange maratonløb, men det var fordi, min mor ikke havde betalt for min badmintonkontingent, da jeg blev 18.
3: Ja.
1: Og så købte man sig på løbesko, og det endte så i en masse maraton. Jeg aldrig rigtig kunne lide det.
3: Nej.
1: Så,
3: nej. Det var bare hårdt arbejde.
1: Nummer tre ville være...
3: Du mangler pinsesolen.
1: Ja, og det er den, men... Og den...
0: Og karneval og kirke.
3: Ja.
1: Ja. Og pinsesolen, den vil jeg nok have placeret på en sjæleplads. Fordi jeg ved ikke, hvad er det står for? Hvorfor er det, man siger det?
0: Det er jo en gammeldansk folketro, at man skal ud og se solopgangen.
1: Ja.
0: Og så laver man lige sådan et hop af glæde. Jeg tror, det er sådan kirkeligt, at det er hurra for Helligånden.
1: Ja.
0: Men de fleste er også bare det der, nu kommer de lyse tider, vi tager lige en døgner.
1: Aha.
0: Og så ser pinsesolen danse. Sådan er det for de fleste, men den har selvfølgelig...
3: Jeg troede, det handler om at være længe i byen.
0: Ja, det kan det også for nogen.
1: Ja. Og det er også det, jeg har jo små børn, så jeg er jo... Min datter ringede til mig i går, min ældste datter på 18, at hun har slået sit knæ og skulle på skadestuen. Det var så klokken 21:30, hun ringede, der lå jeg jo og sov.
3: Ja.
1: Så hun vågnede op til i morges, da hun havde været på skadestuen alene, fordi farmen, han er småbørnsfamilie.
3: Ja.
0: Men du er den tage ind på en tredjeplads?
1: Ja, ellers er det, hvis det er muligt.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej, tredjeplads, fint.
0: Ja.
1: Aalborg og karneval,
0: ja,
1: synes jeg skal på en anden plads. Og det er jeg jo fra Aalborg.
3: Ja.
1: Og det er en god tradition, hvis man har lyst til at se folk bedøvet i sprut og narko fra klokken 6 om morgenen. Ligge på gaden som zombie, og hvis man har set alle mulige zombieserier, så kan man også tage til Aalborg karneval og se det live.
0: Der er ikke langt fra zombie til samba.
1: Nej. men det er enormt underholdende at se, og der er mange, der godt kan lide det.
3: Ja.
0: Har du selv været udklædt til karnevalet?
1: Jeg har aldrig været til Aalborg Karneval.
3: Nå?
0: Nå.
3: Okay.
1: Så,
3: men du udtaler dig alligevel meget
1: skråsikkert. Ja.
0: Har været i byen.
1: Jeg har været i byen, og så har jeg jo stået på sidelinjen og tænkt, Jesus Christ.
3: Jeg har været til det. Jeg var en stenaldermand, men det er mange år siden.
1: Var der et stenalder-tema?
3: Nej.
0: Men vil det sige, at du placerer Jeg skal bare i kirke på førstepladsen som det mest pinsede?
1: Ja. Og det er fordi, jeg er dårlig samvittighed. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, men jeg kommer enormt meget til spaghetti-gudstjenester i Gentofte Kirke.
3: Ja.
1: Det er fordi, igen, jeg er ikke så meget for min familie og mine børn, men så får de lige sådan en børnegudstjeneste. Jeg får lige lov at sidde og sms lidt på bæreste række, og så er der spaghetti bagefter, ikke?
3: Jo.
1: Og så er den onsdag reddet.
3: Ja.
1: Men jeg har lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke betaler...
3: Det skal du ikke. Det går nok.
1: Så derfor vil jeg gerne sige, hey, lad os da lige hylde folkekirken.
3: Så gør vi det.
0: Den ryger på førstepladsen.
1: Ja, fedt.
0: Så altså skovtur med familie og venner, femtepladsen, Royal Run, fjerdepladsen, Se Pinsesolen Danse, tredjepladsen, Karneval i Aalborg, andenpladsen og på førstepladsen, Jeg skal bare i kirke.
1: Tror jeg nok, ja.
0: Ja, vi skal snakke lidt om at udleve kunstnergøjledrømmen. Gør vi om lidt. Her der er det Medina og...

0: Tame Impala og Jenny med Dracula. Ugens æresgæst, det er dig, Geo.
1: Mm.
0: Og jeg vil lige læse noget op her.
1: Okay.
0: Som kunstnergøjler er fremtidsdrømmen at kunne fortsætte med at være kunstnergøjler.
1: Ja, ja.
0: Det har du sagt i en artikel til Aalborg Universitet. Det er længe siden, fordi du siger faktisk i samme interview, på det personlige plan er fremtidsdrømmen at få et barn med min nye kone, så det er i hvert fald 3 børn siden, du sagde det.
1: Wow.
0: Men lever du stadig drømmen som kunstnergøjler?
1: Ja, det gør jeg jo. Og det er faktisk noget, jeg på 30. år, jeg lige har haft 30 års jubilæum.
0: Tillykke.
1: Tak. Jeg har ikke kunne leve af det i 30 år, jeg kunne leve af det i 5-26 år, ikke?
0: Jo.
1: Men der startede jeg i 96, og det er stadig noget den dag i dag, jeg står og tænker, hold kæft. Jamen bare det at stå herinde med jer, er jo noget, jeg sætter pris på som kunstnergøjler, ikke?
0: Jo, kan man sige,
1: at man bliver inviteret ind, og at man stadig er relevant, åbenbart. Nå, men om det er oprigtigt for jer noget, jeg sætter pris på, og det tror jeg er meget vigtigt også at gøre.
0: Ja. Og det, man kan sige, du favner også bredt, fordi det jo har været meget de tunge emner, du har beskæftiget dig med i nyere tid. Lige nu der er du i gang med en talk, er jeg også psykopat. Hvorfor egentlig en talk, ikke et foredrag? Bare lige for at rise forskellen op.
1: Ja, og det, jeg har jo min barndomsven med på scenen, ja. Bebber, eller som jeg kalder ham, han hedder Esben. Men han har kendt mig siden... Vi var 2 år gammel, ikke?
0: Ja.
1: Og han har jo set alt, hvad der foregået i mit hjem, og kendt min søster og min mor og min far, og set det hele, ikke? Og kender mig nu. Og den måde, talken foregår på, det er, vi jo bare... Altså, fra første øjeblik må folk jo spørge om alt, vi har lyst til at spørge om. Så der er, du ved, man afbryder ikke noget. Så hvis man siger, hey, hvad med din søster? Eller hvad med din... Så spørger man bare, ikke?
0: Ja.
1: Og han sidder jo også med en viden. Du ved, han kan huske nogle ting, som

0: ikke kan huske. Og så hver talk er jo forskellig. Og det har virkelig været syret, og jeg kan varmt anbefale det der med at tale om traumer, ikke? Fordi det har hjulpet mig meget, ikke? Det er også derfor, jeg lavede talken. Ja.
1: Men ja. Du har også en masse kraftforedrag, du har forestillinger, hvor det også har været omdrejningsemnet. Mm. Og så har I efterhånden også lavet nogle episoder, dig og Nieren, i jeres podcast, Læns du, Nieren og Geo. Jeg har talt mig frem til 163 episoder.
2: Ja.
1: Hold det. Det er da også en chat.
0: Jo, men
1: Hvor længe har det kørt?
0: Jeg tror, det kører 3 år. Vi laver sådan en enkelt om ugen. Og det er også bare... Det er rent spas, ikke? Altså, det er rent varm luft, som vi... Men nogle gange kommer der også... Nogle gange så har Nieren fået en ny nyre, og jeg er ved at dø, eller... Men ellers så er det rent varm luft, ikke?
1: Så det er blandet med lidt hverdagsemner. Ja.
0: Lidt ligesom jeres.
1: Og derudover så har du også haft en lille sidegeschæft som surmand i morgenkåb og cocktailglas i forbindelse med Ramazan. Lever det stadig?
0: Jeg er jo den oversurmand i motormille og børnemanden. Jeg har motormille simpelthen ikke kan få ramt på. Om det stadig lever, altså jeg ved i hvert fald, jeg måske var jeg i Aalborg-tårnet her forleden i morgenkåber med nogle oliven.
1: Og man ved jo ikke med dig, det kan jo være optagelse, det kan være torsdag.
0: Det kan være,
1: det kan være hvad som helst. Men Geo, jeg synes, vi tegner et meget godt billede af en ægte kunstnergøjler.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, som formår at leve drømmen, som du ville dengang. Men der var også et tidspunkt, hvor du mest var kendt for at være komikeren Geo. Hvor er du egentlig med komikken i forhold til egentlig at bare gå ren spas og gag?
0: Ved du hvad, i 25 lavede jeg ikke et eneste stand-up optræden. Jeg lavede en i slutningen af i december, hvor et kultursted i nordvest i København, det hedder Lygten, fyldt 20 år. Og ham der kørested, han ville gerne, der var nogen han gerne ville se, der betyder noget for ham i 20 år, hvor jeg var en af dem. Og har du lyst til at optræde? Jeg optræder ikke rigtig med stand-up mere. Men jeg skrev så 10 minutter til den her, og det var bare... Det satte noget i gang i mig, må jeg indrømme. Og jeg vil lyve, hvis jeg ikke påstod, at jeg gik med en kæmpe lyst til at lave... Altså bare ren spas igen, ikke?
2: Altså nu her. Nu går du med lysten.
0: Ja. Og jeg vil også lyve, hvis jeg måske ikke lige havde snakket med min manager om det.
1: Og tænkte, det kunne jeg måske godt.
0: Men og jeg vil også igen være ærlig og sige... Det kan også være, at folk ikke kan huske mig for stand-up mere.
1: Altså, Så kan du gå ud og starte forfra. Så har vi et forslag. Nummer 1, hold med at bakke op. Det synes vi, du skal, for det første.
0: Ja, ja.
1: Og så kunne showet hedde Mindre påfugl, mere mand. Geo 2.0.
0: Det er faktisk meget, meget fint.
2: Den er gratis.
1: Den er for os til dig.
0: Er den det?
1: Ligesom en hard talk er det lige om lidt, når vi har hørt Barcelona. Her der er det udsving.

0: Barcelona med udsving. Nå, Geo, med den lille gave. Mindre påfugl, mere mand. Så har vi en gave mere. Den har du fået før, men det er jo, vil sige, du har fået indpakningen før, fordi når vi præsenterer en hardtalk, så har du ikke, det er ikke det samme, der er inde i.
1: Nej,
0: det er det.
1: Ja, og jeg vil sige, jeg synes, de er hårde at komme igennem.
0: Ja.
2: Men altså, vi prøver lige at holde det på et niveau i dag.
0: Ja. Men er det noget, du har sådan noget...
1: Det er noget, jeg frygter.
0: Ja, inden?
1: Ja.
0: Ja, jeg kunne huske, du har haft nogle issues. Der var noget med hår engang.
1: Altså, roligt nu.
0: Men vi har selvfølgelig lavet en ny. Den er startet helt forfra. Ja. Den har ingen fortid. Men vi vil da gerne... Med stor ære byder dig velkommen til... En omgang Hard Talk. Nå, Geo.
1: Ja, okay.
2: Hvilke ting har du knækket flest af?
1: Spaghetti.
2: Getty. Har der været et tidspunkt, hvor hele Guds stolthed har været samlet et sted? Altså dig og Pernille Skipper, Nieren, Kasper Kuss, Johnny Hefti og DJ Soulshock? Til en event?
1: Måske til Aalborg Karneval.
2: Ja, okay. Ja.
1: Fordelt over en masse år.
2: Du spiller jo tennis.
1: Ja.
2: Har du noget i håret, når du spiller? Så til at holde det.
1: Jeg har en kasket på.
2: Ja, det er jo en flot, kraftig manke.
1: Ja. Okay, tak. Hvor er du sød.
2: Ja. Jeg synes, det var min frisyr.
1: Også rigtig flot. Har du noget på, når du spiller paddle?
2: Nej.
1: Nej.
2: Jeg har fået klippet det til sport, ligesom Christian Eriksen. Christian Eriksen frisyr kører jeg
0: ikke med. Den gamle.
2: Den gamle, ja.
0: Ja.
2: Jeg har lige været inde og søge lidt på dig på Reddit. Sladersiden der, ikke?
1: Ja.
2: Ved du, hvad der kommer frem?
1: Nej.
2: Jeg har kun oplevet ham som kunde i en butik, som jeg arbejdede i for mange år siden. Han var utrolig venlig og helt nede på jorden. Jeg synes, den rammer spot on.
1: Er det det, der står mig på Reddit?
2: Det står der.
1: Men har de slet ikke fundet ud af alt det med utroskaben og sådan noget?
2: Nej, det står der ikke noget.
1: Nå.
2: Har du nogensinde drømt om, at Anne og Lotte legede med dig i et badekar?
1: Åh, ved du hvad? Det var derfor, jeg frygtede igennem hele folkeskolen, at folk ville finde ud af, at jeg hedder Christian Geo, ikke?
2: Ja.
1: Helbo. Og jeg blev kaldt Helbo, for der var mange, der hed Christian engang.
2: Ah.
1: Og jeg frygtede, at den der ene grund, at de ville finde ud af, at jeg hed Geo. Det gjorde de ikke.
2: Det gjorde de ikke. Du mangler 37 sider for at være færdig med din...
1: Nej, jeg mangler halvanden testikel, Holm. Det er ikke 37.
2: Det er rigtigt. Det kommer vi til. Og nu er det i forhold til din kandidat dansk.
1: Nå, ja.
2: 37 sider.
1: Yes.
2: Hvornår har du læst dem?
1: Hvornår er hvad?
2: Er færdig med dem?
1: Jamen, det vilde er, at man kunne gøre det på en weekend.
2: Ja.
1: Men det er en god icebreaker, når man siger, at jeg kunne have været kendt med i engelsk og dansk, men mange af 37 sider, jeg kunne have skrevet dem på en weekend. Så folk, der er noget mest offentligt ansat, de er sådan, hvorfor gør du ikke det? Hvad skulle jeg bruge det til? Jamen så, når sikkerhed,
2: pension. Nå, nu har du holdt mange foredrag, har vi lige snakket om, ikke, hvorvidt om du var psykopat. Altså, hvad du nåede frem til? Det er jo mange foredrag.
1: Jeg har papir på fra en psykolog, der har udredt mig.
2: Ja.
1: Jeg lavede den bog, der hedder Er jeg også psykopat?
2: Ja.
1: Hvor jeg lader mig udrede. Om hun så var kvalificeret til at gøre det, det ved jeg ikke. Men hun har i hvert fald givet mig stemme for, at jeg ikke er psykopat.
2: Godt.
1: Så det er godt.
2: Nu snakker vi lige om Motormille, som også har givet dig en halskæde. Eller et vedhæng. Står hun som Mille? Eller som Motormille i din telefon?
1: Hun står helt klart som Motormille.
2: Okay.
1: Ja, det er altså... Det var også... Det her, at jeg går med... Det var da jeg fyldte 50, der gav hun mig sådan en halskæde med en popcorn i. Fordi hun synes, jeg har en popcornhjern. Man ved aldrig, når et majs popper, så ved man ikke, hvor det ender. Og sådan synes hun, min hjern fungerer.
2: Ja, altså ADHD.
0: Det er fint nok med en popcornhjern. Man skal bare huske ikke at servere popcornene, eftersom de popper og sorterer de brændte fra.
1: Ja.
0: Så går det.
1: Ja. Men her er jo alle de gode råd, jeg får i dag.
2: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk, som så var egentlig...
2: Det var blid.
0: Færdige. Men vi ved, du kommer igen en anden gang, så kan du få resten der. Plus alt det, der er kommet til. Lige om lidt, så får du æren af at søsætte dagens løftesang. Det glæder vi os til. Her der er det Panic at the Disco med High Hopes.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Også i dag skal vi have en løftesang. Og vi har stor tillid til at udlicitere den opgave til dig, Geo. Nu skal du først lige høre. Det er vigtigt. En løftesang er en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
1: Så skal man kunne tromme med på den, synge med på den og få lyst til at danse.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det skal den kunne.
2: Ja.
0: Så hvad inden for de rammer kommer til dig? Eller jeg ved det jo godt.
2: Ja.
0: Men nu får du lov til at sætte ord på.
2: Nå, men jeg synes faktisk, den kan alt det, I nævner. Nu var jeg var ikke blevet præsenteret for disse meget specifikke kriterier.
1: Nej.
2: Men jeg har valgt The Cure med Thursday I'm in Love, ville have været ideelt, ikke? Det er Friday I'm in Love.
1: Jo, lille fredag.
0: Det kan man tænke sig til det sidste detalje. Med Dine Madonna.
2: og jeg har jo været kæmpe fan af dem siden... Er det 89 eller sådan noget, ikke? Og så fandt jeg jo en ung kone for nogle år siden, og jeg tænkte, da vi var forelskede, så hun skulle fandme opleve mit yndlingsband, eller et af dem, ikke?
1: Ja.
2: Og gik gennem ild og vand, og faktisk en lang historie, men jeg spillede kraftkortet for at få billetter til The Cure udsolgt i Forum, ikke?
0: Okay. Hvordan gjorde du det?
2: Jamen, der gør man så skrev, så havde jeg en kontakt for dem, der formidlede billetterne, og så sagde jeg, prøv at høre, de havde spillet på Roskilde Festival. Og der ville jeg gerne have set dem, men der var jeg på arbejde på Nibe Festival. Men havde lige fået konstateret, at jeg havde fået kræft, ikke? Da jeg var på Nibe.
1: Ja.
2: Så jeg siger til dem, prøv at høre, jeg vil gerne have set dem på Roskilde, men jeg havde kræft. Jeg sagde ikke, at det var derfor, jeg ikke kunne.
1: Men... Nej.
2: Og så siger jeg, gud, nej, vi må finde nogen, vi må finde ud af noget. Og så sendte hun så billetter og en regning på dem. Der var sådan, what? Hallo? Nå, men så jeg betalte for dem faktisk, ikke?
0: Men du fik den. Det var
2: jeg fik, men jeg er stadig lidt skuffet, at jeg skulle betale for dem. Hallo.
1: Det er klart.
2: Prøv lige at se, nu laver jeg sådan en cirkel rundt om ansigt. Hallo.
0: Ja, men spillede de så Friday I'm in Love til
2: koncerten? Selvfølgelig gjorde de det. Men min nye unge kone, som ikke anede, hvem The Cure var, hun sagde, der står jo en dame med læbestift på og noget mærkeligt hår. Hvorfor står der en... Det er Robert Smith, forsanger af The Cure. Og det er 3 timer og 40 minutter, og det eneste, hun talte om, det var, at hun skulle tisse. da vi kom ud, og min smukke kone stod og tissede i en busk uden for Forum, så sagde hun, det her, det behøver ikke invitere mig til en gang mere. Så, men jeg var glad.
1: Bare det kunne mødes om det.
0: Og det sagde jeg noget. Og du har ret. Bortset fra det, så er det en, der gør lige præcis, hvad den skal. Så valg til dig, Geo. Dagens løftesang kommer her fra The Cure, Friday. I'm in love.
2: Yeah.

0: Dagens løftesang valgte dig, Geo. The Cure med Friday, I'm in Love.
1: Vi skal lige forbi dagens sidste ord her i programmet. Og i sidste uge, der snakkede vi jo med sportens Andreas Kravl om, hvad vi skal kaste vores fokus på af sport hen over den her sommer, fordi vi skal jo ikke til VM.
0: Og vi vil gerne vinde noget.
1: Og vi vil gerne vinde noget.
0: Vi vil gerne blive lidt hysteriske og fest med.
1: Og så snakkede vi bare om den her, som Andreas Kravl kaldte den hvide sport. Altså hvide, hvide poloer. Hvide tennissko, kort nederdel. Og så de her BBG's, Rolex-reklamer og store bowler med pimps.
2: Med hvad?
1: Pimps cup.
0: Pimps number one.
2: Okay.
1: Altså, og så stive overlæber på tilskuerpladserne. Vi taler om tennis. Wimbledon, du spiller selv tennis jo.
3: Meget. Jeg skal ud, I kan se, at jeg har tennis-catcher med.
1: Jamen nu vi har dig, hvem er det, du spiller med? Kan vi ikke lige få et par navn?
3: Jamen altså, jeg spiller med Lasse Sjørslev og hans kone, Josefine Høgh.
1: Ja.
3: Spiller med Cecilie Bæk og med Ruben Sølberg og Martin Vild med dans. Så spiller jeg med Kenneth Carlsen. Har vi slået lidt med sådan nogen.
0: Så hvis Wimbledon ikke er noget, eller måske lige har det vilde greb i Danmark, kunne vi så få noget ud på jeres lille kendtis-tennis ting? Det kunne måske, det kunne godt være, det kunne samle
3: film med sådan live streaming.
0: Jeg tror, at man kunne måske godt have omfavnet niveauet. Hvis det er nogen, man kender.
1: Men Geo, kan du ikke lide, hvad er det, vi skal omfavne med den her catchersport?
0: Ja, hvis vi lige skal.
3: Det er jo verdens sværeste sport. Og, det er det, man måske ikke ved, hvis ikke man har prøvet at spille den. Har I prøvet at spille tennis?
0: Ja, masser.
3: Så rigtig meget. Og I spiller paddle nu.
0: Ja.
3: Og det er derfor, det siger lidt om, at den er bare svær at blive god til. Det tager 3 år med 1-2 gange om ugen med træner, og bare nå et niveau, hvor man kan stå og slå. Så når man ser tennis til Wimbledon, især på græs, det er det hurtigste underlag, der findes.
1: Ja. I verden.
3: I verden.
1: Ja.
3: Så det er så imponerende, hvad de kan. Men jeg tror ikke, man helt begriber, hvor svært det er, hvis ikke man har prøvet at spille det. Og der kan vi jo så sætte vores lid til Clara Tauson og Holger Rune, måske Holmgren. Kan I huske ham sidste år i Wimbledon? Nøj, jeg var jo så passioneret, at jeg troede, han tager den, men der er død.
1: Ja.
3: Så tog det min arve ham lige, ikke?
0: Jo, men jeg tror, det er måske meget godt lille det der. Husk på, hvor svært det er. Så er det måske nemmere at holde af.
3: Ja.
0: Geo, tusind tak for besøget, og held og lykke med Kunstner Gøgler tilværelsen derud af. Og vi glæder os til, at du lige får plantet begge ben i komikken med showet Mindre Påfugl, Mere Mand.
3: Og jeg kommer jo forbi med mine nyfødte trillinger næste gang.
0: Ja, det glæder vi os også til. Det bliver spændende.
4: Du lytter til Paul.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nu ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Net, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Net har varet 2 timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
1: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
0: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
2: Det gør jo, at vi har lidt svært ved at komme ud og få noget aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet at kunne få noget aftensmad.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Net. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
3: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været et jordskælv, ikke?
0: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malou Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
6: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tue Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
7: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
0: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4.

0: sugar. Harry Styles med Watermelon Sugar.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag
2: med Trine Dam.
0: Og jeg vil gerne byde velkommen indenfor på en torsdag eftermiddag, hvor det blandt andet skal handle om at køre i tog. Eller måske faktisk nærmere ikke at gøre det, for det halter stadig med at få passagerer til at vælge toget, når de skal til og fra Aalborg Lufthavn. TV2 Nord har fået tal fra Trafikstyrelsen. De viser, at toget kun har 2 personer i snit per afgang, og det er altså vel at mærke på en strækning, der kostede 300 millioner kroner at lave. Knud Erik, du står ved banegården i Aalborg. Ser det ud til, at de har heldet med sig i dag, togførerne?
3: Ja, man kan i hvert fald sige, at det er ikke kun Nets, der har problemer i dag. Det har DSB åbenbart også, fordi toget skulle køre 14.58 over fra spor 1 mod Aalborg Lufthavn. Nu står det her på spor 3, at det kører om 6 minutter, altså når klokken er 15.12. Nille Dias, du og din datter Katrine, I er simpelthen taget turen fra København til Aalborg i dag og har været med toget også, og skal nu med tilbage igen. Hvordan er oplevelsen at køre i toget her?
4: Altså, det har egentlig været en rimelig god oplevelse hertil. Nu er der lidt ventetid, men det tager vi med. Vi er heldigvis i god tid.
3: Hvor mange var med i morges, da I kørte den anden vej? Har du en idé om det?
4: Altså, vi havde en coupé helt for os selv i morges. Jeg ved ikke, hvor mange der var i de andre vogne, men...
3: Når jeg fortæller dig, at det er 2 i gennemsnit, det viser de trafiktællinger, der bliver taget på hver afgang til en toglinje på 3 km, der har kostet et 60-cifret millionbeløb. Er det så det værd?
4: Altså lige for os i dag, ja. Men sådan set i det store perspektiv, så nok ikke det værd.
3: Ved du hvad, i dag må man godt bare tænke på sig selv. Rigtig god tur hjem til jer.
4: Tak skal du have.
0: Og det er altså... Det er lige præcis passagerer, som den her knæk, som vi er på jagt efter den her eftermiddag. Altså passagerer, der har prøvet noget så sjældent som at køre i toget mellem Aalborg Station og Aalborg Lufthavn. Knud Erik går på jagt både i toget og på perronen i Aalborg, men jeg vil også meget gerne høre fra dig. Og der er det helt specifikt, om du har prøvet noget. De færreste har prøvet, det kunne være for eksempel at køre i toget mellem Aalborg Station og Aalborg Lufthavn. Det kunne også være, at du har besøgt et land, ingen andre i din omgangskreds har været i. Det kan være, at du har set et sjældent dyr. Måske har du mødt en Hollywood-kendis. Send en sms til 1212. Start med at skrive Nord i tekstfeltet. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvis du har prøvet noget, som de færreste har prøvet. God eftermiddag og velkommen indenfor.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Mia Thybo, du har overblikket over den norske trafik. Den her eftermiddag er vi kommet godt fra land.
1: Det er nemlig rigtigt, og ja, det vil jeg mene, at vi er. Jeg har i hvert fald ingen opkald fået endnu fra det nordjyske, og jeg har heller ikke fået noget fra Vejdirektoratet, som jeg skal give videre. Men vi begynder at se lidt til myldretrafikken, så I skal tage lidt ekstra tålmodighed med ud bag rattet, hvis I ikke allerede sidder derude. Skal I ud på E45 nordgående gennem Aalborg, så møder I allerede lidt kø nede fra Aalborg Øst. Det er jo intet nyt, det kender vi jo til. Men ja, det er altså lidt myldretrafik, I møder derude. Heldigvis ingen store forhindringer til jer.
2: Ring til P4's trafikradio 70 100 110.
0: Og så må du altså meget gerne melde ind, hvis du har prøvet noget, som de færreste andre har prøvet. Det kunne være at tage toget mellem Aalborg Station og Aalborg Lufthavn. Det kunne også være alt muligt andet. Nummeret det er 1212. Start med at skrive Nord i tekstfeltet og lav et mellemrum.

0: 17 minutter over 3. Det her, det var TV2 bag dukkede ruder.
1: Du lytter til P4.
0: Snart kommer lastbilkørsel på skoleskemaet for eleverne på Hobro Efterskole. Skolen har i hvert fald indkøbt en lastbilsimulator til næsten en halv million kroner, så der næste år kan tilbydes truck som valgfag. Forstander Peter Pedersen, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: I får en simulator, så eleverne kan prøve, hvordan det er at køre en lastbil. Men hvad går det her valgfag ellers ud på?
2: Jamen, valgfaget, det går selvfølgelig ud på at give eleverne mulighed for at prøve af, om transporterhvervet kunne være noget for dem. Det handler jo om, at hvis man ellers vil ud og køre lastbil, så skal man ellers være 18 år og have et kørekort til det. Det behøver man ikke hos os. Det er fint, man er 15 år og har lyst til at prøve af at køre et stort køretøj som en lastbil. Så kan man melde sig på det her valgfag og komme ud og prøve vores simulator af. Og det er selvfølgelig ikke det eneste, man lærer på valgfaget. Man lærer også en masse ting om transportbranchen, om livet som chauffør, og lære en masse om de mange fede lastbiler, som kører rundt på landevejene.
0: Og hvorfor har I lige præcis taget den opgave på jer, altså at introducere nogle flere unge til livet på landevejen?
2: Jamen, det har vi af mange forskellige årsager. Dels fordi, at vi mærker en interesse blandt vores elever for store maskiner og lastbiler. Men selvfølgelig også fordi, at transporterhvervet faktisk mangler masser af chauffører ude på landevejene. Og det vil vi gerne være med til at bidrage til at pege vores unge mennesker i retning af, at det kunne faktisk også være en rigtig fed erhvervsmulighed.
0: Og hvad skal eleverne så have ud af det på den anden side? Altså ud over måske lige at snuse til, om et job i transportbranchen, det er noget for dem?
2: Jamen, de skal selvfølgelig også ud og besøge nogle transportvirksomheder og blive afklaret omkring, er det den vej, jeg vil gå rent erhvervsmæssigt og få lavet nogle aftaler med nogle transportvirksomheder. Og det er selvfølgelig også et valgfag, som vi sætter op, hvor vi så har et samarbejde med nogle transportvirksomheder, så de også kan komme ud og prøve at være med i den virkelige transportverden en gang imellem.
0: Betyder det så også, at de skal lære om truckerbad og hvad der ellers hører til med livet som vognmand?
2: Jeg tænker, at de skal lære faget hele vejen rundt og selvfølgelig også være med til at kunne højne standarden for fremtidens transportmedarbejdere.
0: Så lød det altså her fra Peter Pedersen, forstander på Hobro Efterskole. Efterskolen forventer, at simulatoren bliver sat op i løbet af sommeren.

Jeg har på et tidspunkt som 6-årig fulgt Kevin Magnussen ind på Formel 1-banen i Østrig til Nationalmelodien. Er der en, der skriver i indbakken? Det må da i den grad siges at være noget, som de færreste har prøvet. Og det er lige præcis den slags historie, du meget gerne må byde ind med i indbakken. 12.12. Start med at skrive nord i tekstfeltet. Lav et mellemrum, og så fortæl altså om noget, som du tænker, de færreste nok har prøvet. Det kunne være, at du har været i biografen helt alene. Det kunne være, at du har mødt en kendis, som for eksempel Kevin Magnussen, endda så unik en oplevelse, som at følge ham ind på banen, Formel 1-banen i Østrig. Det lyder fuldstændig... Det lyder meget, meget unikt. Jeg gad godt vide, hvordan du fik den mulighed, dig, der har sendt den sms. Og grunden til, at jeg leder efter de her historier, det er altså fordi, at Knud Erik er på jagt efter passagerer, der har prøvet

0: St. Clair med Goss. I love it. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Og vi begynder i et nordisk supermarked, for her er mange kunder gået forgæves i dag.
3: Og jeg skal have fysisk kort.
4: Fysisk kort?
3: Ja. Har du MobilePay?
4: Jeg har MobilePay, ja.
3: Yes, så er det det, vi gør. Når Nets er nede, så virker Apple Pay, ikke?
2: Ja, i lange perioder var betalingssystemet helt ud af drift, så kunderne kun kunne betale med kontanter. De heldige kunne altså betale med fysiske kort, mens andre har brugt MobilePay og lignende. Problemerne opstod i formiddag, og først for en god times tid siden kom systemet op at køre igen. Hos Meny i Aalborg forsøgte man sig med alternative betalingsformer, mens Nets var nede.
5: Det er jo ikke så smart, hvis man skal bruge det.
6: Man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline. Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
2: Lød det her fra Ingolf Pedersen og Jørgen Hannibalsen. Janne Bengtsen tog også situationen med ro, selvom hun hverken havde kontanter eller MobilePay at betale med.
7: De får jo snart fikset det. Det plejer de at gøre. Så jeg så bare på nettet, at Nets var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Så, men vi venter.
2: Årsagen til det timelange nedbrud skyldes ifølge Nets en intern fejl. Endnu en ung mand er blevet anholdt i sagen om skyderi mod en tatovørforretning i Aalborg 7. april. Onsdag anholdt Nordlands Politi en 18-årig mand i Frederikshavn, og i dag er han så blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for medvirken til et drabsforsøg. Ifølge politiet er det et længerevarende efterforskningsarbejde, der har ført til anholdelsen af den 18-årige. Tatovørbutikken i Bispensgade er ejet af præsidenten for rockerklubben Comanches MC i Aalborg. Politiet kobler skudepisoden til den verserende bandekonflikt. I forvejen sidder en 16-årig svensk dreng varetægtsfængslet. Han mistænkes for at have affyret skuddene mod butikken. Gentagende nedbrud og sporarbejder betyder, at passagererne ikke tør tage toget til Aalborg Lufthavn. Det vurderer lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen efter en ny opgørelse ifølge TV2 Nord har vist, at der er færre end 2 passagerer per afgang. Hvis man skal med et fly, så er det vigtigt, at man når til lufthavnen i tide, påpeger direktøren.
8: Der skal også være en vis tryghed og en vis sikkerhed, som så tid at opbygge hos beboeren. Og hvis vi er ramt af, at noget af strækningen, hvis vi går længere ned i Jylland, skulle over på togbusser osv., jamen så er det klart, så begynder folk at tænke alternativt.
2: De manglende togpassagerer går ikke ud over Aalborg Lufthavns forretning, for i lufthavnen stiger passagertallet år efter år. Alligevel håber Niels Hemmingsen, at flere passagerer vil tage toget.
8: Jeg kender ikke nogen lufthavn i verden, som har en jernbane til, som ikke har glæde af det. Jeg ser lufthavnen som et kæmpe, eller jernbanen som et kæmpe plus for lufthavnen. Så kan man så undre sig over, hvorfor det ikke fungerer eller vækster hurtigt nok.
2: Den 3 km lange bane til Aalborg Lufthavn blev indviet i 2020. Projektet kostede 300 millioner kroner. Sol og temperatur mellem 12 og 17 grader, let til frisk vind fra sydvest og vest. P4.

0: Nick & Jay med Magisk.
1: P4 på mission.
0: Jeg har engang siddet i en åben sidedør på en af forsvarets helikoptere i farvandet mellem Island og Grønland, før jeg blev hejst på et norsk sælfangerskib, endda på min fødselsdag, skriver Carsten. Det lyder i den grad også som en oplevelse, som de færreste har prøvet, og i øvrigt en fuldstændig fantastisk en af slagsene står og bliver meget, meget misundelig. Det var Carsten, som altså ud over den fantastiske oplevelse også lige skriver, og så tager jeg en gang om måneden cirka toget fra Aalborg Lufthavn til København. Det er genialt, at man kan parkere sin bil der. Jeg har også engang siddet, og så fortsætter han med historien, undskyld. Men det der, på den måde så tjekker Carsten jo af på to unikke oplevelser, for det der med at tage toget til Aalborg Lufthavn, det er der i hvert fald ikke så mange, der gør. Som du måske hørte i de regionale nyheder, så siger direktøren for Aalborg Lufthavn, Niels Hemmingsen, han tror, det hænger sammen med gentagende nedbrud og sporarbejde. Og så må man sige, Knud Erik, der er det måske ikke lige frem i dag, man overbeviser flere om at tage toget.
2: Nej, fordi jeg står her på perron 1, ved spor 1, hvor toget skal køre fra. Det skulle det sådan set også den seneste afgang. Den blev så flyttet til spor 3. Men der står jeg med Mark Jonsen fra Aalborg, og så John Thomsen fra Støvring, som faktisk også skal ud på et eller andet unikt. I tager toget til lufthavnen. Det er faktisk første gang. Og I aner ikke en pind om, hvad I egentlig skal, når I kommer til København. Det må man sige, det er da også usædvanligt.
3: Vi ved slet ikke, om vi skal til København, eller vi skal til Amsterdam først. Vi har bare fået at vide, hvad vi skal have med, og så skal vi være over i lufthavnen med 4-tiden. Det ved ikke, hvad vi skal.
2: I er 12 gutter, som simpelthen holder af at overraske hinanden på den måde med de her ture. Mark Jonsen, som du siger, det er jo egentlig ret praktisk det her, fordi hvis ikke I skulle tage toget, ja, så havde det været din kone, der skulle ud og køre med dig. Hvad forventer du af turen her? Nu er toget jo altså forløbig, der er i hvert fald et kvarter til 20 minutter forsinket.
4: Jamen, jeg forventer jo, at vi kommer derover, og vi er klar til at tage afsted. Så vi kommer afsted på turen, det er det eneste, jeg forventer.
2: I har en idé om, at I måske ikke bliver de eneste, der skal med toget. Hvad bygger I det på?
3: At der står en dame længere hen med en kuffert på samme tid, så vi håber ikke, men vi tror da, hun måske også skal den vej.
2: Det vil sige, at I kan være med til at slå passagerrekord.
3: Og det er jo også fedt, når I kan være med til at slå rekord, og det er ikke noget, vi gør så tit.
2: Nej, jamen det er det.
4: Det er jo stort.
2: Kæmpestort. Men som I også lige stod og fortalte mig, så er det jo faktisk lidt tankevækkende, at I er 12 knægte unge mænd, der skal afsted. Men det er faktisk kun jer to, der tager toget, til trods for, at de andre de altså også bor her i Aalborg.
4: Ja, det er lidt tankevækkende egentlig. Altså, vi skal jo støtte det kollektiv, ikke?
2: Men kan du forstå det, når man ser, hvornår man ikke ved, hvornår toget det kommer?
3: Jeg kan faktisk godt forstå det, hvis de 10 andre når med på turen, men vi ikke gør, fordi vores tog ikke kommer. Så synes jeg måske, det var dumt, at vi har taget toget.
2: Jamen, Trine, jeg satte på at stige ombord på toget sammen med de to, herre Mark og John, og så ser jeg, om kvinden heroppe, hun også skal med, og om der måske skulle være andre også.
0: Jeg krydser fingre for, at det der tog, det snart er der. Ikke kun for sådan af egoistiske årsager, Knud Erik, så vi kan finde endnu flere passagerer, ja, der har prøvet at tage toget. Men måske især for gutternes skyld der.
2: Ja.
0: Jamen, vi må se. Håber, at toget det snart når frem.

0: stor og lykkelig familiesang. Mathias Rank. Mia Thybo, du kunne sådan begynde at se lidt myldretid på din kort, da vi talte sammen for en halv times tid siden. Er det spidset til siden?
1: Ja, det er det. Alle de steder, hvor vi plejer at se en del trafik, ser vi nu af meget tæt trafik. Det gælder blandt andet på E45 Nordgående gennem Aalborg. Det gælder også på Hadsund Landevej, hvis I har kurs mod Universitetsboulevarden. Og så gælder det nu også på over Kæret. Jeg har nemlig fået et opkald på, at der skulle holde en havareret bil i venstre vognbane lige inden krydset til Guvej, altså hvis man har kurs mod TH Sauersvej, det er til jer. Der vil jeg også opleve, at der er lidt mere trafik ind i det kryds til Guvej, og det skulle altså angiveligt være, fordi at der holder en bil i venstre vognbane.
0: 70 100 110, det er nummeret til P4 Trafik, hvor Mia Thybo sidder klar. Og på den måde, så kan man sige, det er ikke så unikt at have prøvet at sidde i kø i den nordjyske eftermiddagstrafik, men har du oplevet noget unikt? Noget, som du tænker, det har de færreste andre altså prøvet? Så vil jeg meget gerne høre fra dig. 12-12 er nummeret. Start med at skrive ord i tekstfeltet. Lav et mellemrum, og så fortæl, hvad din oplevelse den er.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Sewell og Ed Sheeran med Camera. I over 5 timer har betalingsselskabet Nets i dag haft problemer til stor gene for kunder og butikker i ind- og udland. Nedbruddet ramte omkring klokken 9, og indtil for et par timer siden, der var det derfor ikke muligt at betale på almindelig vis i butikker, restauranter, parkeringsanlæg osv.
1: Hej, skal du betale med kort?
2: Ja,
1: Nets er nede. Kunne jeg ikke få dig til at køre op, eller gå op og hente din bil, og så køre den ned, så skal jeg nok lige hjælpe dig ud. Tog du en billet, da du kørte ind? Den har du sat i der?
2: Ja, den sat i der,
1: ja. Ja, kan du mobile pay?
2: Nej, ja, det har jeg ikke.
1: Nej. Nice.
0: Nej, sådan her, der lød det tidligere i dag i netop et parkeringsanlæg i Aalborg, hvor Q-Park pludselig stod med en udfordring. Derfor blev medarbejder Sofie Nørgaard sendt på gulvet.
1: Der skal egentlig bare det, at Nets er nede, så jeg hjælper bare kunderne med at komme ud, så jeg lukker deres betaling ned og lige hjælper vores kundeservice lidt. De er meget, meget travle i dag. Betalingen skal jo gå igennem lige meget ved, så jeg hjælper bare med, at de får en god oplevelse at komme ud af P-huset hurtigst muligt, så vi ikke har en masse køer op igennem P-huset.
3: Hvordan oplever I det her?
1: Altså det er da lidt stressende, en lidt anderledes arbejdsdag, men kunderne er søde, så det går fint og humøret er højt. Har lidt energidrik, min kollega har lige været her med lidt ekstra, så en fin dag. Oplever faktisk, at de ikke er frustrerede, måske mere lidt forvirret, hvad de skal gøre, er lidt bange for, at de ikke kan komme ud. Men hvis man bare tager hånd om dem og følger dem, jeg hjælper dem også ind ud i indkørelsen, så de er i godt humør. Når jeg kommer ud af i godt humør, så er de også i godt humør. Så det er jo... Det går jo alligevel. Jeg tror, mange af dem, vi har haft herinde, har jo lige været inde i byen, og der har det heller ikke, så de ved godt, hvad de kommer ned til. Og nu er vi jo så heldige, MobilePay virker.
3: Der er ikke nogen, der ikke kan komme ud herfra?
1: Nej, alle kommer ud herfra. Der er ikke nogen, der overnatter det her endnu i hvert fald.
0: Nej, ikke endnu. Og nu skulle betalingen via Nets altså også være op og køre igen. Ifølge Nets er årsagen til nedbruddet formentlig en intern fejl. Og det er jo altså under et år siden, der sidst skete et stort nedbrud. Det var dengang blandt andet Storebæltsbroen blev hårdt ramt. Men det her nedbrud, det er altså 2 timer mere, det har stået på, end det nedbrud, vi så i sommers. Og det kalder fungerende erhvervsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet alvorligt. Erhvervsministeriet har derfor bedt Finanstilsynet om en redegørelse.

0: Ella, Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang. Den her eftermiddag er vi på jagt efter de unikke oplevelser. Det er vi, fordi at Aalborg Lufthavn, toget til Aalborg Lufthavn, der må siges at være en unik oplevelse, hvis man tager det tog. Kun to personer tager det i snit per afgang. En strækning, der altså kostede 300 millioner kroner at lave. Det her TV2 Nord, der har fået de her tal. Knud Erik, heldigvis for, hvad kan man sige, togdriften, så er oplevelsen tilsyneladende ikke helt så unik lige nu. Du er endelig kommet med toget.
1: Ja, og det er helt fantastisk. Så var der to kvinder op i stillekupéen, som jeg så tillod mig at genere med lidt larm og spørge, skal I i lufthavnen, for jeg kan se, I har nogle rullekuffer med. Nej, vi er på vej hjem. Vi kommer faktisk lige fra København. Vi bor i Lindholm, og vi skal i lufthavnen, så tager vi bilen derud. Men Demir, du er rent faktisk med som en af de 22 passagerer på den her afgang. Hvorfor tager du toget til lufthavnen?
2: Jamen, vi har været på konference hos Aalborg Konkurs, eller hvad hedder det, Kongres og Kulturcenter.
1: Ja.
2: Jeg kommer fra København af, og der har været en konference fra tirsdags til i dag. Så det var rigtig dejligt.
1: 300 millioner kroner har de her 3 km ud til lufthavnen kostet fra det her stop, hvor vi lige har holdt sig. To passagerer per gennemsnit per tur viser de nyeste tal fra Trafikstyrelsen, som TV2 Nord de har fået. Er det pengene værd? Du vil vel sige ja?
2: Ja, det tænker jeg. Altså, hvis jeg skal være ærlig, altså, så er det jo sådan, at når det er ens egen fordel, så har man jo en tendens til at lukke øjnene for det, ikke? Men jo, i store billede, så kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved det.
1: Hvad gjorde du, da I kom over? Du og en kollega, tror jeg, det er. Ja. Hvad gjorde? Var det også med toget fra lufthavnen og så ind til Aalborg Kongres og Kulturcenter?
2: Ja, dog ikke. Det var med flyet.
1: Ja. Jeg tænker også her fra Aalborg Lufthavn og så ind til byen.
2: Det var en god tur. Det var en god gammel god tur.
1: Jamen, så fik I også rørt, ja.
2: Og jeg skulle lige opleve byen. Det var også min første gang her i det nordjyske, så det var dejligt lige at få set byen. Og det kan sgu noget. Det må være lige en røm.
1: Ja, men Trine, du kan godt høre, altså i forhold til, at vi også jagter unikke oplevelser, så må man sige, at den har vi også fået her. Tusind tak for det, og rigtig god tur hjem til jer begge to.
2: Jo, tak.
0: Og hvis vi lige skal have svaret fra DSB med på til det her, så siger de altså til TV2 Nord, det er kundechef Charlotte Kjærulf, som siger, at Aalborg Lufthavn ligger i et område, hvor 2 ud af 3 har adgang til bil. Så det tilskriver hun altså noget af årsagen til, der måske ikke er kommet så meget gang i den her togstrækning endnu. Jeg synes da, at de to herrer her, de solgte den meget godt. Også meget godt at høre, at vi gør det meget godt her i det nordjyske. Har du en unik oplevelse, så vil jeg stadigvæk meget gerne høre den. Send sms 1212, start med at skrive nord i tekstfeltet og lav et mellemrum. Og den behøver altså ikke at være togrelateret. Det kan være alt muligt. Send sms, så samler vi op på den anden side af radioavisen, som bliver leveret til dig efter Thor Farlov og Vindervejr.

0: Problemerne med kortbetalinger hos Net er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte klokken 9 i morges.
1: Kan vi ikke betale?
2: Jo, hvis du har kort eller MobilePay.
0: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Net fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
1: Jeg så bare på nettet, at Net var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Vi venter.
0: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Net. Pressechef i Net, Søren Vinge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
3: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedurer bedre, og det kan vi også se resultat af i dag. For eksempel supermarkeder, apoteker osv. Kan tage imod betalinger på mere normal vis end før. Men det er klart, der er stadig udfordringer hos mange, så længe at vi ikke driver systemerne på normal vis.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det oplyser fungerende erhvervsminister Morten Bødskov. Han betegner det som alvorligt, at der igen har været et nedbrud hos Net. Danskere, der er glade for at køre sydpå til grænsen og købe billige doser øl og sodavand, kan indtil videre ånde lettet op. For en tysk dom, der pålagde danskerne at betale pant, vil højst sandsynligt blive anket, det siger formanden for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
4: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen, støttede os.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at deres danske kunder skriver under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskerne, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det vil gøre en ramme øl eller vand 45 kroner dyrere. Og skal danskerne betale tysk pant, bliver de hellere hjemme, siger dem, vi traf i dag i Fakta syd for grænsen.
5: Det vil jeg være træt af. Så er der ikke nogen grund til at køre herned, ja. Så er der ikke noget at spare, hvis jeg kan købe det hjemme.
6: Jamen, så tænker jeg jo, at man finder en løsning, og så køber man det bare hjemme. Så må vi til at pante noget mere. Det tænker jeg.
7: Når vi alligevel skal til at slæbe panten med tilbage, så hvis vi kan få det lige så billigt i Danmark, så kan vi lige så godt købe det der, jo.
0: Sagde Finn Ole Olling, og før ham Tina Olesen og Mads Kjær Andersen. Men nul pant er under alle omstændigheder en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. I en sag om to påsatte brande i Ikast har retten i Herning i eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand. Han meldte sig selv til politiet i aftes og er sigtet for at have deltaget i forbrydelserne sammen med en 22-årig mand, der blev fængslet i går. Den 22-årige skal være frihedsberøvet til den 17. juni. Detaljerne i sagen kendes ikke, fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets opklaringsarbejde. Danmark kan se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De kommer til at levere mindst 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige forbrug i 1,8 millioner husstande. For halvandet år siden var der ingen virksomheder, der ville byde ind på opgaven, men nu har flere virksomheder meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Og det er direktør Bo Fyring Sørensen fra Esbjerg-virksomheden Foga rigtig glad for. Firmaet servicerer havvindmøller og er lige nu i gang med at bygge fire nye serviceskibe til opgaven.
8: Det er meget afgørende for Danmark som sådan, den grønne omstilling og firmaer som også i særdeleshed. Vi har lavet en stor investering her på mange, mange hundrede millioner kroner, og det er med udsigt til arbejde. Og derfor så er det uhyre vigtigt for os, at der kommer gang i dansk havvind igen.
0: De to nye havvindmølleparker kommer til at ligge i Nordsøen og Kattegat, og de nye bud på at opføre dem er kommet ind efter, at staten er trådt til med knap 39 milliarder kroner i støtte. Og det er stort og vigtigt, at parkerne nu bliver til noget, siger Christian Jensen, direktør i Green Power Danmark, der er talerør for den danske, grønne danske energisektor.
9: De nye havvindmølleparker vil betyde 10.000 vis af danske jobs, både i direkte leverancer, i transport og logistik, i rådgivning og i planlægning, men også i alle følgeerhvervene, der kommer bagefter.
0: Energistyrelsen vil endnu ikke oplyse, hvem der står bag budene på vindmølleparkerne, der skal stå færdige i 2032. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 14 og 19 grader. Thomas Hovgaard er redaktør i studiet Nina Høsberg. P4.

0: Det var Jung med Blitz Baby.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Trine Dam.
0: Da jeg gik tur med hunden i morges, der gik jeg og tænkte på, hvornår er det nu, man skal klippe hæk? Er det ikke noget med, at det er omkring Sankt Hans? Jeg gik og tænkte over det, fordi jeg godt sådan kunne se på fortovene rundt omkring i det villakvarter, jeg bor i. Hækkene, de begynder at skyde godt ud på fortovet. De begynder at fylde lidt. Og så tænkte jeg da også i min egen have, at det måske snart kunne se meget pænt ud, hvis den lige blev trimmet lidt til. Men spørger man Dyrenes Beskyttelse, så skal jeg og du pakke hækkesaksen væk lidt endnu. Fordi på den måde, så kan vi nemlig være med til at redde dyreliv. Der er 4 gode grunde til at ikke at klippe hækken endnu. Faktisk mener de, at man skal vente helt til september. Og de her 4 grunde, dem får du her. Det er fuglereddere, de får fred, så næste generation kan udklækkes. Der kan jeg se i vores hæk, der bliver arbejdet på højtryk for at lave de her fuglereddere, så må det ikke også snart, der kommer nogle fugleunger. Insekterne, de bevarer også deres føde og levesteder. Pindsvinene får et godt vinterhi, hvis du nu, så når du så skal klippe hæk, ligesom gemmer dine kvægsbunker. Ikke bare køler dem på genbrugspladsen, men lader dem ligge i haven, så får pindsvinene et godt vinterhi. Og skriver de, så får du selv mere tid til at nyde haven og gøre samtidig noget godt for biodiversiteten. Altså, du kan tilskrive dig lidt god samvittighed. Som sagt, så mener de altså, at man skal vente med at klippe hækken helt til september, hvis man kan. Jeg synes, det er lang tid at vente, men jeg synes også, det er værd at overveje, hvis man på den her måde ligesom kan støtte et godt formål. 9 minutter over 4. Det her, det er Gunge med Diskosnav. God eftermiddag.

0: 4 på mission.
1: Liv skriver i en besked, jeg skulle have kørt på strækningen fra Aalborg til Lufthavn med mine to piger sidste år. Men fordi toget, vi havde siddet i hele vejen fra København, var forsinket, ja, så blev toget stoppet i Aalborg og sendt retur, og vi passagerer måtte selv finde videre. Så det endte med yderligere forsinkelser og bus til lufthavnen, hvor bilen holdte. Man kan sige, Knud Erik, med sådan en historie fra Liv her, så er det måske ikke her til eftermiddag, vi får overbevist flere om at tage toget til og fra Aalborg Lufthavn, men ikke desto mindre, så er du jo altså nået frem nu.
2: Ja, men godt nok forsinket, men jeg kan så se, for jeg står her og kigger på sådan en elektronisk afgangstavle, både for bus og tog, hvor at den næste afgang med toget, den er så mod Aarhus H, og det er Intercity Lyntog kl. 16.46. Den er altså ikke forsinket, som det ser ud nu. Men jeg talte med en, da jeg talte med Farid inde i toget, som har været til konference og taget turen fra København og var glad for at køre med toget, så talte jeg med en passager, som havde stået og siddet og overhørt min samtale, som hun sagde, sådan en afgangstavle kunne hun godt savne lidt. Og det kan jeg da egentlig godt forstå, fordi, fordi hun, altså, den var ikke sådan lige at se, vil jeg nok sige. Den står sådan, ja, et sted, så nærmest helt for sig selv. Jeg havde jo forventet, at den nok hang i loftet sådan flere steder ned ad gangen, så man kan se, herfra kan du tage toget. Og det hun mente, det var i hvert fald, der var mange, der måske slet ikke lige var klar over, hvordan togene og hvornår de kørte her. Det er en anden sag, den må nogle andre tage en snak om. Men 22 var der altså med den afgang, som skulle være kørt 15.34, men først kom afsted 15.48.
1: 22, det er altså 20 mere end det gennemsnitlige tal på de her afgange. Der er nemlig i gennemsnit 2 personer per afgang på den her strækning, som kostede 300 millioner kroner at lave. Men Knud Erik, jeg synes, det er dejligt, at vi kan runde af med, at vi altså ikke bare du har talt til 22, men vi har også talt med 5 passagerer, som har prøvet det her med at køre på den her togstrækning.
2: Altså, jeg skal da spille lotto i den her uge. Det er der slet ingen tvivl om. Hvis jeg er lige så stort held med tal, så bliver det godt.
1: Vi krydser fingre for, at du også har lige så meget held med at tage toget fra Aalborg Lufthavn og tilbage ind mod Aalborg Centrum. Tusind tak til jer, der bød ind også med andre unikke oplevelser i SMS-indbakken. Der var en, der havde fulgt som 6-årig Kevin Magnussen ind på Formel 1-banen i Østrig. Og så var der også Carsten, som på sin fødselsdag endda har siddet i en åben sidedør på en af forsvarets helikoptere i farvandet mellem Island og Grønland, før Carsten blev hejst ned på et norsk sælfangerskib. I den grad også en unik oplevelse. Tusind tak for jeres sms'er.

0: Nu er der over 4. Det her, det var Robbie Williams med Rock DJ. Mia Thybo, lidt myldretid, ved jeg, du kan berette om, men derudover så har du også en god nyhed, hvis nu man skal forbi krydset ved TH Sauersvej og Guvej i Aalborg.
1: Det er nemlig rigtigt. Jeg var nemlig inde og fortælle om en bil, der holdt havareret i venstre vognbane til jer, der har kurs fra over Kæret og så mod TH Sauersvej. Den skulle altså have holdt lige inden krydset, men det kan jeg så fortælle, at det burde den ikke gøre længere. Og der er altså også rimelig... Ja, der var en lille smule prop i trafikken på daværende tidspunkt, men det er altså også opløst. Så der er gode nyheder til jer, men ja, ellers så er det altså stadigvæk ved lidt myldretrafik, vi ser rundt omkring. Den er blevet lidt bedre, end hvad den har været, men lidt tålmodighed med til den, det skal man altså tage med.
0: Ring 70 100 110, hvis du har noget at melde ind med i forhold til trafikken.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre. Men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her. Vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

Det var Hugoam Hold om mit hoved. Om 3 minutter er der regionale nyheder inden dem. Og inden Lis Sørensen sover, så kan jeg lige nå at give dig seneste nyt fra regeringsforhandlingerne. Fordi Troels Lund Poulsen, Venstres formand, er nu ude at sige, at han vil have et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne inden i morgen. Vi må se, hvad det ender med.

0: Du tænder lys, og nu bliver der tændt for en omgang regionale nyheder. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Gentagende nedbrud og omfattende sporarbejde betyder, at passagererne ikke tør tage toget til Aalborg Lufthavn. Det er ifølge lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen forklaring på ny opgørelse, der ifølge TV2 Nord viser, at der er færre end 2 passagerer per afgang. Hvis man skal med et fly, så er det vigtigt, at man når til lufthavnen i tide, påpeger han.
3: Der skal også være en vis tryghed og en vis sikkerhed, som så tid at opbygge hos forbrugeren. Og hvis vi er ramt af, at noget af strækningen, hvis vi går længere ned i Jylland, skulle over på togbusser og så videre, jamen så er det klart, så begynder folk at tænke alternativt.
2: Det lavende antal togpassagerer går ikke ud over Aalborg Lufthavns forretning, for i Lufthavnen der stiger passagertallet år for år. Alligevel håber Niels Hemmingsen, at flere vil tage toget til og fra Lufthavnen.
3: Jeg kender ikke nogen lufthavn i verden, som har en jernbane til, som ikke har glæde af det. Jeg ser lufthavnen som et kæmpe, eller jernbanen som et kæmpe plus for lufthavnen. Så kan man så undre sig over, hvorfor det ikke fungerer eller vækster hurtigt nok.
2: Banen til Aalborg Lufthavn blev indviet i 2020. Den kostede 300 millioner kroner. Endnu en ung mand er blevet anholdt i sagen om skyderi mod en tatovørforretning i Aalborg 7. april. Onsdag anholdt Nordlands Politi en 18-årig mand i Frederikshavn, og i dag er han så blevet varetægtsfængslet i 4 uger sigtet for medvirken til drabsforsøg. Ifølge politiet er det et længerevarende efterforskningsarbejde, der har ført til anholdelsen af den 18-årige. Der skal kød på bordet. Det mener mange nordjyder. For ny opgørelse viser, at vi i gennemsnit spiser 805 gram kød på en uge. De officielle kostråd siger maks 350 gram om ugen. Derfor tog min kollega Martin Sarstrup Clausen tidligere dag til Brønderslev bevæbnet med en pakke kød for at høre til folks madvaner.
4: Vi spiser ikke så meget kød hos os. Jeg prøver at spæde til med grøntsager.
5: Det vil jeg ikke nøjes med.
6: Hvad tænker du om, at det her det er det, de anbefaler, man maks skal spise?
5: Jeg synes, det er tåbeligt. Folk, de skal spise det, de har lyst til.
7: Det er fuldstændig alt. Vi skal da have noget mere kød, det vil jeg ret til. Det er sgu alt for lidt, det der. Det kan man ikke leve af.
6: Hver især skal spise sådan en her pakke om ugen, maksimalt.
8: Ja. Og det gør vi også mindst.
6: Mindst. Det bliver også til mere, kan jeg næsten høre.
8: Jamen, det gør det.
9: Jamen, det er meget mere. Ikke mig. Du spiser mere, end jeg gør.
6: Der er sådan en lille fin ikon dernede, der viser noget med fedtprocenten.
5: Ja.
6: Er det noget, du kigger efter, når du handler ind?
5: Ja, den går ikke højere end den der.
4: Ja, jeg synes, det bliver kedeligt, hvis der er for lidt, men der skal selvfølgelig heller ikke være for meget.
8: Ja, det gør vi.
9: Ja, det gør vi.
6: Vil I gerne have det mager?
8: Ja, helst.
9: Ja.
8: Så bliver vi ikke så tykke.
7: Det kommer an på, hvad man laver.
6: Hvad skal der mere fedt i?
7: Ja, det skal der. Det er bøffer, så bliver det ikke gode, så bliver det så tørre. Det er ikke til at spise.
2: Det var Tina Kjelde, Knud Nielsen, Benny Pedersen samt Erling og Karin Fagerberg. Bær, vi her hørte fra. Sol over Nordjylland i eftermiddag. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Lidt til frisk vind fra sydvest og vest. I aften tørt og i nat skyet.

0: Christoffer og ham med gitaren. Der er sikkert ikke mange her i det nordjyske, der vil argumentere imod, at vi bare gør det lidt bedre på den her side af Storebæltsbroen. Og nu er de altså også ved at få øjnene op for det i København. Liberal Alliance vil nemlig droppe dyre udlandsrejser for borgerrepræsentationen i Københavns Kommune, og i stedet sende politikerne på studietur til Jylland. Det handler om noget så simpelt som at få mere for pengene. Ifølge en analyse fra CEPOS, ja, så er jyske kommuner nemlig bare bedre til at få mere ud af skatteborgernes penge. Og derfor så bør efterårets studietur gå til Jylland for at blive klogere på vores budgetdisciplin. Det siger Alexander Ryle fra Liberal Alliance.
1: Hvorfor er det, vi skal lede efter inspiration i udenlandske storbyer, hvis vi har nogle af de mest relevante erfaringer få timer herfra? Det synes vi er smartere. Det er egentlig også billigere og mere klimavenligt, at vi ikke skal rejse hele Europa rundt, men at vi bare kan tage toget til Jylland.
0: Ja, sådan siger altså Alexander Ryle og kommer dermed også med en lille stikpille til, at samtlige ture for borgerrepræsentationen i Københavns Kommune de sidste 10 år er gået uden for landets grænser. Forslaget her, det behandles i Københavns borgerrepræsentation i dag.

0: 16 minutter i 5. Det her, det var The Bangles og Eternal Flame. Og det her, det er Mia Thybo. Hvordan står det til i trafikken?
1: Jamen, den eftermiddagstrafik, vi har set, er begyndt at nå i mål. Der er stadigvæk lidt røde streger på min kort, men i det store hele ser det pænt ud. Det gør det altså også, hvis man skal en tur ud på den anden side af regionsgrænserne. Skal imod Randers på E45, så husk, at vi stadigvæk har lidt vejarbejde. Det er mellem Purhus og Randers Nord. Det giver altså blot lidt opbremsninger til at lidt lavere fart end normalt, men heldigvis ingen kø på nuværende tidspunkt.
2: P4
3: trafik
2: med dig hele vejen.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Rosso.
1: P4. Og jeg skal have fysisk kort.
2: Fysisk kort?
1: Ja. Har du MobilePay?
2: Jeg har MobilePay, ja.
1: Yes, så er det det, vi gør. Når Nets er nede, så virker Apple Pay, ikke?
3: Nej, sådan her er der nok blevet sagt en del gange rundt omkring i butikkerne i løbet af i dag. Betalingsvirksomheden Nets har i over fem timer, der har været ramt af en driftsforstyrrelse, som har gjort det svært at betale med kort.
4: Det er jo ikke så smart, hvis man skal bruge det.
5: Man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline. Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
3: Nej, sådan sagde Ingolf Pedersen og Jørgen Hannibalsen, da min kollega Johan mødte dem i Meny i Skalborg tidligere i dag. Og som Jørgen Hannibalsen fortæller, så har nedbruddet betydet, at mange butikker har aktiveret deres offline-funktion. Og derfor så skulle man som kunde have fat i sit fysiske betalingskort, og det skulle så også ind i terminalen. Man kunne ikke bare lægge det på og så ligesom bruge den trådløse funktion. Derudover så har det altså også været muligt mange steder at betale med MobilePay. Men ingen af de muligheder havde Jane Bengtsen fra Aalborg. Hun tog dog situationen med nordjysk besindighed.
6: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jeg snart fikset det. Det plejer de at gøre. Så. Jeg så bare på nettet, at Nets var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Så. Men vi venter.
7: Og hvad er status så nu?
6: Jamen det er, at jeg tager hjem igen, hvis det er sådan. Jeg skal lige høre, om jeg kan betale på det her. Så. Og ellers så tager jeg hjem, og så kører jeg ud i morgen.
7: Hvordan har du det med det?
6: Det her, det er Nordjylland. Det tager vi stille og roligt.
3: Ja, det er godt, at man kan bevare roen. Ifølge Nets, så er årsagen til nedbruddet formentlig en intern fejl, som altså der burde være styr på nu.
8: P4 Trafik. Vi har en ambulance på vej fra Hjørring Regionshospital til Aalborg. Den kører altså via Hirtshals Motorvejen, og den skulle gerne køre fra Hjørring Hospitalet nu. Det var altså en ambulance, der har kurs mod Aalborg.

Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Om 2,5 minut, der får du en radioavis med seneste nyt fra regeringsforhandlingerne. For Troels Lund Poulsen holder fast. Senest i morgen 16.30 vil han have vide, om Moderaterne støtter en Venstre-Liberal Alliance og konservativ regering. Mere om det efter Blæst.

0: er der radioavis. Klokken er 5.
1: Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive så noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
2: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede til synes nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
1: Det er 2 dage siden Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
2: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
1: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
2: Ja, men sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde. Og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
3: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Chef for betalinger i interesseorganisationen Dansk Erhverv, Henrik Sedenmark, siger, at problemerne i dag er en påmindelse til butikkerne om at være forberedt.
4: Det er rigtig vigtigt, at alle, der tager imod digitale betalinger, er sikre på, at de har et backup-system, der kan køre, også når der er et nedbrud. Den her gang var det så kun en digital nedbrud, men det kunne jo også være strømmen, der var gået. Så det er vigtigt, at man har noget, der kan fungere, uanset hvad det er, vi bliver ramt af.
1: Ifølge ham er dagligvarerbutikkerne godt med, når det kommer til nødløsninger. Men han kunne godt ønske sig, at flere butikker i detailhandlen også kom med. Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det vil være ærgerligt, hvis en tysk dom, som pålægger danskere at betale pant, når de handler øl og sodavand syd for grænsen, bliver anket. Det siger Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv.
5: Det er jo en tysk domstol, der siger til de tyske myndigheder, I skal håndhæve den tyske lov, og det er jo det, man skal i en retsstat.
1: De tyske grænsebutikker indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at danske kunder skriver under på, at de først vil åbne dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand koster 45 kroner mere. Men afgørelsen vil sandsynligvis blive anket, og dermed vil afgørelsen også blive udskudt, siger formand for Grænsebutikkernes interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
6: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket. Alt andet kredsen støttede os.
1: Under alle omstændigheder er nulpant en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. På en dag har 274 personer bestiget Mount Everest, og det er en ny rekord. Som bjergbestiger er klart værd det mest optimale, og det var der tilsyneladende en del, der udnyttede, da det var skyfrit i går, da 274 mennesker altså nåede toppen af Mount Everest fra den nepalesiske side. Det er det højeste antal på en og samme dag. I aften bliver det for det meste tørvejr med sol. Der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver mellem 8 og 13 grader. Og så tager vinden af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest.
7: Det her er P4 med

0: Lord Siva og Vera med Paris.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Trine Dam.
0: I aften begynder ishockey-VM sådan for alvor for Danmark, for efter tre forudsigelige nederlag, ja, så skal der en sejr i hus mod Slovakiet, hvis kvartfinalhåbet skal have luft under vingerne. Så vores mange nordiske profiler, de må altså lige stramme ballerne lidt for fædrelandet nu. Men det er altså ikke det eneste VM, vi har i vente. Desværre så er det næste, jeg tænker på, uden nordjysk deltagelse, det er selvfølgelig fodbold-VM, jeg mener. Men bare fordi Danmark ikke spiller med, så kan du jo godt spille med. Og det kan du gøre med VM-spillet i DR Nyheders app. Her kan du gætte på alle 104 kampe, og så kan du også dyste mod venner, kollegaer og også DR's fodboldeksperter. For alle deltager nemlig automatisk i den landsdækkende stilling, og så kan du også oprette en privat liga. Vi har for eksempel allerede fået oprettet en her på redaktionen, så vi kan dyste mod hinanden. Det eneste, det kræver, det er et DR-login, hvis du vil være med. Og spillet er altså bygget til alle over 15 år, uanset fodboldkendskab. Lyder det som noget for dig og måske dine kammerater, måske kollegaer, så kan du hoppe ind allerede nu på dr.dk/vm2026. Og så kan du oprette dig allerede nu, så vi kan få en rigtig fodboldfest, også selvom den altså bliver uden Danmark. En fest håber jeg også, vi får den næste time. Velkommen indenfor til den sidste time af P4 Eftermiddag. Come on, get up.

0: Det var Shakira med Sue. Mirty, hvor du var lige ind og melde omkring en ambulance, som skulle sikkert frem til Hjørring. Er der andet at være opmærksom på i trafikken?
1: Ja, det var så i modsat retning. Den kommer fra Hjørring. Ja, lige præcis. Men ja, den skal man altså stadigvæk være lidt opmærksom på. Det er så også det eneste, man skal være ja, sådan ekstra opmærksom på lige nu. Den kørte fra Hjørring lige lidt i hel, så den er nok kommet et godt stykke ned af motorvejen. Den kører altså på Hirtshals motorvejen. Den skal frem til Aalborg. Vi hørte den muligvis køre af ved Humlebakken. Så lidt ekstra opmærksomhed på den her ambulance. Den vil altså vældig gerne hurtigt frem.
0: Og ring så 70 100 110, hvis der er andet derude, man skal være opmærksom på. The Last, There She Goes, 13 minutter over 5.

0: Har du nogensinde taget toget til eller fra Aalborg Lufthavn, ja, så hører du til en sjælden race. For lige siden togstrækningen til Lufthavnen blev indviet i 2020, så har passagertallene været ekstremt lave. Nye tal fra Trafikstyrelsen viser ifølge TV2 Nord, at i marts steg i alt 1.287 passagerer ombord på toget ved Aalborg Lufthavn. Det svarer til færre end 2 passagerer per afgang. Og det skal altså ses i lyset af, at den 3 km lange bane til lufthavnen kostede 300 millioner kroner. Lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen ærger sig over, at så få benytter sig af muligheden for at tage toget. Problemet er, efter hans mening, de mange driftsnedbrud og lange perioder uden tog på grund af elektrificeringen af jernbanen.
1: Det, der er vigtigt for folk, der tager toget til lufthavnen, det er jo, at det er jo ikke ligesom at sige, at jeg skal bare fra A til B. Jeg skal nå et fly i den anden ende. Og det vil sige, der skal også være en vis tryghed og en vis sikkerhed, som så tid at opbygge hos beboeren. Og hvis vi er ramt af, at noget af strækningen, hvis vi går længere ned i Jylland, skulle over på togbusser osv., jamen så er det klart, så begynder folk at tænke alternativt.
0: Antallet af passagerer i Aalborg Lufthavn stiger år efter år, så ifølge Niels Hemmingsen, så koster den lave belægning på toget altså ikke lufthavnen penge. Men han håber, at flere passagerer i fremtiden vil vælge toget, for det har potentialet til at blive et plus for lufthavnen. Nu skal det bare promoveres bedre.
1: Jeg tror, at der ligger en opgave i, at sammen med DSB at få profileret i højere grad den mulighed og den tryghed, der skal til, og hvor nemt det reelt er. Lige at gå fra stationen her og direkte ind i terminalen, det tror jeg er vigtigt. Altså, og jeg tror, vi kommer til, altså det her overbevist om, at det bliver en vigtig transportform i forhold til at bringe os fremtidige kunder til lufthavnen.
0: Banen til lufthavnen blev indviet i december 2020, altså midt under en af coronatidens store nedlukninger.

0: Jonathan med alle mine tanker. Nu kan jeg se i min playliste, at hvis jeg skal nå helt i mål med musikken frem til de regionale nyheder kl. 17.30, så mangler jeg faktisk et nummer. Og på sådan en solrig torsdag, der synes jeg faktisk, det skal være op til dig, der lytter med, og have medbestemmelse på, hvad det skal være for net. Hvilket nummer kunne du godt tænke dig at høre, inden klokken bliver 17.30? Skynd dig at sende en sms afsted. 1212 er nummeret. Start med at skrive nord i tekstfeltet. Lav et mellemrum, og så fortæl, hvad du ønsker. Meget gerne også lige med en begrundelse og dit navn, og hvor du skriver fra.
1: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
2: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
3: Skattejagt. Elsker skattejagt.
4: Måske i min rædselskabinet.
1: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
5: gulerødder og havregryn.
4: Jeg har ondt i maven.
1: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
4: Det vil jeg rigtig gerne.
1: På DRTV.

0: med The Killers. I går kl. 16.14, der blev det østlige Danmark ramt af et jordskælv, det kraftigste i 14 år. Det fik mig til at spærre øjnene op. Jeg blev også en lille smule forskrækket, men vi bliver altså ramt af jordskælv i Danmark med jævne mellemrum. Flere gange om året endda. Det er bare ikke dem alle, vi mærker. Faktisk er vi her i Nordjylland og i Øst Danmark mest udsat. Det fortæller Søren Bum Nielsen, der er professor ved Geoscience på Aarhus Universitet. Og det skyldes, at vi befinder os på overgangen mellem to forskellige områder i undergrunden, nemlig overgangen til det skandinaviske grundfjeld. Og selve grundfjeldet, det er meget stift, hvorimod overgangszonen eller svaghedszonen, som Søren Bum Nielsen kalder den, den er mere bevægelig. Så når de tektoniske plader rykker på sig, ja, så kan der ske jordskælv her hos os.
1: Det skal de overhovedet ikke være nervøs for. De bliver ikke særlig store. Og de kommer bare igen. Det, jeg kan da huske mange eksempler på jordskælv, der er blevet registreret. Men der er ingen fare for, at de bliver store. Fordi vi har den her svaghedszone, som ikke kan optage store spændinger, og derfor udløser spændingerne, før de bliver for voldsomme i små jordskælv.
0: Og sådan et fandt altså også sted, altså et jordskælv i 1759, skal vi tilbage til. Her blev Aalborg ramt af et efter danske forhold kraftigt jordskælv, og det gik altså ud over et af Aalborgs varetegn, nemlig Budolfi Kirke. For under jordskælvet, der faldt de øverste kamme på tårnet ned på udbygningen syd for tårnet, det nuværende våbenhus, og både tagsten, lægter og hanebjælker blev ødelagt. I de efterfølgende år, der blev tårnet repareret, og det kan ses i kirkens regnskab fra 1764 til 1765. Der kan man se ølpenge til håndværkerne, de løb op i 120 rigsdaler, som dengang var et højt beløb, og revisionen undrede sig altså også over de store udgifter. Et lille tilbageblik til, at de der jordskælv, de rammer os altså indimellem. Frem mod de regionale nyheder opfylder jeg næsten Lotte fra Fjerritslevs ønske. For Lotte havde ønsket Kim Larsen med I dag et vejr, fordi det jo er forår, som du skriver, Lotte. Jeg kan simpelthen ikke finde den i arkivet, så jeg håber, du kan tage til takke med et andet Kim Larsen-nummer, der også berører lidt det der med forår, i hvert fald det med at komme ud i det blå.
2: Hvis

0: Hvis din far giver dig lov, sang Kim Larsen. Mads Mostrup Jensen er klar med nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Fyldte indkøbsvogne blev efterladt ved kassen, og biler sad fast i P-huse. Ja, det var nogle af konsekvenserne ved et timelang nedbrud, der ramte betalingskortsystemet i formiddag. Hos Paladsparkering i det centrale Aalborg sendte Q-Park medarbejder Sofie Nørgaard på gulvet for at hjælpe bilisterne med at komme ud.
3: Der skal egentlig bare det, at net så nede, så jeg hjælper bare kunderne med at komme ud, så jeg lukker deres betaling ned og lige hjælper vores kundeservice lidt. De er meget, meget travle i dag. Betalingen skal jo gå igennem lige meget ved, så jeg hjælper bare med, at de får en god oplevelse at komme ud af P-huset hurtigst muligt, så vi ikke har en masse køer op igennem P-huset.
4: Hvordan oplever I det her?
3: Det er da lidt stressende, en lidt anderledes arbejdsdag, men kunderne er søde, så det går fint, og humøret er højt. Har lidt energidrik, min kollega har lige været her med lidt ekstra, så en fin dag. Jeg oplever faktisk, at de ikke er frustrerede, måske mere lidt forvirret over, hvad de skal gøre, og lidt bange for, at de ikke kan komme ud. Men hvis man bare tager hånd op dem og følger dem, jeg hjælper dem også ind ud i indkørelsen, så de er i godt humør. Når jeg kommer ud af i godt humør, så er de også i godt humør.
2: Ifølge Nets er årsagen til nedbruddet formentlig en intern fejl. Det er under et år siden, der sidst skete et stort nedbrud på betalingssystemet. Hvorfor er der så få, der tager toget til og fra Aalborg Lufthavn? Ja, lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen har en forklaring på passagertallet, der ifølge en ny opgørelse er på under 2 styk per afgang. De seneste år har været præget af skinnearbejde, nedbrud og andre udfordringer, så mister folk tilliden til togdriften. Hvis man skal med et fly, er det helt afgørende, at man ikke bliver forsinket på vej til lufthavnen. Så hvis flere skal tage toget til Aalborg Lufthavn, så skal der genopbygges noget tillid til, at toget kører til tiden, siger Niels Hemmingsen. I løbet af marts var der ifølge Trafikstyrelsen 1287 passagerer på strækningen. Det er færre end 2 per afgang, skriver TV2 Nord. Hvordan føles det at sidde bag rattet i en stor lastbil? Det kan eleverne på Hobro Efterskole snart opleve, når skolen åbner et nyt valgfag, der bare hedder truck. Eleverne får mulighed for at prøve kræfter med lastbilkørsel i en avanceret simulator til næsten 500.000 kr, fortæller forstander Peter Pedersen.
5: Vi vil gerne give de unge mennesker mulighed for at opleve, hvad hele transporterhvervet det kan. Og det er jo ikke sådan lige at sætte sig ud i en stor lastbil, når man er 15-16 år, men det kan man altså komme til at gøre i vores truck simulator.
2: Udover at give eleverne et realistisk indblik i livet bag rattet, så skal uddannelsestilbuddet blandt andet være med til at pege de unge i en retning med gode jobmuligheder, siger efterskoleforstanderen.
5: Vi vil gerne hjælpe de unge mennesker med at blive afklaret omkring erhvervsvalg. Og så vil vi selvfølgelig også gerne hjælpe transportbranchen med at få de mange folk, som de mangler.
2: Hobro Efterskole har fået 485.000 kr. I støtte fra ATA-fonden til den avancerede truck-simulator. Efterskolen er for elever, der har svært ved at læse og skrive. I aften tørt og solrigt, i nat mere skyet og måske også diset. Temperaturerne ligger mellem 8 og 12 grader, svagt jævn vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til P4.

0: Burangé og Medina er gennem dit nummer. Vi må gå ud fra, at den ambulance, der var på vej fra Hjørring ned ad Hirtshals motorvejen mod Aalborg, er kommet sikkert frem. I hvert fald så er meldingen fra P4 Trafik, at det ser rigtig fornuftigt ud ude på vejen, og der ikke er sådan det store at være opmærksom på. Husk, du altid kan ringe til dem i Trafikcentret, det 70 100 110, og så kan du også holde dig opdateret på dr.dk.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk-trafik.

0: I'm gonna be med The Proclaimers. Der var den. Det går ikke godt med kosten herhjemme. Det går sådan cirka ligesom min udtale af The Proclaimers. I hvert fald så harmonerer det ikke rigtigt med de officielle kostråd. For vi spiser mere kød, end hvad kostrådene anbefaler, og de fleste af os spiser også kød med et højt fedtindhold. Derfor så tog min kollega Martin tidligere i dag til Brønderslev for at høre, hvad nogle af os nordjyder tænker om vores madvaner.
1: I de officielle kostråd anbefales det, at man maksimalt spiser 350 gram tilberedt kød om ugen. Jeg må blankt erkende, jeg spiser lidt mere, så nu har jeg været en tur ned i supermarkedet, hentet sådan en her. 350 gram hakket kalvekød, 8-12%, og jeg skal da være ærlig indrømme, jeg vil nok ikke få det her til at strække til en hel uge. Men hvad tænker nordjyderne egentlig? Det her, det er 350 gram oksekød.
2: Ja, det skal jeg faktisk ned og købe nu.
1: Ja, de officielle kostråd siger, at den her mængde kød, det er det, man bør spise maksimalt om ugen.
2: Ja.
1: Hvad tænker du om det?
2: Det synes jeg faktisk er okay. Vi spiser ikke så meget kød hos os. Jeg prøver at spæde til med grøntsager.
3: Det vil jeg ikke nøjes med.
1: Hvad tænker du om, at det her, det er det, de anbefaler, man maks skal spise?
3: Jeg synes, det er tåbeligt. Folk, de skal spise det, de har lyst til.
4: Det er fuldstændig alt. Vi skal da have noget mere kød, det vil jeg ret til. Det er sgu alt for lidt, det der. Det kan man ikke leve af.
1: Hver især skal spise sådan en her pakke om ugen maksimalt.
5: Ja. Og det gør vi også mindst.
1: Mindst. Det bliver også til mere, kan jeg næsten høre.
5: Jamen, det gør det.
6: Jamen, det er meget mere. Ikke mig. Du spiser mere, end jeg gør.
1: Der er sådan en lille fin ikon dernede, der viser noget med fedtprocenten.
3: Ja.
1: Er det noget, du kigger efter, når du handler ind?
3: Ja, den går ikke højere end den der.
2: Ja, jeg synes, det bliver kedeligt, hvis der er for lidt, men der skal selvfølgelig heller ikke være for meget.
5: Ja, det gør vi.
6: Ja, det gør vi.
1: Vil I gerne have det mager?
5: Ja, helst.
6: Ja.
5: Så bliver vi ikke så tykke.
4: Det kommer an på, hvad man laver.
1: Hvad skal der mere fedt i?
4: Ja, det skal der. Det er bøfferne, så bliver de det ikke gode, så bliver de så tørre, det er ikke til at spise.
0: Det var Tina Kjeldahl, Knud Nielsen og Benny Pedersen fra Brønderslev samt ægteparret Erling og Karin Fagerberg fra Jerslev, som Martin altså fangede på gaden med nogenlunde samme holdning til, at kød, det skal der på tallerkenen. Lidt forskellige holdninger til det der med fedtprocenten.

0: P3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DLU. P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Alphaville og Big in Japan. Hvis du sidder i bilen, måske lige er kommet ud af et supermarked, hvor du bøvlede med at betale med dit betalingskort, ja, så kan det altså skyldes, at der har været lidt eftervejr, det Nets selv kalder et efterskæld, som på den måde trækker fine tråde til gårsdagens jordskæld i Øst Danmark. Det er altså meget forventeligt, lidt som et efterskæld, siger pressechefen hos Nets med henvisning til de her massive problemer, der altså været igennem hele dagen. Systemet skulle nu være oppe og køre igen, skulle have været stabilt siden, ja, i hvert fald en halv times tid, 3 kvarter. Men hvis din betaling alligevel skulle ske at blive afvist, så opfordrer Nets altså til, at du lige giver det et skud mere, altså simpelthen prøver igen. For nu, hvor mange har været ude og købe ind, så kan Nets godt se, at der lige skulle skrues op for kapaciteten. Der burde være styr på det, så giv det lige et skud mere, hvis du stadig oplever problemer.

XO med Sissal blev det næst sidste nummer fra min hånd den her torsdag eftermiddag. På den anden side af radiovisen, der sidder Liga klar. For skal Brøndby eller FC København spille europæisk fodbold i næste sommer? I næste sæson hedder det. Og skal det danske ishockeylandshold prøve at få en sejr ved VM? Det er de to spørgsmål, som du altså kan få svar på i løbet af aftenens udsendelse. Det er Rikke Smed og Morten Hausborg, som sidder klar i studiet. Så bliv endelig hængende. Frem mod radioavisen får du Malte Ebert. Kun med dig. Mit navn er Trine Damm, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig torsdag aften.

0: Den kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver nu et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret skal falde i morgen, 16.30 lyder det. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at Troels Lund Poulsen har fået nok af at vente.
1: Han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klart svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
0: En regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative kan kun lade sig gøre, hvis Moderaterne støtter den. Og da Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen, havde han en række spørgsmål, blandt andet om den kommende regering ikke kunne ligge lidt mere på midten.
1: Der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen.
0: Så hvad vi ikke fik svar på tirsdag aften, det får vi formentlig svar på i morgen, siger Jens Ringberg.
1: Sådan som meldingerne har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
0: Hvis du i løbet af dagen har stået med et afvist betalingskort i hånden, så er du ikke den eneste. For i over 5 timer havde betalingsvirksomheden Nets omfattende driftsforstyrrelser, og mange kortbetalinger blev afvist. Fejlen er fundet, og det skulle igen være muligt at betale med kort, men det var til stor gene for mange, mens det stod på. Også hos Jacqueline Thomasen i Frankrig, der fra morgenstunden havde problemer med at betale for sin kaffe og croissant.
2: Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist. Og vi er nødt til lige at tjekke, at de er aktive kortene, så det var ikke sådan, at vi havde brugt for mange penge. Det, hvor det bliver sværest for os, det er, at vi skal leje en bil, eller vi havde lejet en bil i forvejen, og da vi skal hente den, jamen, så bliver kortet jo også afvist.
0: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud i 3 timer. Og det er beklageligt, at det kan ske igen så kort tid efter, siger Søren Vinge, der er pressechef i Nets.
3: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
0: Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er nedbrud hos Nets. Han oplyser, at Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Om en halv time går det løs på Brøndby Stadion, når hjemmebaneholdet møder rivalerne i FCK. Og for første gang i knap 2 år vil der sidde udebanefans på tilskuerrækkerne. I 2024 forbød divisionsforeningen udebanefans efter voldsom ballade mellem de to holds tilhængere. Men nu er forbuddet udløbet, og i aften møder holdene altså igen hinanden i Superligaen. Daniel Myrup, du er på stadion. Det lyder som om, at der er en rimelig god stemning.
4: Ja, det vil jeg sige, det er ægte fodboldstemning herude på Brøndby Stadion. Lige nu, der er der pause mellem de to fangrupperinger, der står og råber hinanden og har gjort det de sidste times tid. Solen den skinner. Det er som køer, der kommer på græs igen, fordi at det her forbud mod udefans på hinandens stadion har været så længe. Der har ikke været nogen problemer her inden kampen. FCK-fans, de kom roligt ind på stadion, hvor de samtidig tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion. Der skulle have været 2.100, men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtede som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
0: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle os andre, der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hovgaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Camila Cabello, Havana.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Hvad har vi dog gjort for at have det så godt?
3: Os, der står her i studiet og venter på, at der bliver åbnet op for mikrofonerne, det er det så. Endelig sket i dette sekund. Det spørgsmål, som jeg stillede Rikke Smed, det er, hvad er det, vi har gjort for at have det så godt?
0: Åh, det slog mig helt ud, det der.
3: Ja, det gjorde det nemlig. Så svarer jeg på mit eget spørgsmål. Det, vi har gjort, det er, at vi er mødt ind på sådan en fuldstændig tilfældig torsdag her i slutningen af maj måned, og kan konstatere, vi har fået et brag om den sidste billet i europæisk fodbold for et dansk hold.
0: Der er derby! Med fans, Morten Hausborg. Det her, det bliver et brag af en torsdag aften. Og vi skal ikke, som vi plejer, vente til klokken 19 for der Superliga. Nej. Allerede 18.30, der går den her kamp i gang.
3: Jamen, det er praktisk nok, fordi vi har et så tæt pakket program. Fordi klokken 20.20, så er der VM ishockey her i Liga. Danmark mod Slovakiet. Det kunne være meget smart, hvis vi efterhånden får en sejr. Ikke, det kunne være rart.
0: Altså, det ville pynte
3: det vil pynte på det.
0: Det må man sige.
3: Jeg er jo specielt lidt bitter, fordi i øjeblikket, der spiller Norge mod Canada. Du kan huske, hvordan det gik, det vi mødte Canada.
0: Mm-hmm.
3: Det gik ikke godt.
0: Præcis.
3: Nordmænd, der har været foran, de er gået i gang med tredje periode. Nu er Canada lige kommet foran med 4-3. Det går ikke, at Norge klarer sig bedre end os.
0: Nej, altså jeg husker bare, når du siger Canada, så tænker jeg bare, dengang vi slog dem i kvartfinalen.
3: Ja, men det er jo for langt.
0: Det var ikke det, du tænkte på. Du tænkte på, da vi tabte. Ja, okay, ja. Jeg er med.
3: Ikke?
0: Jo, der er også en basketfinale senere. Klokken 19.00, Bakkenbæres mod Næstved, den tredje finale, der står 1-1 i to første opgør.
3: Og det, der har været spøjs der, det var i den første kamp, der mødtes de jo her i Aarhus. Mm-hmm. Der vinder Næstved, mm-hmm. Så spiller de næste kamp i Næstved, der vinder Bakkenbæres.
0: Udbanefordel. Alle kender den. Alle kender udbanefordelen. Skal vi ikke lige se om det der med at skrue op for mikrofonerne, om jeg kan løse det, når det handler om Tobias Hansen? Kan vi høre dig, Tobias? Ja, men se nu
4: der. I kan i hvert fald høre Brøndby Stadion. Der
0: du,
4: er tryk
0: du
4: på.
0: Du siger, at
4: I har ventet, ikke også? Ja, det er, portene de er åbnet 16.30. Det er 2 timer før kampstart. Der fremlede det ind nede på sydsiden, og den har så været fyldt lige siden. Og I kan høre det. Altså, der er tryk på. Og så ved jeg godt, at sydsiden er fuldstændig propfyldt. Det er udbaneafsnittet også for en gang skyld. Første gang i 2 år er der udbanefans til et derby imellem Brøndby og FC København. Der var nok ikke 2100, som det ellers var planen. For 48 timer siden, der meldte Brøndby lige pludselig ud, at man havde fået en mail fra en eller anden sikkerhedsansvarlig, der lige reduceret antallet af udbanefans fra 2100 til 1500. Så 600 fans sidder et eller andet sted lige nu og græder, tror jeg, over, at de ikke er på det her stadion i aften. Fordi det her, altså, der er alt på spil. Europæisk deltagelse, håneret, hvad ved jeg, det er kæmpe. Kampstart om 20 minutter.
3: Der er alt på spil, og det er der også i forhold til at vinde en mulepose, fordi vi er under et vist pres, fordi kampen starter kl. 18.30.
0: Ja,
3: så du skal skynde dig, hvis du skal være med i aftens konkurrence. Det handler om, det at finde ud af, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem Brøndby og FC København. Du sender dit bud med 0 sekundtal ind til 12-tonneren, starter med P4, laver et mellemrum. Giver mig så dit bud og kroner det hele med en navn og med navn og adresse. Mm-hmm. Du er med om mulepose. Du er med i kampen om at få lov til at blive markeret på Danmarkskortet herinde i studiet.
0: Så fik vi da vist skudt gang i den ligaudsendelse. Jeg håber, I kan fornemme. Ja, der er rigtig, rigtig meget på. Det lød bedre, da du var med. Det giver dig ret i.
3: Det var sjovere.

0: Annika med nummeret Livsforladt. Du kan altså vinde en mulepose her til aften. Du skal sende besked til 1212, skriv på 4, og så komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i det her dramatiske, forhåbentlig, drab imellem Brøndby og FCK. Husk minut og sekundtal.
1: Ja, det er jo en sjov situation, vi står i nu med den her sidste plads om europæisk fodbold for et dansk hold. Brøndby mod FC København. FCK, der har været nedrykningsspillet, Tobias Hansen, men som egentlig har præsteret godt, siden Bo Svensson er kommet til. Og så mod et Brøndby-mandskab. Altså, jeg var ude og gå tur søndag aften og tænker, det bliver aldrig nogensinde Brøndby, fordi Midtjylland er for med 2-0. Okay, så får det reduceret, men det er slet ikke nok. Og så ender Brøndby altså med at slå Midtjylland, og så sikrer sig den her plads. Hvem pokker har mest medvind ind i den her kamp?
2: Ja, men det vil jeg jo... Oh, det er godt nok svært at svare på, Havsbro, fordi hvis du kigger på resultater og så videre, så er det et FC København-mandskab, som kommer bullerne. Altså, jeg ved godt, at de har haft en håbløs sæson, når man snakker FC København-standarder, men efter de har fået Bo Svensson, har de jo nærmest vundet rup og stup. 9 kampe, 7 sejre, et enkelt nederlag i pokalfinalen, og så en enkelt uafgjort og scoret et hav af mål også. Så det er et FC København-mandskab, der er i form. Omvendt kan man sige, Brøndby kun 3 sejre i de seneste 17 kampe, men så er spørgsmålet om det her momentum, som de selvfølgelig har med sig for kampen i Herning forleden, hvor de vendte 2-0 til 3-2 resultat med en scoring i overtiden, og så det med, at de spiller på Brøndby Stadion, som er proppet. Altså, det er propfyldt. Stemningen er kolossal. Der er tifo lige nu overalt. Alle har gule trøjer på, undtagen de 1500 FCK-fans, der selvfølgelig er mødt op fuldstændig i hvidt. Havsborg, jeg kan ikke svare på det. Hedder den 50-50? Fordi FC København, som jeg ser det lige nu, er det bedste fodboldhold, men så er der de her små 28.000 fans, der holder med Brøndby. Altså, det spiller jeg også ind. Uanset hvad, så skal det afgøres i aften, så vi får jo mål på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet om det bliver inden for de første 90 minutter, eller om vi skal ud i ekstra tid og straffesparkskonkurrence. Vi skal have det hele afgjort i aften. Det kan næsten ikke blive bedre.

0: Holly Humberstone, nummeret Cruel World.
1: Jeg blev så begejstret, da jeg så, at der var bud fra Kirke Såby i det her med, hvornår det første mål kommer mellem Brøndby og FC København. Problemet er bare, at Palle i Kirke Såby, han afsender det ene bud efter det andet. Og det må man jo ikke.
0: Ej.
1: Der er jo kun ét bud.
0: Så må det være hans første, der
1: ja,
0: tæller.
1: Ja, det er det første, og det var efter et par minutter. Fordi jeg vil jo gerne fortælle lytterne meget mere om Kirke Såby, fordi det er et spændende sted. Men har du lyst til at være med i konkurrencen, så husk på, du har jo kun ét bud. Og du skal sende ind til 12-12, når du skal starte på 4, så lave mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse. Hvad var det, man skulle huske? At man kun har
0: et bud i puljen. Men altså, Palle kan jo så håbe på et hurtigt mål.
1: Ja, det kan
0: så har han gode chancer.
1: Ja, så er jeg klar med Kirke Såby.
0: Lad os komme til Brøndby Stadion, Tobias Hansen. De der startopstillinger, jeg tænker, de er tikket ind hos dig. Er det et FCK-mandskab med mange skader, eller hvordan er situationen?
2: Jeg bliver nødt til simpelthen at starte et andet sted.
0: Ja, gør det.
2: Fordi at det, der sker lige nu på Brøndby Stadion, det er en af grundene til, at jeg til stadighed synes, og jeg holder ikke med Brøndby, jeg holder ikke med FCK, det vil jeg godt lige slå fast, men jeg må bare at være på Brøndby Stadion for en fodboldkommentator som mig, er det største, du kan i Danmark. Der findes ikke noget sted i Danmark, hvor fansene er så fanatiske, som de er her. Og de billeder, der udspiller sig lige nu, hvor hele stadion holder vejret, stortrummen pumper afsted i højtalerne, fordi vi venter på at få spillerne på banen. Der er tifo hele vejen rundt, og vi starter selvfølgelig med at få gæsterne på banen til kæmpe pibekoncert, for de hader de hvide, som kommer ind lige netop nu, og det er jo størstedelen, der gør det, så det er klart, pibekoncerten lige nu er enorm, men fantastiske scener også nede hos FCK's fans, der har lavet sådan en blå og hvid 50-50 tifo, blå til venstre, hvid til højre, og så står der bare giv alt malet med hvide og blå bogstaver ud over fansene, de 1500 fans, der står dernede. Modsat, Brøndby fansene står med gule og blå små flag, som de har fået udleveret, så hele stadion lige nu er totalt farvet ind, hvis vi selvfølgelig lige ser bort fra det blå og hvide afsnit ned til venstre fra, hvor jeg sidder. Ellers så er alt gult og blåt, og nu kommer Van Halen, deres indløbssang her på Brøndby Stadion, som følger op på den gamle indløbssang, Stig Møllers, som selvfølgelig blev spillet for kort tid siden. Den bliver ellers ikke spillet længere på Brøndby Stadion i forbindelse med indløb, men det gjorde den selvfølgelig for lige at ære Stig Møller, der jo afgik for døden for et par dage siden. Men for lige at vende tilbage til startopstillingerne, fordi nu har vi fået de 22 spillere ind på banen. De er så klar til lige at smile til kameraet, når det kommer forbi dem lige om lidt. 5 ændringer hos FC København. Det synes jeg er helt vildt, i og med at FC København forleden vandt 5-0 over Randers. Det tyder på, at der er et eller andet, der gik godt. Og så vælger Bruce Svensson alligevel at smide 5 nye ind på banen. Blandt andet Thomas Delaney, der får lov at starte ind. Mohamed Elionouzi er også med. Og så Victor Dardasson på toppen. Hos Brøndby også et par ændringer. Jeg synes, den vigtigste, det er, at Michael Lardo, som kom ind mod FC Midtjylland, scorede, assisterede og var med i det tredje mål også. Han får selvfølgelig lov at starte inde på banen til det her derby, som vi får skudt i gang om 4 minutter. Stemningen, den er kolossal. Vigtigheden, den er endnu større.

0: og så er det slut lige præcis nu. Ikke flere bud på første mål. Feltet, det er komplet.
1: Og det passer perfekt. Timingen er god, fordi kampen er skudt i gang. Tobias Hansen, lydkulissen, den er voldsom. Kampen er altafgørende. Skal vi ikke bare komme ud til dig og få gang i den her, det her drama af en kamp, som vi forventer?
2: Ja, det må det simpelthen blive. Alt er jo ligesom lagt i støbeskeen til det her. Det bliver en fest i aften på den ene eller anden måde, hvor ens præferencer så er. Jeg er i underholdningsbranchen, så jeg sidder bare og håber på, at det bliver en underholdende affære. Og alt er jo ligesom også lagt an til, at det kan det godt gå hen og blive. Det er to hold, som har alt at spille for. Når man kigger ned på græsplænen her i Brøndby, så er den som altid en af Danmarks bedste Superliga-fodboldbaner overhovedet. Solen, den skinner, banen er lige blevet vandet. Brøndby stiller op i blåt og hvidt, ligesom de plejer. FC København helt klædt i hvidt. Her er en hård takling mellem Delaney og Vaz. Brøndby på bolden, indlæg fra venstre siden ind mod Sanka, som lige får en hånd i ryggen. Jeg kan se, Delaney, han ligger stadigvæk ned, og så er det Klasson, som bliver taklet hårdt, og der bliver virkelig gået til stålet for kampen start af. Delaney ligger stadigvæk ned. Meget, meget hård takling mellem to af KF'erne. Det kan vi vel godt kalde dem. Daniel Vaz og Thomas Delaney, der ligger ned stadigvæk og lige signalerer ud, at den var ikke helt god, den der. Nu får han lige påtale, havde han her sagt. Han får lige en samtale sammen med Morten Krog, der lige spørger, om du er okay, eller om han skal behandling. Det betyder, at man skal ud af banen, så det skal Thomas Delaney selvfølgelig ikke have. Kolossal stemning, kolossal afgørende fodboldkamp for de her to mandskaber. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden op på FC Københavns banehalvdel nede omkring, altså midt på banen, et indkast hos Brøndby. Flat ned mod Fallis, der tager den til sig. Vaz over for Klasson. Vaz spiller den videre mod Ambæk, der taber den. Og så er det FC København på bolden, og endnu en gang en hård takling for Brøndby-spilleren, der virkelig virker til at være opsatte, til at være tændte i forhold til at gå hårdt til FC København. Spillerne spillede to minutter i Brøndby i den her kamp, der handler om europæisk deltagelse efter sommerferien. Indtil videre 0-0 på Brøndby Stadion.

0: Samba med Homewrecker, da Danmark mødte Canada ved VM ishockey. Der blev det til dansk nederlag på 1-5. Det går noget bedre for Norge med 3 minutter tilbage af kampen mod Canada. Norsk føring på 5-4.
1: Altså, helt ærligt, Norge.
0: Ja, tak.
1: Det er da godt gået, det
0: de
1: der.
0: De vil noget.
1: De vil rigtig, rigtig meget. Det vil de også i Brøndby. Jeg tænker, både FCK og Brøndby vil rigtig gerne vinde den her kamp, Tobias Hansen. Det er ikke hver dag, man får lov til at spille sådan en knald- eller faldkamp. Altså, hvor stor en skuffelse ville det være for de to hold, de to klubber, ikke at få lov at spille europæisk næste sæson?
2: Jamen, det vil jo være for begge kommet en kombination på en elendig sæson. Altså, FC København har ikke været så dårlig siden 2000. Altså, det er også sluttet på 7. pladsen i Superligaen. Det er ikke sket siden år 2000. De har spillet europæisk gruppespil eller været med i europæisk kvalifikation til et gruppespil i 26 år i streg. Det siger lidt om, hvad det er for en størrelse. Altså, så det vil være en gigantisk skuffelse. Lige nu, Daniel Vaz, en af dem, der er vant til at spille europæisk, har gjort det rigtig meget, og masser af erfaring fra spansk fodbold, blandt andet Daniel Vaz klar med et hjørnespark fra højre side ind mod midten af strafsparksfeltet, hvor et hav af spillere er placeret ind omkring Kotarski, kroatiske keeper, der skal med til VM for Kroatien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulklædte Brøndby-spillere derinde, der bliver virkelig gået til den derinde. Og så bliver den slået direkte ind i den forreste FC København-spiller. Det var Thomas Delaney, der får den sparket væk op på Brøndbys banehalvdel. Men der er så meget på spil. Begge hold, de stiler jo efter at spille europæisk. Altså selvforståelsen hos FC København, hos Brøndby, hjemmeholdet, jamen, den er jo enorm. Altså der vil det bare være en skuffelse, hvis ikke at man spiller europæisk. I øvrigt, også meget sjovt at sidde og kigge på de banner, der hænger op rundt omkring på stadion, ikke? Altså nede på sydsiden, der er selvfølgelig et kæmpe banner, hvor der står sydsiden, så står der helvede i nord. Der står mod moderne fodbold, en direkte hentydning til den måde, som de synes FC København, Midtjylland og så videre bliver drevet på. Og så FC København fansene med et kæmpe banner, der lige blevet rullet ud for et minuts penge siden. Der står, bliver I bange, hvis vi får mange? En fin hentydning til den der utilfredshed med, og I har en god mulighed her for Elanussi, der kommer igennem og får afsluttet FC Københavns første afslutning, godt reddet af Patrick Pence, der holder den der. Men en fin hentydning til det her med, at lige pludselig for 48 timer siden, så blev tilskuer antallet i udbaneafsnittet reduceret kraftigt fra 2100 til 1500 for et par uger siden. Der var AGF på besøg her. Der kunne man godt lukke 2100 ind. Lige pludselig finder man så ud af hos Brøndby, at 2100, det er for mange i forhold til sikkerhed og sådan nogle arkitekt-ting.
1: Jeg kan da godt forstå, hvis der er en øget indsats fra politiet her til aften, når de sådan truer åbenlyst på de der banner. Jeg så også på Brøndbys hjemmeside, der stod, alle kan ikke gå glade hjem, men alle skal kunne trygge og sikre hjem. Lad os nu se, hvad der sker. Det lyder voldsomt, det her, synes jeg.
2: Og stemningen er voldsom, og det er jo et rendyrket had mod de her to klubber. Jeg var lige ude og gå lidt af turen sammen med FCK-fansen, og jeg stod og kiggede på dem, da de kom op fra Glostrup station, og der foregik alt altså i fred og fordragelighed. Masser af politi omkring stadion selvfølgelig, indtil videre et par romerlys på stadion, men der har heldigvis været ro på. Så lad os nu håbe, det fortsætter sådan. Lad os lige tage hjørnesparket med her endnu en gang med nummer 10 på ryggen. Daniel Vaz endnu en gang lige nede foran FCK's fans, der er godt buret ind, så de kan ikke kaste ting ned imod ham, tror jeg gerne de vil. Og endnu en gang 6 Brøndby-spillere ind omkring Kotarski, ind omkring det lille felt. Den her kamp kommer den meget bedre ind. Og der er det så Mathias Sanka, der får den hættet væk. I første omgang, den ender så hos David Vaz, der forkølet afslutter ud over baglinjen. Kotarski med et målspark. Der er gang i den på Brøndby Stadion. Vi har ikke fået de helt store chancer endnu. 9 minutter er der spillet fortsat mellem Brøndby og FC København, står der 0-0.
0: Der er også gang i den ved VM ishockey. Nu er Canada lige udlignet 5-5 stillingen i opgøret mod Norge. Vi har også 2 DM-semifinalkampe i håndbold for kvinder i aften. Og det er anden kamp. Det var jo således, at Odense besejrede Nykøbing Falster 34-26 i den første semifinalkamp. Nu snupper de lige en tur mere i Manesien. Kamp begyndte her kl. 18.30, og der står 4-3 til Odense. Lidt senere på aften, der er det ikast mod Esbjerg.

0: eller Soul of Feel Good Inc.?
1: Nogle gange i vores jobs, ikke? Jeg ved, nu kan jeg kun tale for mig selv. Men når vi dækker de her kampe, og de her store kampe med fuld smæk på, så kan jeg altså ikke lade være nogle gange at drømme mig lidt ned på den der bane.
0: Og, det, og selv at løbe rundt dernede.
1: Tanken om at løbe rundt dernede, være den, der løber, den, der præsterer. Men så ser jeg alligevel, som du også sagde før, Tobias Handel, sådan en som Daniel Vaz, der skal tage et hjørnespark foran alle FCK's skrigende, råbende fans. Altså, at kunne modstå det der tryk. Det kommer til dig. Der var også tryk på. Men at kunne modstå det her tryk og blive ved med at bevare fokus. Altså, det er jo dybt imponerende, de kan spille under de der vilde forhold.
2: Ja, man kan sige, at nogle af dem har jo heldigvis prøvet det før, og måske også prøvet det på en endnu større scene, men altså, der er jo noget over det her opgør, der gør det fuldstændig unikt. Jeg tror faktisk også, altså i udlandet, når der bliver spillet sådan en derby her på Vestegnen, eller for den sags skyld inde i parken, så er det da en kamp, man kigger på, altså, fordi der er så meget tryk på. Det er jo ægte, det er autentisk, det her, ikke? Altså, for kort tid siden, der sang hele Vestegnen, alle vi er fra Vestegnen, ikke? Altså, og det, man kan bare sådan mærke, jeg sidder 2 meter fra Brøndby fans, ikke? Og se på deres øjne, hvilken stolthed de synger det med, ikke? Og omvendt står de nede i udebane afsnittet og hader dem for det. Altså, der er så meget tryk på, og du har ret, Rikke. Altså, en Vaz, der står og sparker et hjørnespark foran de her 1500 fans. Og jeg ved jo ikke, hvad de råber af ham, men jeg kan forestille mig, det er rimelig mange grimme ting. Og så tager han alligevel hjørnesparket, og han er vant til det og den der slags. Men et kæmpe, kæmpe pres, de er under. Og jeg tænker også, at det er sådan noget, som, og det siger de jo også mange af de her spillere, at det er jo sådan her, da de spillede fodbold for 20 år siden som helt små, der var det den der slags her, man gik og drømte om, og nu står de her så nede på banen til et opgør, som jo på mange måder ikke bare er et almindeligt derby, altså ikke bare et almindeligt Superliga opgør, en kamp ud af 32. Det her, det er alt eller intet. Det skal afgøres i aften, som Brøndby også skrev ind på deres hjemmeside, som du hentede til lidt før, Rikke Smed. Det her med, jamen der er nogen, der kommer til at gå ked af det hjem i aften, fordi det er stensikkert, fordi vi skal have fundet en taber, og vi skal have fundet en vinder. Indtil videre vil jeg sige, at Brøndby startede, har spillet et kvarters tid nu, ikke? Ind Brøndby startede klart bedst, kom spurtende ud med enorm aggressivitet og lavede nogle hårde frisparks og fik sig sat på kampen. Og så er det stillet en lille smule af, og nu er det faktisk første gang i de her 15 minutters spilletid, at FC København har formået at have bolden på egne fødder over et minuts penge. Og på den måde fået en lille smule ro på opgøret og fået stabiliseret sig en lille smule. Og jeg vil faktisk også sige, at ud over den her halve chance, som vi lige fik for 2 minutters penge siden, lige da jeg gik i gang med at tale, og jeg nævnte den ikke, fordi der blev fløjtet for offside, så er det FC København, der har haft den største mulighed til den her Elanussi for 10 minutters penge siden, hvor Patrick Pens, den østrigske keeper, der ligesom Kotarski i den anden ende skal til VM, han skal med fra Østrig, var nede og redde den. Så egentlig et meget lige opgør, masser af intensivt spil, der er masser af dueller, og så bare en kulisse, der er fuldstændig fænomenal. Så man kan jo argumentere et eller andet sted for, at vi mangler målene, men indtil videre er det ikke sådan, jeg sidder og keder mig. 0-0 efter et kvarter.
0: Det er kl. 20:20, at Danmark møder Slovakiet ved VM ishockey med en Danmarks gruppe. Der er der lige blevet afsluttet en kamp. Ordinær spilletid 5-5 mellem Canada og Norge. 1 minut ind i den forlængede scoring af Canada og sejr til canadierne.

0: Swanley, I don't mind.
1: Langt indkast fra Suzuki ind i Brøndby-feltet, og så ryger den med et par spillers berøringer ud over baglinjen ned til Patrick Pens, der så i sådan forholdsvis ro for en gang skyld her på Brøndby Stadion kan tage et målspark hos hjemmeholdet. Billedet 20 minutter stadigvæk 0-0. Vi har lige set FC København have en rigtig god mulighed. Det var Thomas Delaney. Thomas Helmi, ham mødte jeg i Aarhus den anden dag på Aarhus Stadion. Men Thomas Delaney, en anden konge, kan man jo godt kalde ham, kongen af København. Delaney, der havde en god afslutning, kom ind i feltet sådan over fra højre kant, træk ind, bakket med venstrebenet, sådan et lidt fiflet skud, indad skruet, som Patrick Pens havde lidt problemer med, men fik den værftet væk, og så fik han reddet. Her en god mulighed til Lelussi. Nøj, en vild, vild takling i eget felt af Oliver Villason, der simpelthen kommer ned i en glidende og får den yderste af stortåen på, og lige præcis gør, at Lelussi ikke kommer frem til den der ellers. Igen en rigtig fin mulighed for FC København, der kommer længere og længere frem, og jeg startede med at sige, at jeg synes, at den her kamp sådan på forhånd, altså et derby 50-50, men måske et FC København-mandskab, der er bedre spillende, laver større resultater i øjeblikket, omvendt et Brøndby-mandskab, der måske har noget momentum med sig fra FC Midtjylland-sejren forleden. Men vi må sige, efter de første 5, 7, 10 minutter, godt og vel, der er det FC København, der i den grad har tag om det her opgør. Der er nu spillet lige præcis 21 minutter. Vi har ikke fået en scoring endnu, men det er FC København, der stille og roligt presser på ned mod Brøndbys fans, ned mod sydsiden og banker på for den her første scoring i det her opgør. Vi skal nok få en scoring på et eller andet tidspunkt. Indtil videre, der står det dog 0-0.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker. She played the

0: Ed Sheeran var det her, nummeret Galway Girl.
1: Og status fra DM's semifinale kampen i håndbold for kvinder. Odense foran med 9-11 på udebane mod Nykøbing Falster efter 22 minutter. Hvad sidder du og griner af, Tobias?
2: Der er en kæmpe mulighed til FC København her, så jeg skal ikke afbryde dig, for de scorer ikke, Havsborg.
1: Nej, det er rigtigt. Jeg har bare sagt, hvad der stod. Og nu står der så 11-10 til Odense mod Nykøbing Falster. Og så kan du få lov til at fortælle noget mere. Fordi altså en ting, jeg har lagt mærke til omkring alle de her dødboldsituationer, der er en hel del skubben og masen inde i det der lille felt.
2: Jamen, det er voldsomt. Og en ting er, at fansene, det jeg taler om flere gange, de kan ikke fordrage hinanden. Og det kan man altså også godt mærke nede på banen. De kan ikke lide hinanden. Og Thomas Delaney er jo en af dem, nu kalder jeg ham kongen fra København. Han er en af dem, der er vant til det her game, ikke? Og han elsker de her kampe. Og man kan også sådan se, altså han går rundt og smiler lidt og griner lidt. Og diskuterer lidt med modstanderen og skubber lidt og så videre. Og altså han trives bare i det her. Det er helt tydeligt her. Brøndby 1-1 mod Kotarski. Kæmpe mulighed til netop Michael Alado, som kommer alene igennem. Og en forrygende redning fra Kotarski dernede. Det går hurtigt i øjeblikket. Skal vi lige hurtigt tage hjørnesparket fra den anden side. Altså Thomas Delaney ind og skub en hel masse, og hjørnesparket tager vel 2-3 minutter om at blive sparket, og så ender den hos Klaarsson, der kommer lidt i en yderlig vinkel og ikke kan få den ekspederet ind over, og får den i stedet for ekspederet ud over baglinjen. Nu er det så nede i den anden ende, hvor Daniel Vaz endnu en gang står lige foran FCK fan-afsnittet og endnu en gang skal forsøge at smide den ind i det lille felt, hvor 5 Brøndby-spillere venter. Den kommer her. Kotarski ud for at få fat i den der. Ikke ordentligt bakset væk. Og så Lardo igen på kanten af straffesparksfeltet med en hel flugter, der rammer en FC København-spiller og ryger ud til et hjørnespark. Lige nu 2 FC København, to Brøndby-spillere, der ligger nede ved den ene stolpe. Den ene af de her spillere har slået sig gevaldigt, sådan ser det i hvert fald ud. Hammer fødderne ned i græsset. Han har virkelig ondt. Jeg kan ikke se, hvem det er. Nu får vi den i langsom gengivelse af, at det er simpelthen 2 Brøndby-spillere. Det er Wallis, der ligger dernede lige i øjeblikket. Det er 2 Brøndby-fans, eller ikke fans, men 2 Brøndby-spillere, der banker sammen i situationen med hjørnesparket her. Wallis, han ligger stadigvæk og har ondt og får behandling. 0-0, 26 minutter spillet. Ja, okay.

0: Prince med nummeret Å Boulevarden. Om et kort øjeblik, så er der altså radioavis. Men heldigvis kan vi lige nå forbi Brøndby Stadion, hvor de er i gang igen, Tobias Hansen, efter den her skadesbehandling.
1: Ja, som tog et stykke tid med Nicolai Wallis. Han er på benene igen, men humper rundt. Han har slået ribbenene, tror jeg, fik et ordentligt stød ind i brystkassen. Men er på benene og løber rundt, og jeg ser ud som om, at han har tænkt sig at fortsætte. Efter det, efter vi fik kampen sat i gang igen, et hjørnespark som ind for fødderne af Daniel Wass i flere omgang, og et tryk mod FC København, målet godt langt udefra, men også en meters penge ved siden af, men alligevel nok til, at Brøndby-fansene var helt op og støde, fordi det var det tætteste, man har været på længe hos Brøndby. Lige nu er det FC København, der dominerer det her opgør. Det er også dem, der kombinerer op på Brøndbys banehalvdel, men stadigvæk her efter en halv time, der står det 0-0 imellem Brøndby og FCK.
2: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
2: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
4: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
2: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne. Og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
5: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grøn, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
2: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tør der fortsat sol, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
1: Endnu gang i hjørnespark til hjemmeholdet. Endnu gang Daniel Wass med titallet på ryggen. Endnu gang ind omkring det lille felt. Kotarski bokser væk direkte ud i fødderne til Lardo, der skal smide den tilbage ind i feltet over for Lopez ude på højre kanten. Dribler et par gange og spiller den så flat ind mod Frygge, der ikke får fat i den. Og så i stedet for Kotarski på bolden, der sætter den hurtigt i gang. En enkelt Brøndby-chance har vi haft i mellemtiden, uden det kommer til det helt store. Nu er det Dardarsson i den anden ende. Dardarsson ind i feltet, og så en fremragende taktik dernede, som ødelægger det for FC København. Stadigvæk 0-0, spillet 33 minutter.

0: You got what you give.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på B4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og velkommen til endnu en fortryllende aften på sådan en stor sportsdag. Lige pludselig ud af det blå. Vi så det næsten ikke komme overhovedet. Der er i øjeblikket pause i semifinalkampen i håndbold. Det handler om en plads i finalen om det danske mesterskab for kvinder. Odense med en etmålsføring og en sejr for den første kamp. 15-14 på udebane mod Nykøbing Falster.
0: Og finale er der også i basketligaen. Det vender vi om et kort døgn. Blik og Tobias Hansen, så er det egentlig også som om, der er en form for finale hos dig, fordi i aften, der skal vi altså have en vinder, der skal videre i europæisk fodbold.
4: Det er da en finale, det kan vi da roligt kalde det, fordi at begge de her mandskaber, de vil ud og spille europæisk efter sommerferien. Vinderen indgår i den anden kvalifikationsrunde til Conference League, så der er lang vej endnu for, at man kan spille gruppespiller der, men det er jo det, de spiller for. Når man spiller for FC København eller for Brøndby IF. Siden vi har været igennem, har vi fået kampens, eller siden jeg har været igennem sidst, har vi fået kampens første udskiftning. Dardarsson måtte forlade banen, skade derinde i stedet for ham, er kommet Elias Ashouri. Fortsat 0-0, 38 minutter. Spillet mellem Brøndby og FC København.
3: Når det handler om det danske mesterskab i basketball, så gælder det i finaleserien om at være bedst af 5 kampe. Og det vi kan lære indtil videre i kampene mellem Bakken Bears og Team Fogh fra Næstved, Emil Carstens, det er jo, at det er klart en fordel at være på udebane.
5: Ja, det må man sige, og hvis det står til troende, så er det en fordel for Team Fogh Næstved, som er på udebane i Vejlby Risskov i dag, fordi de vandt altså den første kamp af den her finaleserie, hvor der spilles bedst af 5, så det er altså først til 3 sejre, og så i den næste kamp 2, der vandt Bakken Bears, altså, og det var en stor sejr, hvor den kamp, som Team Fogh Næstved vandt her i Vejlby, den blev altså vundet i overtid med et enkelt point, og vi har godt gang i kamp 3 lige nu, der er spillet lige omkring 3 minutter. Team Fogh, de fører med 2 point.

0: Adele, nummeret Set Fire to the Rain.
1: Første halvleg af kampen mellem Brøndby og FC København nærmer sig Tobias Hansen, og vi har fået noget for enhver smag, også den dårlige smag i første halvleg, men hvis man har lyst til mål, så sidder man lidt skuffet tilbage.
2: Ja, vi mangler kombinationen på det her opgør, og der har været mange spilstop. Jeg tror egentlig også, at det er en af grundene til, at vi ikke har fået den der åbne slagudveksling, som det egentlig startede så fint med. Sidenhen har der været masser af frispark, masser af små skader, senest med Dardason, der lå i græsset et par minutter, inden han så blev skiftet ud. Vi har også set Wallis ligge i flere minutter, så det har været sådan et urytmisk opgør, hvor at de helt, helt store muligheder ikke rigtigt er kommet. Masser af dødbolde, især til Brøndby, især til Daniel Vaz, nede omkring FCK-fansen. Han udtalte i øvrigt inden kampen, han synes egentlig, det var meget fedt, at de var her, FCK-fansen, at man nok ikke kunne høre dem alligevel, men han har gjort alt, hvad han kunne for at kunne høre dem, fordi han har brugt stort set hele første halvleg nede omkring det hjørneflade, der er lige foran FCK-fansen, fordi han har sparket så mange dødbolde. Her er en glimrende Brøndby-afslutning langt ud fra Michael Lardo endnu en gang. Jeg synes, han har været god i det her opgør. Det var han også mod FC Midtjylland forleden, hvor han kom ind, assisterede, scorede og også havde en fod med i det tredje mål. Her er han fået lov at starte på banen til det her derby, og her får han afsluttet langt ud fra, og en kanon afslutning, der lige bliver reddet af Kotarski, der får begge hænder op, parerer den ud over baglinjen til endnu et hjørnespark. Skal vi ikke lige tage det med, for de plejer at være farlige, de plejer at være giftige, de her hjørnespark, den her gang over fra højre angrebsside, det betyder enadskruet. Det er Divkovic, der går over for at sparke den med sit venstre ben igen, ind omkring det lille felt. Kotarski kan ikke komme op til den der, bliver så hættet væk. Lardo i anden omgang, Lardo endnu en gang afslutning ind i 2-3. FC København spiller, og så et indkast til Brøndby. 4 minutter har vi at spille i endnu i den her første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København.
0: Og så som de basketeksperter, vi jo er her i studiet, tydeligvis ikke, så fandt vi ud af, at det var en...
1: Tal for dig selv!
0: Det var en fordel i dag at spille på udebane. Det kan vi jo konkludere ud fra de første to opgør. Bakken mod Næstved. Men Emil Carstens, det var det måske også i få minutter, men nu er det jo faktisk en ret lige kamp, og Bakken bæres foran med en enkelt.
3: Ja, du har i hvert fald ret i, at det er en ret lige kamp, og lige som du fik sagt det, Riksmed, så udlignede Næstved til 19-19. Men det har,
0: sådan er det altid, ikke? Med,
3: ja, sådan er det. Kørsel det kommentator, men i hvert fald fuldstændig ret i, det har været en fuldstændig lige kamp, det afspejler måltavlen også. Team Næstved, som lagde frisk på start, har forsøgt at presse tempoet i den her kamp, og så altså Bakken Bær, som stille og roligt har forsøgt at lægge sig i førersædet og tage kontrol over den her kamp, og nu får de altså også to straffekaster, muligheden for at bringe sig foran med 21-19. Der mangler 3 minutter af første quarter her i Vejlby Risskov.
1: Hvis nu er vi bare kigger på det rent formelle, så står der stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København, Tobias Hansen. Men hvis vi nu går væk fra det og bare siger sådan en, kommer med en overordnet vurdering af første halvleg, hvem har så været bedst?
2: Men der er jo ikke noget tvivl om, Brøndby, de lagde virkelig godt for land og fik presset FC København fuldstændig i bund, uden at skabe de helt store, men det varede kun små 10 minutter. Og siden da synes jeg altså, at FC København har været bedst. Men det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det bare peger derhen imod, at vi skal have en FC København-scoring. Fordi Brøndby stikker også godt fra sig, når de får muligheden. Har blandt andet haft et godt kontraangreb, hvor Fryg her spillede Jakob Ambæk fuldstændig fri ind i mod en situation mod Kotarski, hvor Suzuki så kommer tilbage og får pareret. Så Brøndby er bestemt også med. Så jeg vil, ligesom jeg startede med at sige, 50-50 inden kampen. Og 50-50 synes jeg egentlig også mere eller mindre, det har været. Måske med et lille Brøndby-overtag, fordi de trods alt er kommet frem til de største chancer her. Endnu en gang et indlæg fra Mads Frøkjær over fra højrekanten ind mod Jakob Ambæk, der ikke kan komme frem til den. Lige nu runder vi 47 minutter og 25 sekunder. Der er lagt 4 minutter til, så stadigvæk små 2 minutter at spille i af det her meget, meget interessante, meget intense opgør mellem Brøndby Superligans nummer 4 fra mesterskabsspillet og så gæsterne, mestrene. Sidste års mestre i hvert fald, nu er det jo et andet sted, at de fejrer mesterskabet. Men FC København på besøg i dette års nummer 7 i Superliga. En meget, meget skuffende sæson for FC København, der slet ikke har fået det til at spille, men ligesom er på vej tilbage, siden de fik Bo Svensson, han blev ansat i slutningen af marts måned. 9 kampe, vundet 7, spillet en enkelt uafgjort, og så har de tabt en enkelt. Det var så den eneste, der sådan rigtig betød noget, nemlig pokalfinalen mod FC Midtjylland. Men det er virkelig et FC København-mandskab, der i øjeblikket er i medgang og prøver på at ride videre på den bølge, som Bo Svensson ligesom har fået skabt, siden han kom til klubben, efter at Næstrup ikke rigtig kunne få tingene til at spille for det her FC København-mandskab længere. Og der er ikke nogen tvivl om, at FC København, med det momentum, de har, er måske en lille smule favoritter i det her opgør, når man tænker på, at de virkelig bare er kommet hammerne, siden Bo Svensson han kom til. Men indtil videre, synes jeg, det vi har set på Brøndby Stadion, meget, meget lige to ligeværdige mandskaber, to ligeværdige trupper, som går til den, ligesom det skal foretages, eller skal foregå i et derby. Her er det Klaarsson på vej ned mod baglinjen. Klaarsson med et indlæg, og så ender den i Patrick Penses favn, Brøndby målmand, der har stået et godt parti indtil videre i den her kamp, og nu er den sidste mand, der får lov at røre bolden i de første 49 minutter, som det blev til på Brøndby Stadion. Klapsalver stående fra Brøndby-fansene. FC København-fansene, de ser sådan også meget tilfredse ud. Der står 0-0 efter de første 45 minutter.

0: det mig, du elsker? Så skal vi lige have afslutningen på første quarter i finalen mellem Bang Bears og Team Fogh Næstved.
1: Ja, jeg troede faktisk lige, vi skulle til at have den sidste afslutning. Bang Bears, de havde bolden i det sidste angreb. To sekunder tilbage på uret, men så blev der altså dømt en teknisk fejl på Bakken Bears, og så overgår bolden i stedet til Team Næstved, men det er så tvivlsomt, at de kan nå noget, som helst de har så bolden nede på egen banehalvdel. 2,1 sekunder på, tilbage på uret er af første quarter. Bakken Bears, de fører med 5, efter de er så brændt varmt, specielt Ian Dubose har faktisk sat bolden i gang igen. Afslutning. Den går langt forbi. Den bliver så også sendt afsted for egen banehalvdel. Og det betyder altså, at Bakken Bears vinder første quarter med 5 point. 26-21 over Næstved.
2: Af verdensmesterskaberne i fodbold, tror du sandsynligvis, at Rikke Spæd starter der efter jul? Tror du, ikke sandt?
0: Jo.
2: Formelt.
0: Ja.
2: Det viser sig, at du er fuldstændig galt fat.
0: Det er løgn.
2: Den er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er startet.
0: Okay.
2: Ja.
0: Åbningskampen er allerede spillet?
2: Nej, dog ikke.
0: Okay.
2: Men noget, der er endnu vigtigere, det er nemlig det her spil, som vi har sat gang i inde på DR.
0: Ja.
2: Er du klar over det?
0: Jamen, jeg er så klar over det. Jeg er da allerede med.
2: Det handler jo om, at når man er med i det her spil, så er det, man skal forudse, hvordan det går i de enkelte kampe. Hvad bliver resultatet?
0: Mm-hmm.
2: Hvis du vil tage første runde, ikke også? Hvad har vi der på åbningsdagen?
0: Jamen, vi synes, vi skal have Tobias Hansen med, fordi han er også en del af det her VM-spil. Mig og Tobias, vi er jo totalt forberedte. Vi mangler bare dig, Havsborg. Du skal også nå at tjekke ind i løbet af den her udsendelse. Der står Mexico, Tobias, og Sydafrika. De møder hinanden i den første kamp, og det jo handler om det her spil, man skal gætte resultatet af kampen. Så jeg stiller bare til dig. Hvad tror du?
3: Nej. Ja. Jamen, folk, der kender mig, de ved, jeg er uduelig til at... jeg kan jo ikke det her. Men jeg synes, det er hamrende sjovt spil, fordi at det her VM-spil, og man skal jo have det her nyheders app, og så går man ind og åbner appen, og så går man ned og finder VM 2026, og her kan man så finde VM-spillet, og så melder man sig til. Og det fede ved det her VM-spil, det er jo, at det handler ikke om, at du skal sætte et hold og skifte venstrebakken ud fra kamp til kamp osv. Du skal bare gætte på... du skal bare gætte på resultatet, ikke? Så alle kan være med,
0: og det
3: gør, at jeg trods alt er kvalificeret.
0: Ja, præcis.
3: Fordi at jeg er ikke god til at gætte.
0: Skulle man selv holde sig, så du slet
3: ikke. Men Mexico,
0: med.
3: Sydafrika...
2: Ja.
3: Ej, det havde jeg ikke. Jeg er noget sindssygt, mand. Jeg har været vældig med drømmeholdet. Men Mexico, Sydafrika, den ender 2-0 til Mexico.
0: Okay.
3: Det starter slutrunden for godt.
0: Havsborg, hånden op. Hvad siger du, Havsborg?
2: Altså, jeg sagde for flere timer siden, det bliver en 2-2-kamp.
0: Ja.
2: Fordi hvis Sydafrika ikke kan bruge Gif Links... Vi har 2-2. For mig godt, de spiller jo frigjort, og hvis ikke de kan bruge Gif Links, så har de jo et super godt hold.
3: Ja.
2: Så de er helt klart i stand til at... De matcher Mexico.
0: Ja. 2-2, 2-0.
3: Hvad så med Canada, Bosnien? Det er faktisk den første kamp, jeg skal være på stadion og opleve Canada på hjemmebane i Toronto mod Bosnien. Hvad tænker vi der? Anela, hun er med, så vil hun sige 6-0
2: til Bosnien. Det er med på. Jeg tror egentlig, det bliver til en knepen sejr til Canada. Det går op i 1-0.
3: Ja, det er også det, jeg håber på.
0: Jeg kan mærke, når folk de begynder at downloade det her, men så ind i det her VM-spil, ikke? Det er det, alle kommer til at snakke om på arbejdspladserne. Hvad tror du, kampen minder? Og det fede er jo, æren, den ved vi alle sammen. Den vil vi meget gerne vinde, hvis det handler om kollegaer, familie osv. Men faktisk er der også ret fede præmier på spil. Hvad siger du?
2: Altså, man kan få en signeret trøje af Tobias Hansen.
0: Ja, vidste du ikke det, Tobias? Og så kan man få fødselsdagshilsen fra Tobias Hansen. Ja. Man kan få konfirmation.
3: Og prøv lige at høre. Man kan jo dyste i en pulje, hvor jeg kan se... Jeg er med, Andreas Kravl er med, men Anne Glad er med.
0: Hva? Okay. Hva? Og man kan faktisk helt oprigtigt vinde billetter til Sport 2026, til MGP-ture, man kan få signeret landsholdstrøjer. Der er altså rigtig, rigtig meget. Hvorfor har du den hånd op igen?
2: Jamen, fordi nu var jeg jo i gang, og jeg er jo ikke god til det her med teknik. Hvad gør jeg her? Jeg går ind på App Store, ikke sandt?
0: Du skal have det her nyheder af dem.
2: Ja, det har jeg.
0: Den har du.
2: Ja.
0: Derinde, så går du ned i bundmenuen. Det er nederst i din app. Ja. Så står der VM 2026.
2: Nederst, ja. Nu kommer jeg til at... Ja, nu låst skærmen.
0: Ja, ikke om, så prøv lige igen. Det. Jamen, sådan er det.
2: Så helt ned
3: i bunden. Rikke, sæt musik på.
2: Ja.
3: Folk har forstået det.
2: Ja. Så?
0: Klik dig ind på VM-spillet. Opret dig som bruger. Det tager ikke et minut. Havsborg, jeg sætter musik på. Du har 3 minutter. For alle andre tager det 1 minut, men du får 3 minutter. Værsgo og meld dig ind.
2: Nu slukker den igen.
0: Nå, masser af Havsborg. Det er stoppet bakke med dig.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule, og den kan egentlig meget godt lide.

0: Søsfinger sammen med Thomas Helmig. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det går fornuftigt for Odense i bestræbelserne på at kvalificere sig til finalen om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. De har vundet den første kamp mod Nykøbing Falster i den anden kamp. Og det er det, hvis de er i stand til bare at få uafgjort her, så er de finale klar. Nu fører Odense 21-18 midt i anden halvleg.
1: I basketligaen, der bliver der spillet finale. Det er den tredje kamp, der står 1-1, og der bliver altså spillet bedst af 5. Emil Carstens, er der nogle af de her mandskaber, der har lært noget fra de to første kampe?
2: Ja, nu har vi jo snakket lidt i første kvartal om, jamen, hvad kunne man egentlig lære af det her opgør. I hvert fald, at ingen af holdene kan finde ud af at vinde på hjemmebane. Og da Team Næstved senest spillede på hjemmebane for 3 dage siden, der var det faktisk også en tæt kamp efter første kvartal, hvor de kun var bagud med et enkelt point. Og så i anden kvartal, der er altså fuldstændig for i den kamp Næstved.
0: Det lyder som lidt.
1: Emil, jeg bliver nødt til lige at slukke for dig. Det lyder som om, han er kommet op i et rumskib. I stedet for, ja. Så tror jeg, vi har fået gang i den der fodboldkamp. Eller hvad, Tobias Hansen?
0: Hey, Tobias.
1: Tobias.
0: Ja, Tobias, han er stadig nede og får noget at spise. kan jeg jo...
1: Du ved hvad, Tobias linje er også røget.
0: Men så kan jeg jo påpege, at vi generelt bare har et problem. Fordi jeg har været i gang med at kigge på alle de her bud, der er kommet ind på, hvornår første mål kommer. Og der er faktisk en del, der har lyttet til dig, for du har sagt så mange gange før, at man skal komme med bud i anden halvleg.
1: Mm-hmm.
0: Og der er en pæn chat af dem. Men et af budene er kommet fra René, der siger, at det første mål kommer efter 55 minutter. Ved du, hvad problemet er?
1: Nej.
0: Han er i Brasilien.
1: Åh, det er svært at sende mulepose den vej.
0: Nej, det er da værre. Jeg har ikke

0: kort. Så skal jeg jo have mig et verdenskort nu.
1: Nå ja, du har jo kun Danmarkskortet og en snært af Sverige. Ah. Det er da rigtigt. Jeg tænkte bare, det var en lang vej for en mulepose.
0: Jeg tror allerede, vi skulle ud og købe kortet nu, bare for at få den sikre side.
1: Det vil også pynte herinde. Lad os tage lidt musik og håbe, at forbindelserne de retur hos både Emil og Tobias om et kort øjeblik.

0: Rock Your Body, her var der musik fra Justin Timberlake i Liga på P4.
1: Og lad os så håbe, der er kommet en lidt mere stabil forbindelse hos dig, Emil, fordi der er altså finale i basketligaen, der er Bakken Bears mod Team Fog Næstved. Du var i gang med at fortælle om det her med, om nogen af holdene har lært noget, fordi den her anden quarter indtil videre går ret godt for Team Fog Næstved.
2: Ja, og det der var min pointe, var jo, at det går godt for Team Fog Næstved i anden quarter nu, og det gjorde det virkelig, virkelig ikke i kamp 2, da de havde hjemmebane. Det var jo nærmest der, hvor Team Næstved, de tabte kampen, gik ind til anden quarter bagud med 1, og var altså bagud med 20, da de så gik til pause, og så var det løb ligesom kørt i den kamp. Og lige nu, der fører de altså med 3 point. 41-38, og derfor så har Bakken Bears altså også lige taget en timeout, der bliver tegnet streger ned på cheftræner Skyler Bowlins taktiktavle, og de skal altså se efter, om de kan blive ved med at hænge fat i Team Næstved, fordi det er altså et mesterskabsmonster, som de er op mod. 9 DM-titler i træk har Bakken Bears vundet på jagt efter den 10. hvor der mangler lige nu 3 minutter af første halvleg. Bakken Bears, de er bagud med 3.
1: Og så prøver jeg lige at pusse min skærm her for at se, om der kommer lidt mere. Nej, det hjælper ikke rigtigt, Tobias. Er det blevet tåget på stadion, eller er det røg, eller hvad foregår der?
3: Ej, der var bred enighed om først hos FCKs udbanefans, og så minuttet efter for Brøndbys hjemmebanefans om, at der skulle gang i fyrværkeriet. Vi har ikke rigtig fået målene endnu. Intensiteten har været der, men pyroteknik, det kan også et eller andet. Er der nogen, der synes i hvert fald? Jeg synes jo, det er fuldstændig håbløst, fordi at fansene ved jo, at det eneste, det kommer til at koste, det er klubberne. Klubberne står nu til gigantiske bøder endnu en gang, fordi at der blev fyret altså massevis af romerlys af hos både FCK-fansene og sidenhen Brøndby-fansen. Der er jo nogen, der mener, at det hører sig til på et fodboldstadion. Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger af det eller ej. Det ser jo flot ud af alt det her, men endnu en gang så fik vi stoppet spillet. Vi måtte lige vente et par minutter for at få sat det i gang igen. Og lige nu hænger der sådan en tung røg over Brøndby-stadion. Men ikke nok til, at vi ikke får spillet, for det gør vi. Og det er jo sådan set VAR-vognen, der afgør, om man spiller videre eller ej. Det er dem, der ligesom skal kunne se noget, og det er dem, der dermed vurderer, om der er sikkerhed nok til, at der bliver spillet videre. Og det gør der så her på Brøndby Stadion, hvor vi fik et langt spilstop netop med henblik på, at der lige skulle viftes noget røg væk fra Brøndby Stadion. Det betyder også, at jeg nærmest ikke føler, at vi har fået sat ordentligt i gang i den her anden halvleg, som efterhånden er 7 minutter gammel. Vi har ikke fået nogen mål, vi har ikke fået nogen store chancer af intensiteten. De hårde dueller, den er der stadigvæk, men og de brugte der forløsende mål til et af mandskaberne. 0-0 i Brøndby mellem Brøndby og FC København. Der er spillet 52 minutter.
0: Med respekt for, at alt kan ske i håndbold, så synes jeg, at det begynder at ligne en lille afgørelse i semifinalekampen mellem Nykøbing Falster og Odense. Nu har gæsterne fra Odense etableret en føring på 6 mål. Der står 25-19. Der er 10 minutter tilbage af kampen.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Bedst som det så ud til, at gæsterne Næstved, de skulle til at trække fra i den tredje DM-semifinale mod Bakken Bears. Jamen så kom hjemmeholdet så tilbage, og det er helt lige nu med 30 sekunder igen. 47-47.
2: Appeller fra Brøndby-fansene for et rødt kort til Lopez, der flasker Lardo ned, men ikke en strafbar position nok til et rødt kort. Han slipper med et gul også gul til Brøndby-træner Cooper. Stadigvæk 0-0.

Sidste boldbesiddelse. Team Fogh Næstved med en 3-points afslutning. Den når de, den går ikke i, så måske Bakken Pers. Der kunne Jukic med afslutning fra en banehalvdel. Men der går halvuret, og bolden den går forbi kurven, der står 50-49 til pause. 50.

0: Orlando fra Enrique Iglesias.
1: Jeg har da ikke noget imod, hvis den kamp i Brøndby den ender uafgjort, fordi vi får forlænget spilletid, måske underkøbet straffespark. Det giver bare mere drama til os, der følger med Tobias Hansen. En ting, jeg det godt kunne undvære, det er alle de der forbandede afbrydelser. Det fortsætter præcis, som vi først havde.
2: Ah, dem er der godt nok mange af, og det er virkelig svært for mig at holde overblikket. Jeg fik lige nævnt, at Lopez var tæt på et rødt kort, lavede et frispark på FC Københavns banehalvdel som bageste mand, men så langt væk fra målet, at den ikke talte i forhold til et rødt kort. Han fik et gult efterfølgende, masser af skamysler imellem spillerne, samlede sig i den der klassiske klump med 22 spillere. Sanka fik et gult kort hos FC København, og så Cooper var lige ude at blande sig, også Brøndbys træner. Han fik også et gult kort. Tidligere har Jelle Bo Nørgaard, han er assistenttræner hos FC København, også fået et gult kort. Så der er virkelig mange spilstop. Med i det regnskab hører også, at vi lige har fået Nikolaj Wallis skiftet ud fra Brøndby Stadion, skadet i en aktion for kort tid siden. Jeg tror, det var i højre baglår. Det ligner en klassisk fiber. Rejse op, kom på banen igen, efter at have været blevet behandlet, og måtte så udgå nu her til store, store klapsalver for Brøndby-fansene. Det er jo lidt tvivlsomt, usikkert, om han fortsætter som Brøndby-spiller. Jeg ved godt, han har et år tilbage af kontrakten, forlænget den i indeværende sæson med udløb 2027, men det betyder også, at det er nu, klubben skal skyde en af deres bedste, mest attraktive spillere, hvis de skal have nogle penge for ham. Så det bliver interessant at følge med her de kommende uger, måneder, måske om Wallis er Brøndby-spiller, når transfervinduet det lukker igen 1. september eller deromkring. Han blev i hvert fald klappet behørigt af banen. De elsker ham på Vestegnen, Nikolaj Wallis. Nu har vi så fået sat gang i opgøret igen, der har spillet 62 minutter. Masser af spilstop har betydet, at vi ikke har haft nogen chancer i nogen af enderne lige nu. FC København, der bygger op for den skovlede indover, så er det Lanusi, der prøver at hente den ind i feltet igen. Brøndby holder fast i bolden og får den spillet rundt. Masser af intensitet, ikke de helt store chancer. Målene, de lader vente på sig. Der er spillet 62 minutter i Brøndby i den her Europa-playoff-kamp mellem hjemmeholdet fra Vestegnen og Løverne fra København.

0: Erika Jane, vi er så ligeglad.
1: Der er jo altid de afbrydelser, når folk skal have gule kort og den slags. Der er også afbrydelser, når folk de ligger ned og har ondt. Og så er der de afbrydelser, hvor dommeren skal ud og kigge på en tv-skærm, Tobias Hansen.
2: Ja, så begynder det jo at blive alvorligt, fordi det, der bliver tjekket for det lige nu, det er om Lardo, svenske midtbanespiller hos Brøndby, skal have sig et rødt kort i en situation, hvor han er i en duel mod Delaney. Jeg synes ikke, at der er noget ondt i taklingen, og derfor kan der jo stadigvæk godt blive dømt for et rødt kort, hvis dommeren mener, at det er farligt spil eller noget i den stil. Nu kan se, at han har været ude og kigge. Nu laver han firkanten op i himmel og tager det røde kort frem til Michael Lardo. Jeg synes, den er hård, den der. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Og så kan det godt være, at tv-billederne viser noget andet. VAR-vognen viser noget andet. Der er ikke en eneste. Det ville måske også være så meget sagt, at Brøndby fans skulle appellere for et eller andet her. Jeg synes ikke, den er hård takling fra Lardo. Thomas Delaney kommer hammerende ind i duellen over for Lardo. Og svensker, nu får vi den igen. Ja, okay, jeg kan godt se. Det er ikke et strakt ben, men det er alligevel en stempling langt op på benet af Thomas Delaney, der så ender med at give det her røde kort til en spiller, der måske ikke er at finde i Brøndby længere. Det her, det kan godt være hans sidste aktion overhovedet i Brøndby-trøjen. Han er udlejet i øjeblikket, skal tilbage til AZ Alkmaar. Og det tyder ikke på, at han fortsætter i Brøndby, og nu har han så også potentielt karantæne i den første Superliga-kamp i den kommende sæson hængende overhovedet. Men lige pludselig, jamen så er der sket et eller andet i det her fodboldopgør, fordi nu Brøndby reduceret til 10 mand mod FC Københavns 11. Så kan man snakke om, det var fair eller unfair, men dommer Morten Krogh, han var ikke i tvivl, skulle ikke bruge mange sekunder nede foran sin lille VAR-skærm på og vise Brøndby spiller nu 67 minutter spillet, stadigvæk 0-0, men 10 mod 11 på banen.

0: Hit er det fra Rune Rask og Niklas.
1: Stor frustrationer hos Brøndby-fansene i øjeblikket, der føler sig en lille smule bortdømt oven på det her røde kort til Lardo. Hver eneste gang, der bliver lavet FC København frispark mod en Brøndby-spiller i øjeblikket, er hele Brøndby-stadion helt op og ringe og støde og råbe efter Morten Krogh. Lige lidt hjælper det. Der er stadigvæk ikke scoret på Brøndby-stadion. 0-0, 70 minutter spillet. Brøndby 10 mod 11.
2: I Grønlands hovedstad Nuuk er der lige nu demonstration mod USA's nye og større konsulat, som man netop i dag har åbnet midt i byen. Amerikanernes meget synlige tilstedeværelse provokerer mange grønlændere, især efter præsident Trumps gentagne ønsker om at overtage kontrollen med landet. Cecilie Kallestrup, du følger demonstrationen. Hvordan går det?
3: Ja, man kan måske selv høre det i baggrunden her. Den her demonstration, vi så på Facebook, at der var nogle få hundrede tilmeldte, men jeg kan, altså, hvis jeg skulle give et slag på tasken, så er der flere tusind mennesker til stede her. Det er en blændende, smuk solskinsaften her i Nuuk, og folk er marcheret oppe fra regeringsbygningerne og ned mod det nye amerikanske konsulat, som holder åbning i dag. Og de har markeret det ved at stille sig 2 minutter med ryggen til, og i protest imod USA, og nu står de altså og råber slagord op imod konsulatet, der hvor den amerikanske ambassadør Howery lige nu holder åbning.
2: Tak skal du have. Og i forbindelse med åbningen af det nye konsulat, der har USA's ambassadør til Danmark, altså Ken Howery, sagt til de grønlandske medier KNR og Sermitsiak, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet. Fremtiden for Grønland er noget, grønlænderne selv skal beslutte, siger han. Et 5 timer langt nedbrud hos Net i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, så blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
2: Det er kun 10 måneder siden Net havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Net, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med og meget ked af på kundernes vegne.
2: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Der var en dansk deltager blandt de 430 aktivister, som siden mandag har været tilbageholdt af de israelske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyser til DR, at alle deltagere nu er løsladt og fløjet til Istanbul. Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at han er dybt bekymret over den israelske sikkerhedsministers behandling af de tilbageholdte. Ministeren delte i går en video, hvor man ser aktivisterne blive slæbt af sted og tvinges til at knæle med panden mod jorden, mens Ben Gvir svinger et israelsk flag, og israelsk nationalsang bliver afspillet. I aften tørt og fortsat sol, i nat efterhånden mest skyet. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest og op til 13 grader.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er inde i et stadie af kampen, hvor de to holds spillere lige skal finde ud af det her med at spille 11 mod 10. Det betyder også, at der er gang i svingdøren hos begge mandskaber lige nu, at det er Bio Meling og Yusuf Moukoko, der er på vej på banen for FC København. Vi har også fået, Rafael Kanut og Philip Bundgaard på banen for Brøndby. Stadigvæk 0-0 her i anden halvleg.

Så er der jubel blandt 1500 medrejsende FC København. Fans 1-0 til FC København. Det er Yusuf Moukoko, der er lige blevet skiftet ind. Kommer ned i det lange hjørne, havde han nær sagt. Skyder den flat ind bag Patrick Pence. 1-0 til FC København.

0: Avril Lavigne og nummeret Complicated.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her torsdag aften, og hvis man lige er tjekket ind, kan man måske tænke, hvorfor er der liga? Det er der, fordi der er mega meget sport på menuen. Der er derby, Brøndby mod FCK, FC København har lige scoret. Det skal vi høre om et kort øjeblik. Der er basketfinale, der er ishockey senere, og så er der også håndbold.
2: Og i forhold til det sidste, så er Odense nu klar til at spille om det danske mesterskab. De har løst billet til guldkampen ved at besejre Nykøbing Falster med 31-27. Esbjerg kan gøre det samme, hvis det bliver til en sejr for Esbjerg i udkampen mod IKAST. Den begynder her kl. 20.30.
0: Og så har det været et derby i en fodboldkamp, Tobias Hansen, som ikke ligefrem har været køn i anden halvleg. Men det er jo lige meget, når man er FCK og har bragt sig foran 1-0.
3: Ja, de har det i hvert fald godt dernede i hjørnet af Brøndby Stadion i øjeblikket. Jeg skynder mig lige at rette mig selv. Det var ikke den netop indskiftede Yusuf Moukoko, men en mand, der... Altså, de ligner jo tvillingebrødre. De to fuldstændig samme statur som højrebakken Aurelio Buta, portugisisk højrebak, som scorer sit første mål for FC København. Fremragende mål. Godt kommet ned i højre side af feltet og placerer den så flat, stenhårdt, ved den bageste stolpe, uden chance for Patrick Pence. Og så var der ikke langt dernede fra den afslutning ud til FC Københavns fans, der hopper, synger, danser og også har gang i masser af pyroteknik endnu en gang, mens Brøndby fansene lige skal have været efter den her meget, meget kolde dukkert, som de seneste 10 minutter har budt dem. Først et rødt kort til Lardo, og så den her scoring til 1-0 til FC København med kun 11 minutter igen. Må det ikke, der så er lagt at skyde på omkring 10 minutters spil, eller 10 minutter til det her opgør. Så der er masser af tid for Brøndby nu. Problemet er bare, at de er en mand mindre på banen, og på måltavlen, der står der 1-0 til FC København.
2: Det mål, det kommer efter 76 minutter og 40 sekunder. Nu finder jeg en vinder af en mulepose. Vi skal også have fundet en vinder af en semifinale, en finalekamp om det danske mesterskab i basketball, hvor det jo handler om at få tre sejre ud af det. Og i øjeblikket,
0: Hausborg,
2: der ser det ud.
0: Hausborg, ja, tak. Du er nødt til at afbryde dig. Der er scoring. Sko, Tobias.
3: Og der er scoring på Brøndby Stadion. Jeg prøver bare lige at være stille, så kan I næsten rette ud, hvem det er, der har scoret. Det er nemlig hjemmeholdet Brøndby IF 1-1. Mads Frøkjær med sin første scoring for Brøndby, siden han kommer til fra Preston i England. Han har jo tidligere spillet i OB. Nu er han en helt på Brøndby Stadion. Kæmpe fejl dernede fra Suzuki, der egentlig har bolden fuldstændig under kontrol nede i eget felt, nede på egen baglinje. Og alligevel så får Mads Frøkjær den pillet fra ham og afslutter så flat ind under Kotarski, der ikke har nogen chance der. Men kæmpe, kæmpe japansk koks for en VM-spiller. Han skal med til VM for Japan, Suzuki. Det der, det er skandaløst dårligt i to omgange. Først har han faktisk bolden på fødderne, sparker den direkte op i en Brøndby-spiller. Efterfølgende prøver han at dække den ud over baglinjen, hvor Mads Frøkjær så får fat i den og afslutter lige med det samme. Og så kan jeg love jer for, at der er gigantisk hoppestemning på Brøndby Stadion. Hele stadion, undtaget FC Københavns fans selvfølgelig, hopper og synger 1-1 på Brøndby Stadion. 10 minutter igen. Det koger.
2: Ja, 1-1, det er også det, der står i kampe i finale med serien om det danske mesterskab i basketball i Midtkaster. Det betyder, at det hold, der vinder aftens kamp, jo har sådan lidt af en matchbold.
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og lige nu der ser det ud til, at den matchbold godt kunne gå til bakken Bersa, hvor Darko Jukic han lige maser sig ind under kurven og får fremtvunget to straffekast til bakken Bersa. De fører sig lige nu med 8 point bakken. De har slet ikke fået spillet til at fungere. Gæsterne fra Næstved i første halvleg, der havde de virkelig meget held med at få spillet bolden ind under kurven og bare få trykket det her bakken Bærs forsvar helt ned og så få lavet de lette 2-points scoringer. Her i anden periode, der har bakken altså haft held til at få presset dem ud bag 3-pointslinjen, og ja, der taler statistikken for sig selv. 11 forsøg, 0 scoringer bag 3-pointslinjen for Team Næstved, som virkelig, virkelig kæmper med spillet her efter pausen. Der er spillet 5 minutter, og ja, lige knap 5 minutter, og bakken Bærs, de fører altså med 62-54.

0: Unstoppable. Det siger, hvis jeg siger Kurt for Klippinge. Hvad siger du så?
1: Så siger jeg mulepose, måske.
0: Det er Kurt altid. Han har vundet så meget, men ikke efter vi har fået den nye udgave. Kurt er med lidt stille omkring ham, men og jo, jeg har ikke behov for at sætte en knappenål på, fordi Kurt, han hænger der allerede
1: som sådan en
0: honorær vinder, fordi han har vundet så meget. Målet kom efter 56 minutter og 40 sekunder, og Kurts bud, det var 75-15, alt rigeligt til at være aftens vinder.
1: Tobias, vi har snakket meget om det her. Det godt kunne blive sådan en 50-50-kamp, ikke? FCK har fået den her gode afslutning på sæsonen. Der står stadigvæk 1-1, men de har jo også spillet i kvalifikationsspillet. Jeg tænker bare, nu møder de et hold fra mesterskabsspillet, så det er vel også en meget god sådan, indikator på, hvor FCK egentlig ligger niveaumæssigt lige nu.

0: August Tøjen var det her, nummeret kaster mig ud i.
1: Når nu, at der står 1-1 i sådan en vind- eller forsvind-kamp, man er inde i overtiden, og der er en mulighed for at forlænge spilletid og straffespark og alt det der. Hvis de kun har 10 spillere på Brøndby, så er det vel nærmest det, der må være målet for dem. Det er vel at komme frem i en straffesparkskonkurrence.
2: Ja, eller også få et heldigt mål, fordi jeg synes virkelig, de opsøger mulighederne. Vi skal også lige have med, at der er lagt 9 minutter til, blandt andet på grund af lidt røg over stadion til at starte med i den her anden halvleg. Er selvfølgelig også lidt skader og hister her, og så selvfølgelig scoringerne og det røde kort også, der har kostet lidt tid. Ej, jeg synes egentlig, de rækker ud efter scoring Brøndby. Jeg synes, når de angriber, kommer det som små nålestik, altså små hurtige aktioner med masser af folk med frem, og så som her, hvor de pakker sig med hele mandskabet, alle 10 spillere nede på den sidste tredjedel af banen og forsvarer, og så satser de på de her kontraløb. Hvorimod FC København ikke rigtig kan få, det er en kliché, hul på bylden i øjeblikket, får ikke rigtig åbnet op for det her Brøndby-mandskab, der står i en benhård defensiv. Nu er det så Bjørning, der er på vej ned mod hjørnefladen, ned mod egne fans, der nedspiller den tilbage til Ajouri, ind til William Klem igen, Ajouri 1-2 med Januzzi, og så indlægget flat ind mod Moukoko, der ikke kan komme til den. Og så er det igen Ajouri, der tager den ned til Bjørn Meling, der sender den over bagest i feltet, hvor Jordan Larsen prøver at spille den videre til FC København spiller, og så bliver der afsluttet, og Philip Bundgaard skal så have fat i den, taber den nede omkring egen banehalvdel, eller egen baglinje hedder det, tilbage til William Klem i samarbejde med Bjørn Meling. Der er virkelig pres på Brøndby-spillerne i øjeblikket. Suzuki, afslutning langt ud fra, rammer en Brøndby-fod og hjørnespark til FC København, der i den grad i løbet af de sidste 2 minutter nærmest kører ren powerplay. 94 minutter spillet. 1-1. Skal vi lige tage hjørnesparket med, fordi at stort set alle FC København spillere går med op i hjørnesparks angrebet her, hvis man kan kalde det det. Alle Brøndby spillere inde i det lille felt. Der er trængsel derinde. Indlægget kommer der over bagest i feltet, hvor der så selvfølgelig ikke var en eneste spiller, hverken fra Brøndby eller FC København, som ryger ud til et målspark til Brøndby og Patrick Pence. 5 minutter igen.

0: 1-1 mellem Brøndby og FCK.
1: Så langt resterer der jo overhovedet ikke kampen mellem Bakken Bears og Team Fogh fra Næstved. Og det ligner nu et dansk mesterskab til Bakken Bears, eller i hvert fald en mulighed for at sikre sig det i næste kamp, Emil Carstens.
2: Ja, de er fuldstændig tabsnøvsen her de sidste par minutter og time næste. Det har godt nok ikke været godt i hele tredje kvartal, men altså de sidste 3-4 minutter nærmest, vil jeg sige, det har næsten ikke været en finale værdigt. Det er den ene fejl efter den anden. De smider bolden væk. Skridtkendelser. Nu her, hvor der så er 14 sekunder igen, så er de altså bagud med 16 point. Lige minder lige om, altså til pause, der stod der 50-49 til Bakken Bears, og nu er de altså foran med 76-60 Bakken Bears. Men til historien, det lyder sig altså også, at de nærmest ikke har kunne ramme siden af fra 3-pointslinjen, især Bakken Bears. Ja, altså jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi Team Fogh Næstved, de spiller bare ikke godt. Nu fik de så godt nok lige sat et enkelt point i kurven her på et straffekast. Så stillingen, den er 76-61. It's

0: Lasse skriver nummeret Band-Aid. Morten Havsborg, skal vi ikke bare få STC afsluttet kampen? Lad os nu se, om vi får det.
1: Lad os bare få sat skub i noget forlænget spilletid inden for en overskuelig fremtid, Tobias Hansen.
2: Der er 10 sekunder igen af de her 9 minutter. Nu er det Jordan Larsen ind i feltet til venstrebenet. Prøv at spille den tilbage til Moukoko. Og hvad så? Klem med en afslutning, der går lige over mål. Nøj, hvor er de presset, dem fra Vestegnen i øjeblikket. Det mærker man ikke på lægterne, hvor hele stadion står og klapper og synger af deres blå og gulklæde helte dernede. Her fløjter kampen stoppermålen krog af for de første 90 minutter, som blev til 99 samlet. Nu skal vi ud i 2x15, fordi det skal også afgøres. Det her, det er en alt eller intet kamp om at komme ud og spille Conference League kvalifikation. Jeg mener, det er omkring den 10. juli eller sådan noget. Den første kamp i den her kvalifikation, den starter lige nu. Der er der fuldstændig stille op på måltavlen 1-1 imellem Brøndby og FC København efter de første 90 minutter. Vi skal ud i 2x15 minutters ekstra spilletid.
1: Ved verdensmesterskaberne i ishockey, der leverede Norge en fornem præstation tidligere på dagen ved at tvinge Canada ud i forlænget spilletid. Det ender som en kanadisk sejr til sidst. Men alligevel, Frederik Lindved, det er vel noget, der bør kunne inspirere et dansk landshold i opgøret mod Slovakiet, der er kommet i gang.
3: Ja, det kan man sige, at Danmark, de ved jo, hvordan man skal gøre det der med at slå Canada. Det lykkedes Danmark med ved VM sidste år på hjemmebanen i Herning. Der er ikke blevet vundet meget for Danmark her ved det her VM i Schweiz indtil nu. 3 kampe, 3 nederlag, men med til den historie hører altså også, at Danmark har mødt de 3 stærkeste hold i gruppen. Et af dem, altså Canada, som de mødte i den seneste kamp. Canada, Sverige, Tjekkiet, 3 sådan forventelige nederlag, må vi sige, til Danmark i den her gruppe, men nu skal det også gerne snart vende for danskerne, der er på sejrsjagt, og første mulighed, det er altså i aften mod Slovakiet. Det resterende program hedder altså Slovakiet, Slovenien, Italien, Norge. Alle 4 kampe. Bestemt opgør, hvor Danmark har muligheder for sejre. Og så ville det jo være rart at starte med det her mod slovakkerne. Forløbig ikke nogen scoringer af dansk hold med mange ændringer, mange tvungne ændringer i forhold til OL-turneringen tidligere i år. Der er altså en hel del erfarne spillere, der er ude med skader, og det betyder, at andre må tage over. En af dem, Malte Sætkov, den store bak, der var med til OL, hoppede ind i en stor rolle her med pukken nede i den danske zone, spiller den på tværs til Philip Brugis og en anden af de trods alt rutinerede spillere på det her hold, der ligger pukken ned til en icing. Spillet 5 minutter i schweiziske Fribourg mellem Danmark og Slovakiet. Stillingen fortsat 0-0.
0: Altså både ishockey, fodbold og selvfølgelig også basket hos dig, Emil, fordi der er kommet gang i fjerde kvarter i din finale, Bakken Bears mellem mod Team Fogh Næstved. Bakken Bears, der ja, vi kan selvfølgelig ikke kåre dem som vinder af den her kamp endnu, men de har godt nok trukket fra.
4: Det må man sige, fører lige nu med 79-64 og lukket lige tredje kvarter med en træer fra hjørnet i absolut sidste sekund. Og jeg sidder lige nu og kigger over på en tidligere AGF'er, som nok har haft en rigtig god uge. Peter Gavlund, han sidder godt gemt under en sort kasket. Og han kommer altså ikke til at kunne fejre endnu et mesterskab til Aarhus i aften. Men det ser altså ud til, at det måske godt kan blive til et 24. mesterskab til Bakken Bears på mandag, anden pinsedag, når de altså har matchbold i og så frem, at de vinder i aften. Men det ser det altså også ud til lige nu, og for Næstved, så vil det jo være i hvert fald betyde, at de ikke kan vinde deres første mesterskab i klubbens historie på hjemmebane, hvis det her resultat altså holder. Lige nu, Bakken Bears fører 79-64. Der mangler 8 minutter og 34 sekunder.

0: Niall Horan selskab med Miles Smith, Drive Safe.
1: Vi havde forventet et drama i det her derby, Tobias Hansen. Det har vi også fået på mange måder, og nu er der altså kommet gang i den forlængede spilletid.
2: Ja, vi får virkelig valuta for pengene, ikke? Altså, en ting er, at der både er hjemmebanefans og udebanefans for første gang i 2 år, men at vi så får forlænget spilletid i et derby, det er jo lige til at elske. Og man må sige, at Brøndby-spillerne er stadigvæk vanvittigt presset her dybt mod Mokoko, en aflevering, som så ryger ud over baglinjen. En stor klapsalver fra sydsiden, der hvor bolden ryger ud over baglinjen ned imod Patrick Appens, som bruger lang tid på det her målspark. De er altså alvorligt presset, Brøndby-spilleren. Det her, det bliver de 2 længste halvleje, 2 gange 15 minutter, de nogensinde kommer til at spille. Vi skal huske på, de er stadigvæk 11 mod 10, altså 11 FC København-spillere mod 10 Brøndby-spillere. De FC København-spillere virker enormt livlige. Masser af kreativitet, også fra FC Københavns eneste målscorer indtil videre, det er opgave Aurelio Buta, højre bakken, der virkelig har fået frie tøjler af Bo Svensson dernede, og bare stormer frem fra efter det ene angreb efter det andet, og kommer til en masse indlæg, som den her meget, meget offensive højre bak, som han er og virkelig spiller godt i øjeblikket. Så det bliver lange 2 gange 15 minutter for Brøndby, der her er i en sjælden angrebssituation inde i FC Københavns felt. Skal de se, om de ikke kan få afsluttet det i stedet for Massimil Madsen, der prøver at få sig et frispark, taber bolden til Fukuda ind i feltet, men trækket, det bliver for langt, og så sparker FC København bolden væk. Vi har spillet 4 af de første 15 minutter af de her 2 gange 15 minutters ekstra spilletid, stadigvæk 1-1 imellem Brøndby og FC København. Husk på, det hele, det skal afgøres her på Brøndby Stadion i aften.
3: Ja, det skal det sådan set også til ishockey-VM i Fribourg i Schweiz mellem Danmark og Slovakiet. Er jeg mere med på, det er ikke helt samme drama som mellem FCK og Brøndby, men derfor skal vi stadig have fundet en vinder i den her VM-ishockey-kamp mellem Danmark og Slovakiet. Lige nu dårligt nyt for Danmark. Bak Anders Kok, der har taget sig en 2-minutters udvisning. Det betyder powerplay til slovakkerne, til der spiller tæt rundt omkring det danske mål nu her, hvor Mads Søgaard ind i kassen leverede en kæmpe redning for et øjeblik siden mand med 2 kampe i NHL, verdens bedste ishockeyliga i den her sæson for Ottawa Senators. Han har haft et par store redninger allerede i den her kamp. Alexander Troe nede i egen zone prøver at få fat i pucken. Dansk hold med 4 spillere på isen. Jesper Jensen, Åbo, Patrick Russell, Markus Lauritsen og Troe her i 2 omgange. En stor slovakisk mulighed, og Søgaard, han holder den lige akkurat ud af kassen, men han ligger og ruder rundt nede på isen, og så kan de ikke holde den ud af mål længere. 1-0 til Slovakiet, der udnytter det her powerplay. Martin Charomiak, der får den ind i sidste ende, og det var altså efter trængselstider omkring det danske mål, og en keeper ind i kassen, Mads Søgaard, der lå ned på isen efter at have reddet et par pukke. Nu kunne han ikke holde den ude længere, og dermed altså Slovakiet med den første scoring i den her kamp. Spillet lige godt 10 minutter, og Danmark nu bagud ved VM ishockey med 1-0 mod Slovakiet.
4: Team Pro Næstved, de er også bagud, og i høj grad at de er bagud lige nu med 83-69, hvor der mangler lige lidt under 6 minutter af kampen, og det begynder altså mere og mere at se ud til, at Bakken Bærs, de tilspiller sig en matchbold i næste kamp, når de skal mødes igen

0: Hansen, det er svært at komme tilbage fra Brøndby, det er med på. Men husk nu lige, de var bagud 2-0 mod Midtjylland for ikke så lang tid siden, ikke? Vandt 3-2, og nu står de her.
1: Ja, det er rigtigt. Dengang var det bare 11 mod 11. Det er det ikke i aften. Og dengang var det også i ordinær spilletid. Det er det heller ikke i aften. Så det er nogle trætte Brøndby-spillere, der får den her kæmpe iskolds. Han vandt smidt direkte i fjeset af Mokoko. Der er manden, der bringer FC København foran 2-1 og laver en kæmpe jubelscene, hvor han får en sølvhandske ind på banen af to af FC Københavns udskiftningsspillere. De har simpelthen taget en vante af sølv med til ham, som han så jubler med, og jeg vil også sige, håner Brøndby-fansen en lille smule. Jeg er spændt på at høre, hvad det egentlig taget handlede om, for det ved jeg ikke, om der er et eller andet forhistorie med den her sølvhandske her. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden i Fukuda inde i FC Københavns straffesparksfelt. Vi er ude over de 15 minutter, lagt 2 minutter til. Vi mangler 30 sekunder af den her første halvleg af de to ekstra indlæg over bagest i feltet. Kanut kommer med frem, kan ikke få den. Det kan han godt, men får den hættet ind mod en FC København-fod, og så er det Brøndby, der må smide den helt tilbage til Patrick Pence på egen banehalvdel. Brøndby er på vej til at smide alt frem i øjeblikket. 10 sekunder igen, inden vi så får en lille kort pause, og derudover resterer der så 15 minutter, inden at et af de her mandskaber kan gå grædende i seng efter det her store opgør, det her store derby, hvor der er rigtig, rigtig meget på spil. Lige nu tyder det på, at det er FC København, der er på vej mod europæisk deltagelse i juli måned, Conference League. Kvalifikationen, det er i hvert fald dem, der fører 2-1 med 15 minutter igen, der er fløjet til pause.
2: Og så skal vi til VM i ishockey, hvor Slovakiet jo bragte sig foran mod Danmark. Er der kommet en reaktion fra det rødhvide mandskab, Frank Lindved?
3: Ja, sådan i små doser, synes jeg, det skal jo også som udgangspunkt være en modstander af Slovakiet, hvor Danmark skal skabe chancer, vil skabe chancer. Det synes jeg også, danskerne har gjort, Oliver Kjær, senest med en ganske fornuftig afslutning, som dog ikke skabte større problemer for Samuel Vlahovic inde i det slovakiske mål, en mand. Og det ved jeg jo, I to hjemme i studiet, I fulgte nøje med, da der blev spillet OL tidligere i år, hvor jeg fulgte de her, begge de her hold tæt i Milano. Vlahovic, han spillede altså nogle fremragende kampe inde i målet for slovakkerne. Et slovakisk hold, der på mirakuløs vis kom hele vejen til semifinalen ved OL, tabte semifinalen til de senere guldvindere fra USA og fik så også stryg i bronzekampen mod Finland. Men Slovakiet er jo en stolt og traditionsrig ishockey-nation, men det betyder jo ikke, at man som dansk landsholdsspiller ikke godt kan forsøge at måle sig med dem og også godt drømme om sejre. Men lige nu, der er der altså ikke scoret nogen danske mål, og helt aktuelt er der også lidt powerbreak, og så er det selvfølgelig svært at få pucken i nettet. På den anden side, det er der 4 minutter tilbage af første periode mellem Danmark og Slovakiet, og altså slovakkerne fortsat i front med 1-0.
0: Og så, Emil Carstens, tror jeg, vi kan få rundet kampen af hos dig, altså Bakken Bears finalekampen mod Team Fogh næste uge.
4: Ja, nu skal vi se, for vi altså bevæger os ind i en periode, hvor det bare er fejl efter fejl, spilstop efter spilstop. Jeg tror, på de sidste 2 minutter, der har vi nok spillet 10 sekunder af de sidste minutter, der er tilbage af kampen her. Og det er så fordi Team Næstved, de har på en eller anden måde fået kæmpet sig tilbage. Så der altså kun er 3 boldbesiddelser, hvis de altså kan ramme deres træer. Det har de kun gjort én gang i kampen i øvrigt. Men her Tyler Harris fra frikastlinjen, han kan heller ikke ramme sit straffekast, så kan det jo være fuldstændig lige meget. Men altså, Team Næstved, der lige pludselig har fået taget låget af kurven ned i bakken enden og har fået sat nogle scoringer i. Og samtidig så er det lidt som om, at den varme hånd fra blandt andet Bakken Bears, den er gået kold, men så er de jo så trøst med, at Tyler Harris, han brænder 2 straffekast. Her er 1,5 minut igen, Darko Jukic på toppen, så skal de altså se efter, at de kan få lukket nu Jukic ind i feltet, lægger bolden videre over en scoring, og så fører de altså 93-82, har de et modsvar. Det skal gå rigtig hurtigt i Team Næstved. Tyler Harris lagde op 1 minut og 17 igen. Det går stærkt lige nu. Bakken Bears, de skal se, at de kan tage noget tid på uret i stedet for. Det er meget, meget, meget hektisk aflevering over her. Darko Jukic ind i feltet, så skal de have afsluttet måske. Kasper Winter brænder, men 2 straffekast. Jeg tror simpelthen ikke, vi får nået at få gjort den her færdig i den her blok. Der er stadigvæk 1 minut og 5 sekunder tilbage. Stillingen, den er 93-84. Det er Bakken Bears, der fører over næste ud.
2: Går stadig fornuftigt for IKAST håndboldkvinder i semifinalkamp mod Esbjerg med 10 minutter tilbage første halvleg. IKAST oppe med 3 mål, 12-9.

Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

stor og forunderlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Nick og Jay, Forstads drømme.
1: VM i ishockey første periode, det dammer mod Slovakiet, og den første periode er snart overstået, Frederik Lindved.
2: Ja, det er den faktisk om et par 30 sekunder. Måske kommer der en mulighed nu her. Mikkel Aagaard er stadig. Mikkel Aagaard har Nick Olesen og også Joachim Blichfeldt med sig. Afleveringen fra Aagaard manglede lige en lille smule. Det giver en 3-2 den anden vej for slovakkerne. 20 sekunder tilbage af første periode. Danmark må godt lige lukke af nu her. Og det får de så hjælp til ind i målet af Mads Søgaard, der blokerer den der pukke dansk hold, der netop har overlevet et 2 minutters undertalsspil, 2 minutters boxplay, bak Malte Sætkov, der var en tur i udvisningsboksen, og ja, det var jo med en mand i udvisningsboksen for Danmark, at slovakkerne fik scoret tidligere i den her periode. Det er der ikke grund til at gentage, og det skete så heldigvis heller ikke, og nu er vi klar til de sidste få sekunder af den her første periode mellem Danmark og Slovakiet. 17 sekunder tilbage for at være helt præcis face-off i den danske zone til højre for Søgaard i målet. En face-off, som Danmark, jeg tror egentlig, de ville vinde den, fik ikke rigtig vundet den tilbage, så bliver der hældt en puk ind mod kassen. Malte Sætkov ud i hjørnet, 8 sekunder tilbage af første periode. Anders Koch kommer også ud og hjælper til de to danske bakser. Så Christian Weise over pukken for bare at låse den nede bag eget mål. Og her er det slut på de første 20 minutter. VM-gruppespilskamp mellem Danmark og Slovakiet. En enkelt scoring. Slovakkerne foran 1-0.
3: Vi har 44 sekunder tilbage på uret mellem Bakken Bears og Team Næstved. De er Bakken Bears, de fører lige nu med 95-85, hvor Cole Bajema, han sætter 2 ud af 3 straffekast. Så er det Bakken tilbage i den anden ende. Og en dunker, så tror jeg, vi fik ham der. 97-86, der er 38 sekunder tilbage af kampen.
4: Frustrationerne for frit løb på Brøndby Stadion i øjeblikket. Der mangler, ja, hvad mangler der? Der mangler stadigvæk 8 minutter af de her 2x15 minutter 6, der spillet til det. Brøndby, der er bagud 2-1 mod FC København. Og den her fejring med den hvide sølvhandske fra Moukoko's side var simpelthen en hyldest til Sibusiso Zuma, den her legendariske FCK-angriber, som præcis for 4 dage siden scorede det endnu mere legendariske saksesparkmål mod Brøndby IF. Det er vi mange, der kan huske. Jeg kan ikke lige huske, at Zuma også dengang fejrede det med en sølvhandske, men det var altså en fin lille gestus fra Moukoko, der havde taget sådan en med på Brøndby Stadion og fik den ind på banen, da han fejrede sit mål. Stadigvæk 2-1 til FC København på Brøndby Stadion. Vi nærmer os stille og roligt afgørelse 7 minutter igen lige nu. Der er der radiovis.
5: Flere tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagende ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
5: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra Moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om store bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra Venstre side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
7: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
5: Lød det altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
3: De mest hysteriske 60 sekunder, jeg nogensinde har oplevet på Brøndby Stadion, er netop overstået. Så lang tid tog det nemlig, før at kampens dommer Morten Krogh kan annullere en scoring, der ellers fik Brøndby Stadion til at lette fra jorden af. Fandt en lærbærke, hamrede den op i nettaget. Hele Brøndby Stadion jublede. Hele bænken var inde på banen. Fandt lærbærke noget og jublede en halv banelængde, imens Morten Krogh stod med stod med hånden oppe og fløjtede for en offside-kendelse, der så efterfølgende blev set igennem igen og igen og igen inde i varvognen, før den til slut endelig blev annulleret, og dermed stadigvæk 2-1 til FC København. 3 minutter igen plus det løs. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald kommer 5 minutter ekstra spilletid oven i de her 3, så der er masser af tid for Brøndby, der lige var helt op og støde igen. Stadigvæk 2-1 til FCK.

0: Bella K. I love it, I love it, I love it.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og hvis jeg skulle vælge, vil jeg gerne have en straffesparkskonkurrence, men i mindste, så får vi da et massivt Brøndby-pres nu.
0: Jamen altså, kan I holde til det, eller hvad? Jeg kan lytterne holde til det her, det bliver jo ved. Tobias Hansen, kan du holde til det?
3: Jeg er helt færdig. det har været en af de vildeste fodboldkampe. Jeg vil også sige, det er jo første gang nogensinde, jeg har fået lov at kommentere et derby, og det jeg lever 100 og 200 og 500% op til, hvad jeg havde drømt og håbet om. Og det betyder også, at jeg kommer til at sove vanvittigt godt i aften, fordi man kan ikke lade være med at rive sig med. Og også ligesom fornemme den frustration, der i øjeblikket bare er gennemgående på hele Brøndby Stadion. Det er folk med tårer i øjnene. Det er folk, der står op og kaster med deres arme ned mod kampens dommer, der egentlig, synes jeg, har dømt et fint opgør. Men den frustrationen skal jo gå ud over en eller anden. Og så er selvfølgelig også frustrationer over, at FC København lige nu er på vej til at smadre de blå-gules drømme om at spille europæisk på en eller anden måde i den kommende sæson. Fordi der er ikke lang tid tilbage. Jeg har faktisk ikke set. Jo, der er 5 minutter lagt til. Det vil sige, der er 4 minutter lige præcis nu. Nu er det Moukoko på kanten af Brøndby-feltet. Spiller den ned i dybden til Elias Achouri, der tager den med sig og spiller den tilbage til Massimil Madsen. Afslutning flat. Moukoko, kan han komme til afslutning her lige på kanten af det lille felt? Og hjørnet sparker så en offside-kendelse mod en FC København spiller i den efterfølgende situation. Men ej, hvor er det? Altså, der er jo ikke noget, der er synd i fodbold. Det har jeg hørt mange gange før. Men at sidde og kigge på, som jeg gør lige nu, på Brøndby-fansene, der har bakket deres hold op så markant, som de har gjort her til aften, altså, så kan jeg jo godt have det sådan, at jeg synes, det er en lille smule synd for dem, at de skal gå her fra Brøndby Stadion med endnu et nederlag. Dem har der været mange af i den her sæson, og det er også derfor, at de lige pludselig skulle ud og spille den her kamp, hvor de blev treer i Superligaen. Jamen, så var der ikke den her playoff-kamp for Brøndby. Den tog Nordsjælland sig af, og så endte det med en playoff-kamp mod FC København, som har været klart det bedste hold i nedrykningsspillet. Klart det bedste hold til at tage den her 7. plads. Og jeg synes egentlig også, at de har været det bedste hold i aften. Og det er selvfølgelig også et eller andet sted, kan vi kalde det en billig baggrund, det her med, at de spiller med en mand i overtal i store dele af kampen, i hvert fald fra midten af anden halvleg, hvor de får det her hårdt dømte, synes jeg stadigvæk, røde kort. Men hvis man ser den i VAR, så er den egentlig okay. Højt ben og alt det her på Delaney, der får frisparket og dermed et rødt kort til Vlado efterfølgende. Men det har haft enorm betydning på det opgør, fordi det har gjort det uligevægtigt lige siden. Lige nu, der er det FC København, der bygger op på Brøndbys banehalvdel igen. Moukoko, der har været virkelig, virkelig god siden han kom ind, og her afgør han så opgøret. Han scorer til 3-1, scorer sit andet mål i aften. Så er det spændende at se, om den der sølvhandske, den kommer ind igen. Han scorer ned imod sin egne fans, tager trøjen af, får et gult kort selvfølgelig, det er klart. Og kæmpemæssig jubel nede blandt de 1500 medrejsende FCK-fans, der er gået fra Glostrup station her til Brøndby stadion, bliver eskorteret væk en time efter slutfløjtet. Brøndby-fansen, de forlader stadion. Det kan jeg virkelig godt forstå. For en gang skyld, synes jeg, som Brøndby-fan, der må man godt gå før tid. Det gør sydsiden selvfølgelig ikke. De skal hylde deres helte på trods af, at de ender med at tabe mod FC København. Stenansigt ned mod Steve Cooper. Nu får vi den lige langsom gengivelse af scoringen, imens at vi ser massiv romerlys aftænding dernede. Og så lige lidt skamysler inden omkring en Brøndby-spiller. Jeg tror, det er Pereira, FCK-spilleren, der er kommet ind af hende og hive fat i Banks. Og her ser vi så scoringen igen. Youssoufa Moukoko, der får den på kanten af feltet, tager et par træk over mod højre side og overplacerer, men hammer den så bare ind præcis der, hvor Patrick Pence egentlig står. Han kan simpelthen ikke nå at reagere, den østrigske VM-målmand. Og så slår det 3-1 til FC København, der fortsat er i gang med at fejre den her scoring. Her er det så Morten Krogh, der kommer ned med et gult kort til Moukoko. 2 scoringer for ham, og så er det jo interessant at se, om han rent faktisk er FC København spiller, når den her sæson er over, når de skal til at spille europæisk kvalifikation. Den 9. juli er første kamp. Man skal så igennem 3 dobbeltopgør for at ryge Conference League-gruppespillet, men det er det, de kommer til at gå efter. Det bliver spændende at se, Moukoko er, om han er FC København-spiller eller ej. Han slettede for nylig alt, hvad der havde relation til FC København på hans Instagram-konto. Lidt mærkelig opførsel, synes jeg. Jeg er ikke rigtig kommet med nogen forklaring. Det kan være, jeg skal prøve at spørge ham, hvad det gik ud på, hvis jeg får lov at tale med ham efter kampen. Lige nu, der runder vi 125 minutters fodbold. Det betyder også, at de her 5 minutters ekstra spilletid, de er over. Men mit bud er, at der kommer yderligere et par stykker. Så Rikke og Hausborg, jeg tænker, at
0: Ja, vi nåede ikke at høre, hvad du tænker, Tobias. Der røg i forbindelsen, men jeg tænker, at vi har haft gang i en basketballfinal. Og den skal fortjent også lige blive rundet af, Emil Carstens. Beklager, det blev drukket i alt det her fodbold, men du har altså fået en afgørelse på den tredje basketballfinal.
3: Ja, men ingen grund til at beklage her, hvor jeg sidder i en efterhånden snart tom baskethal. Det ender med en 12-points sejr til Bakken Bears over Team Næstved. Det betyder altså, at de får den her matchbold på mandag. Hvor de altså kan vinde deres 24. mesterskab, deres 10. i træk. Og det tegner altså op til at blive en rigtig, rigtig tæt kamp. 50-49 i pausen, så kan man ikke lade være med at sidde og være lidt skuffet her på bagkant, når man kan sidde og høre, hvordan det går for sig inde i Brøndby Stadion. Det ender altså 98-86. Bakken Bears, de vinder tredje kamp i den her finaleserie om det danske DM-guld i basket over Næstved.
2: IKAS håndboldkvinder førte gennem det meste af første halvleg i semifinalekampen mod Esbjerg, men mod slutningen så kom favoritterne bagfra og overhalede, så stilling ved pausen i IKAS Esbjerg-føring på 16-15.

Så er det slut i Brøndby. Jeg ved af god grund ikke, hvor meget I fik med fra sidst, men det ender 3-1 til FC København. FC København-spillerne stormer ned mod de 1.511 vilde FC København-fans, der fyrer romerlys af og har en fest. Brøndby Stadion, det er ved at være tomt, når man ikke lige kigger dernede. Bortset selvfølgelig fra sydsiden, der står fast og er klar til at hylde Brøndby-spillerne for at de trods alt tog kampen op mod det her FC København-mandskab, der skal spille europæisk i den kommende sæson.

0: Chatinka er det her, og hendes nummer, der hedder Tømmermænd.
1: VM i ishockey indtil videre har det jo ikke været prangende for det danske hold, som jo ikke har en eneste sejr indtil videre. Her, hvor vi skal til at være i gang med anden periode, Frederik Lindved, så er holdet bagude mod Slovakiet godt nok kun med 1-0. Men hvor kritisk er det efterhånden i stillingen for Danmark, det her?
2: Ja, men det synes jeg, vi har et ganske klart fingerpege om, når den her kamp er overstået. For man skal huske, at nu får vi måske en dansk mulighed her, starten af anden periode. Man skal huske, at Danmark startede også VM sidste år med at tabe de tre første kampe. Der var ikke meget sådan generel optimisme omkring det danske ishockeylandshold ved VM på hjemmebane. Der var det ligesom nu med de tre sværeste kampe, man startede med. Og derefter begyndte Danmark altså at vinde og spillede sig senere, ja, jo hele vejen frem til en VM-semifinale blandt de bedste fire i verden for første gang nogensinde. Så jeg synes ikke, der er nogen alarmklokker, der ringer endnu, men det er klart, at taber Danmark i dag, jamen så, det kan være, at de kommer til det, fordi nu får vi en slovakisk scoring her, 56 sekunder inde i anden periode, og det er ikke på Mads Søgaard, som stod i målet i første periode. Han er nemlig blevet skiftet ud, Nikolaj Henriksen. Jeg tror, Søgaard blev skadet i første periode, blev ramt i hovedet tidligt i perioden, spillet videre, leveret store redninger, men nu er han altså taget ud, og Nikolaj Henriksen får en meget, meget svær start inde i målet. Slovakkerne, der vender spillet lynhurtigt, kommer ind i højre side af zonen, og så en baghåndsaflevering ind foran kassen, og der var altså ikke nogen, der opsnappede Adam Liška derinde. Jeg synes også, det er en skøn baghåndspasning, sådan med lidt luft under, sendt ind foran mål fra Oliver Okuliar. Men nu sagde jeg, at alarmklokkerne ikke ringer helt endnu, Havsborg, Bimler og Bamler. Det kan godt være, at de begynder at gøre det, hvis Danmark de taber her. Fordi at det, jeg vil sige, da slovakkerne scorede, jamen det er jo frygten for nedrykning, Danmark så skal fokusere på. Og med det sagt, så venter der stadig tre kampe mod Slovenien, Italien og Norge. Altså igen tre kampe med gode danske muligheder. Men et dansk hold, der gerne må komme lidt mere i gang med den her VM-turnering, det er der ikke nogen tvivl om. Til gengæld kan vi konstatere, at slovakkerne er kommet klart bedst fra start i anden periode og fører nu med 2-0 mod Danmark halvandet minut inden i anden periode.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
1: Ingen kaniner her, til gengæld VM ishockey, og det er jo sådan set også meget godt. I hvert fald, når Danmark de kan vinde ishockeykampe. Det har de svært ved. Lige nu, helt aktuelt, spiller de mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 2-0. Jeg synes godt nok, det er et dansk hold, der kæmper lidt med det. Slovakiet, de skaber flest chancer. Og Danmark har jo brug for nogle mål i det her opgør, og i den her VM-turnering helt generelt. For Danmark har 3 nederlag inden i dag, og det kan blive til nederlag nummer 4. Vi er dog kun 5 minutter inde i anden periode. Danmark mod Slovakiet. VM ishockey. 2-0 til slovakkerne.

0: Mariah Carey, nummeret Dream Lover.
1: Man kan sige meget om den tyske fodboldklub Wolfsburg, men de er godt kørende med danske spillere.
0: Ja,
1: for eksempel startopstilling i aften. Christian Eriksen anfører, Joachim Ellands spiller med startopstilling, at han kan hive med startopstilling ude på bænken, der sidder Jesper Lindstrøm. Og det er jo en ret afgørende kamp, fordi de er gang i her, fordi de skal jo kæmpe for at overleve i Bundesligaen. Og nu er det sådan et oprykningsbrag over to kampe mod Paderborn, som ikke har en eneste dansker. De er nærmest ingen udlænding. Jo, de har en enkelt amerikaner, altså rent tysk mandskab.
0: Så lige her må vi godt være subjektive og holde med et hold, ikke?
1: Jo, det går ikke for godt for Wolfsburg. Det står 0-0 ved pausen, og de har fordele af hjemmebane.
0: Nå, men lad os håbe, de scorer et mål inden alt for længe. Og mens vi venter på det, så lad os op til dig, Frederik Lindved. Du sagde, at Danmark har svært ved at vinde ishockeykampe. Det siger tabellen ligesom også. Så kommer måske et lidt banalt og irriterende spørgsmål. Hvorfor? Hvad er det ligesom, der mangler på det her hold, for at de kan hive sejren? Åh, skåret Slovakiet lige der, mens jeg snakkede.
2: Ja, jeg må desværre meddele, at vi har en scoring igen. Ja. En lidt underlig situation. Et langt videogennemsyn for at konstatere, om Oliver Okoliar fra Slovakiet scorede i den her situation, hvor han sendte pucken ind bag Nikolaj Henriksen i den danske kasse. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de brugte så lang tid på at kigge video i den her situation. Men det gjorde de, og kunne så konstatere, at ja, der er mål. Og dermed 3-0 til Slovakiet. Så nej, Rikke Smed, det bliver nok heller ikke i dag, Danmark kommer til at vinde. Og tilbage til dit spørgsmål, hvorfor er det så svært? Jamen, vi kan jo starte med at se på, at det her det er et dansk hold, der har været tvunget til rigtig mange ændringer. Tilbage tidligere i år i februar måned, der blev jo spillet OL i Milano. Danmark var med, havde en OL-trup på 25 spillere. Der er kun 14 af de spillere, der er med her ved VM og til et OL. Det er jo der, man kan samle de allerbedste, alle de stærkeste stjerner, man har, også fra NHL. De var til rådighed til OL. Og nu er der altså kun 14 fra mesterskab, som er med her ved VM. Og det er jo blandt andet nogle rutinerede spillere. Selvfølgelig er det de danske NHL-stjerner. Dem er der ingen af, der er med den her VM-turnering. Også på baksiden, altså i den defensive del af spillet. Der er man hårdt ramt af skader. Oliver Lauritsen, Nicolas B. Jensen, Mathias Lassen. Tre spillere med 12, 9 og 7 VM-slutrunder under bæltet. Alle sammen meldt afbud med skader. Så det er et hårdt ramt dansk landshold. Og så kan vi også lige kigge ind i målet, hvor man har udtaget tre keepere. Frederik Dikov måtte rejse hjem skadet, inden VM-turneringen gik i gang. Mads Søgaard startede i dag. Første målmand her ved VM gik skadet ud af den her kamp. Og nu er det altså Nikolaj Henriksen, der står derinde. Ikke noget ondt om ham. Han er en ganske dygtig målmand. Men det er altså en spiller, der har spillet hele karrieren hjemme i den danske liga. Spiller VM for første gang overhovedet. Der var ingen, der lige havde set, at han skulle ind og tage en masse VM-minutter. Det kan pludselig blive nødvendigt. Så et dansk landshold, der er udfordret af skader og af afbud, det ændrer bare ikke på, at man skal vinde nogle ishockeykampe. For ellers så kan man altså rykke ud af det fineste selskab. Og det har Danmark aldrig prøvet før, siden de kom med tilbage i 2003. Så det behøver jo heller ikke at ske i år. Men første sejr ved VM kommer næppe i aften. Så det, der er 12 minutter tilbage i anden periode. 3-0 til Slovakiet.
1: Så det, jeg hørte dig sige, Lindved.
2: Ja.
1: Begynder alarmklokkerne at ringe?
2: Skal jeg gå med på den? Skal jeg gå med på den?
1: Ja, du er nødt til
2: det. Jeg kan måske høre dem fjernet i baggrunden, og det er fordi, at man har altså fjernet så meget af sådan den faste ryggrad på det her VM-hold. Og det er jo interessant, hvordan man med, hvad vi er oppe på 7 VM-debutanter forløbig, hvordan vil man reagere i de tre sidste afgørende kampe, for nu begynder der at komme lidt pres på. Jeg tror stadig, at Danmark har kvalitet nok til eksempelvis at slå Italien. Men altså, man kan måske høre dem lidt derude i baggrunden.
0: Det er klart, når Havsborg sætter dem på hele tiden. Så sluk nu for.
2: Manden er jo besat af drama, jo. Det er jo vanvittigt. Vi sidder her stille og roligt en torsdag aften. Det er jo snart sengetid, ikke? Der sidder han og blæser de der alarmklokker afsted. Puh, her Havsborg.
1: Det er god radio.
2: Vi er ikke engang halvvejs i den her ishockeykamp endnu. Forestil dig, hvor slemt det kan blive om en halv time eller mere.

0: En ægte klassiker, Rasmus Seebach, Natteravnen.
1: Ja, og en klassiker kunne jo også være, at en Joachim Blichfeldt fra det danske ishockeylandshold klappede en puk ind i powerplay. Det får han i hvert fald muligheden for nu. En stav, slovakisk stav, vel at mærke, op i hovedet på Frederik Storm. Ja, det er ulovligt, når vi taler ishockeysport, og derfor en 2 minutters udvisning til slovakkerne og dansk powerplay. Mulighed, og det vil være skønt med en scoring, og få lidt gang i det her opgør for det danske vedkommende. Netop Joachim Blichfeldt må ned i den egen zone og hente pucken videre til bak. Philip Rugisser, en dygtig offensiv bak, der har det godt, når vi taler powerplay, altså overtalsspil for Danmark. Et dansk hold på vej ind i zonen nu her, skal ind og have etableret overtalsspillet. Det første halve minut er gået der. Det fik de ikke meget ud af. Danskerne lynhurtige er de. Slovakkerne Maxim Strabak, der hælder den væk, Rugisser. Må ned og hente igen. Vi er lige lidt over halvvejs i den her ishockeykamp. Stadig ingen danske scoringer, heller ikke fordi, at Danmark de vader i store chancer. Nu er de til gengæld inde i zonen og tager en lynhurtig afslutning, Nick Olesen. Altså, det er jo ikke nogen super god beslutning, når man endelig kommer ind og måske kan etablere overtalsspillet, så bare tage en lidt sløset afslutning, og Danmark har brugt utrolig lang tid af det her første minut i egen zone, hvor de skulle prøve at bygge det op. Ikke ret godt overtalsspil, selvom man har nogle spillere, der er dygtige i den her disciplin. Slovakkerne, de clearer den igen 45 sekunder tilbage i overtal. Mathias Fromm for Danmark også en spiller med lidt trylleri i handskerne på sin bedste dage. Frem med nummer 77 skøjter pucken frem, og slovakkerne, de står altså godt imod for lige en stav i vejen og får spillet den ud af zonen. Det her, det er ikke et dansk hold, der bobler af selvtillid. Anders Koch, bakken, prøver at drible et par slovakker. Det lykkedes han ikke med. Og de hvide og blåklædte slovakker får fat i pucken. Måske her kan de få sat noget op, Danmark. De sidste 18 sekunder er overtalsspillet frem over ved banden sammen med Patrick Russell og Alexander Thore. Men det er rigtig, rigtig dårligt overtalsspil, det her af Danmark. 2 minutter er gået om et øjeblik, og absolut ingenting for Danmark ud af det her overtalsspil. Slovakiet fuldtallig igen. Ja, helt godt er det ikke det her. Danmark 7 minutter og 45 sekunder tilbage i anden periode. Slovakiet i front med 3-0.
2: Det virker som om, at Esbjerg er ved at have strammet grebet om semifinalekampen i håndbold mod IKAST, hvor det var ret lige, da anden halvleg gik i gang. Men Esbjerg nu foran med 23-19, og der er spillet 13 minutter efter pausen.

0: Og det var fandme.
1: Man kan jo ikke sidde stille til den her, for jeg kan se det på dig. Skuldrene, de rykker så godt. Der er stadigvæk gang i VM. Ishockey-kampen Danmark mod Slovakiet. Den skal vi tilbage til om et øjeblik. Men først, så har vi heldigvis fået besøg. Ikke her i studiet, men direkte fra Brøndby, regner jeg med, at du stadigvæk er. Af en mand, der har vundet alt, hvad der er ved at vinde, vil jeg godt sige. OL, VM, EM og den mest scorende spiller i Bundesligaen. Hans Lindberg, velkommen til Liga på B4 her til aften.
2: Jamen, mange tak.
0: Hans, hvad synes du, hvad var indtrykket af kampen i Brøndby? Jeg kan forstå, at du holdt jo hverken med det ene eller det andet mandskab.
2: Jeg synes, det langt hen ad vejen var en virkelig underholdende kamp. Der var virkelig intensitet på, og jeg synes, der blev gået til stålet både på tilskuerlægterne, men også på banen. Så det var fedt.
1: Og altså, jeg kunne godt snakke meget mere fodbold. Den her kamp, den har også fortjent, at vi snakkede meget om. Men vi skal jo snakke om dig, Hans, fordi du har valgt at stoppe din karriere. Det spørgsmål, jeg forestiller mig, du har fået rigtig meget både i går og i dag, det er, hvorfor nu?
2: Jamen, jeg vil jo påstå, at der er nogen, der siger, at det er på tide, at jeg endelig stopper. jeg er 44, og jeg har oplevet det, jeg gerne vil opleve, og jeg kan mærke, at der er noget andet, jeg har mere lyst til, end at fortsætte. Og så samtidig, så har 26 år på topplan også givet sin spor på kroppen.
0: Ja, det der med kroppen kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Altså, hvordan har din organisme det egentlig i dag efter alle de mange timer, hvor du har spillet tophåndbold?
2: Grundlæggende egentlig okay, men der er bare nogle småskavanker, som jeg har først mærket. Det er faktisk første sæson, sådan rigtig, hvor jeg har sådan kunne mærke, at min krop er slidt. Der er nogle små ting, ryg og noget ankel, som jeg bare simpelthen ikke har kunne slippe af med i løbet af sæsonen, og det har jo gjort, at jeg har ikke kunne lægge det i træningen, som jeg gerne vil, for, som man også skal, for at kunne spille på højst niveau. Og der har jeg kunne mærke det, som mange siger, det der med, at jamen, hvis man render rundt og er småskadet, så er det bare ikke sjovt. Så det har været hårdt i år.
1: Og håndbolden har jo været dit liv i rigtig, rigtig mange år. Det er jo sådan klassisk som elitesportsøver, men det bliver svært det her på den anden side. Jeg kan huske, Victor Axelsen, han stoppede jo for ikke så længe siden, hvor han sagde det her med, at en elitesportsøver dør to gange, når man stopper karrieren, og så når man ægte skal herfra. Hvordan skal du ligesom gribe den næste tid an? Er det også sådan, du ser på det?
2: Jeg er måske et andet sted. Jeg har vredet alt ud af den karriere, jeg kunne. Det er nok ikke normalt, at man spiller til man er 44, og det er selvfølgelig, jeg har haft vidunderlige oplevelser som håndboldspiller, så jeg er taknemmelig for at faktisk have fået lov til at kunne spille så længe. En ting er selvfølgelig, at jeg var dygtig nok, men jeg har også været med til måske at ændre nogle tanker og i nogle klubchefers sind i forhold til, hvor lang tid man faktisk kan præstere på topniveau. Så jeg er mere end taknemmelig for min karriere, og jeg tror ikke, at jeg sådan helt dør på samme måde.
0: Nu har du jo tilbragt langt over halvdelen af dit liv i håndboldens verden, og du fortsætter nu også stadigvæk som sportschef i høj elite. Har det på nogen måde været en overvejelse for dig at gøre noget, der ikke havde med håndbold at gøre?
2: Det er jo klart, altså, der har jo været mange tanker i løbet af, jeg vil faktisk sige, de sidste 5-6 år, hvor at man er blevet nødt til at forholde sig til, at det kan være slut af den ene eller anden årsag. Det første gang, det var jo faktisk, da corona kom, hvor der fik jeg jo den der med, okay, men har jeg virkelig spillet min sidste kamp og landskamp for den sags skyld, i forhold til, at vi jo ikke vidste, hvor lang tid det ville vare, og hvor lang tid, at det ville være lukket ned. Det skete så ikke. Det gik i gang igen, og der har jeg hele tiden haft et eller andet tanke og håb om, at jeg kunne være en del af håndboldverdenen stadig efter min aktive karriere. Og det er selvfølgelig virkelig glad for, at også kan lade sig gøre.
1: Og jeg forestiller mig også, at du kommer til at savne rigtig mange ting ved at kunne leve af at spille håndbold. Hvis man vender den rundt, er der så noget, du ikke kommer til at savne?
2: Jamen, jeg kommer ikke til at savne det her med at have rigtig, rigtig mange rejsedage og være meget væk fra familien. Jeg glæder mig til at kunne måske have en mere struktureret hverdag og kunne planlægge nogle ting lidt nemmere. Og så er der jo alle de andre ting, som man helt sikkert også kommer til at savne. Det her med adrenalin, når man spiller, og det at være en del af en gruppe, som prøver at dygtiggøre sig selv, være en del af et omklædningsrum, fejre sejrene og være sammen om at rejse sig igen efter nederlag. Alle de ting, det kommer jeg helt sikkert til at savne.
1: Hans Lindberg, tusind tak, fordi du lige vil være med her til aften hos os, og rigtig god vind fremover med de næste projekter.
2: Jamen, mange tak. Mange tak.

0: sundmed skabt til at være to i den første semifinale kamp mellem Ikast og Esbjerg, der vandt Esbjerg med 16 mål. Kommer ikke til at ske i aften, fordi der er 8 minutter tilbage af det andet opgør. Esbjerg fører dog 25-21.
1: Og så er der jo VM i ishockey i Danmark. De spiller mod Slovakiet, og Frederik Lindved, det jeg sådan sidder og drømmer om, det er en reducering. For der står altså stadigvæk 3-0 til Slovakiet. Er det noget, jeg sådan skal drømme meget om, eller har der været nogle muligheder, mens vi lige havde Hans Lindberg igennem? Eller er det bare langt væk fra sådan et mål?
2: Det er i hvert fald noget, du kommer til at vente lidt på, fordi at anden periode er netop løbet ud. Så nu er spillerne på vej i omklædningsrummene, og der kan de måske sidde og lægge planer og få gode idéer til, hvordan man skal score nogle mål. Men nu går der altså lige en, hvad bliver det, en 17 minutters tid, før de kommer tilbage ud på isen. Men det er ikke... Det er ikke nogen stor dansk VM-kamp, det er. Det må man nok have lov at sige. To mål fik slovakkerne scoret i den her anden periode. Skudstatistikken hedder 30-9 til Slovakiet. Ikke et dansk hold, der er voldsomt tæt på noget som helst i det her opgør. Og når vi har spillet 20 minutters ishockey mere, så har de formentlig også tabt for fjerde VM-kamp i træk. Ja, det er lidt op ad bakke det her, men... Nu er de i hvert fald gået i omklædningsrummet Danmark, så nu kan de da ikke lukke mål ind ude på isen i hvert fald.
0: Vi fik jo lidt af et fodbolddrama, måske ikke en flot fodboldkamp, da FC København spillede sig til europæisk deltagelse i næste sæson ved at besejre Brøndby i Brøndby med 3-1 efter forlænget spilletid og et rødt kort til Brøndby. Tobias Hansen, nu har du været nede og samlet reaktioner ind fra de to mandskaber. Hvad var ligesom det, der sprang mest i øjnene?
3: At det var glæden hos FC Københavns spillere og deres fans. De er her jo stadigvæk. Størstedelen af FC Københavns fans, de bliver jo ligesom holdt på stadion og en times tid efter kampfløjtet for ligesom at sørge for, at Brøndby fansen er væk, når de bliver lukket ud herfra. Men de har haft en altså voldsom fest. Og nu snakkede jeg med Mathias Sanka, som har spillet sin sidste kamp for FC København, måske også den sidste i karrieren. Det var han sådan lidt usikker på. Han ved ikke helt, hvad der skal foregå. Altså, han stod dernede og blev hyldet midt i mit interview. Kommer en af FC København-spillerne hen og rykker ham væk fra mig, fordi at det er ham, de råber på alle spillerne. Og han stod jo og sagde, Mathias Sange, det er jo ikke et mesterskab, vi har vundet, men lige nu der føles det godt nok som om, at det er et mesterskab, vi har vundet, fordi de har jo gået igennem en elendig sæson, som han også selv sagde, ikke? Er blevet nummer 7 i Superligaen. Det er elendigt for FC København. Og så ender man med at tage til Brøndby, allersidste spillerunde, der er ferie nu for FC København spiller, ikke? Tag til Brøndby, slå ærkerivalerne på den mest ubarmhjertige måde, 3-1, og så er det dem, der lige pludselig skal spille europæisk. Så forstår man godt, at der var altså voldsom fest nede hos FC Københavns spillere og fans, der stod på banen i lang tid efter opgøret.
0: Det er klart, at det røde kort til Michael Lardo der midt i anden halvleg kommer til at få en ret stor betydning for kampen efterfølgende. Det røde kort, hvordan så man

0: Det er i Brøndby-lejren.
1: Jamen, jeg har lige snakket med Mads Fryg her, som egentlig han er en sindssygt velovervejet fodboldspiller. Det er dejligt med sådan en. Han snakkede godt nok lidt ud af en tangent, fordi det endte med at blive, nu skal lige se her, 6 minutter og 38 minutter langt, 6 minutter og 38 sekunder langt interview
2: op,
1: med,
2: Tobias,
1: med
2: Mads.
1: Ja, jamen, det var helt vildt, fordi han begyndte lige pludselig, fordi jeg spurgte selvfølgelig ind til det røde kort, og han siger, men prøv nu at høre, der er jo klokkeklart rødt kort. Men så siger han så, men det, som der ikke er nogen snak om, det er det frispark, som blev begået 10 sekunder inden på en af Brøndby-spillerne, siger han så. Og det må jeg om, det kunne jeg ikke, så jeg det ikke, eller jeg kan ikke huske tilbage på det, eller ved, det kan da godt være, han har ret. Men han var meget enig i, at der var selvfølgelig et rødt kort, men var lidt ude i det her med, at altså, han har spillet over i Championship over i England for Preston, og der spiller de uden VAR, han synes. Det savner han altså, fordi der er jo lige så mange diskussioner omkring VAR. Der var også den her lange, lange pause, hvor efter Van Leerbergs mål, hvor at det så ender med at blive en offside i stedet for et mål til Brøndby. Og den omtaler han jo også som en ting, okay, altså hvis der skal gå så lang tid, inden der skal fløjtes for offside, er der så i virkeligheden nok offside til, at det skal fløjtes, selvom den bliver kigget igennem en VAR-vogn. Så det var egentlig mest der, hans frustrationer var, fordi han sagde, jamen prøv at de spiller 10 mod 11 i store dele af kampen, og leverer egentlig en okay kamp, sagde Mads Frygge der. Så han var egentlig, altså han var selvfølgelig ikke, han var altså virkelig utilfreds, og kæmpe frustrationer, men jeg tror mere det var om alle de der ting udenom, som de ikke rigtig selv kunne gøre noget ved, som, det var i hvert fald min opfattelse af det.

0: Avicii med Wake Me Up. Jeg tror ikke, det kan gå galt for Esbjergs håndboldkvinder. Jeg tror, de er på vej til at skulle spille DM-finale mod Odense. De er foran med 28-24 mod IKAST, og der er 2 minutter tilbage. Radiovis, klokken er 22.
1: Fodboldklubben FC København har her til aften sikret sig en billet til europæisk fodbold i næste sæson. Det skete efter en dramatisk 3-1-sejr over ærkerivalerne fra Brøndby. Kampen måtte ud i forlænget spilletid, selvom Brøndby fik et rødt kort i den ordinære spilletid. Med sejren træder FCK ind i kvalifikationen til Conference League, mens Brøndby må gå tomhændet fra sæsonen. Der er nye toner fra den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Harbury, om præsident Trumps ambitioner med Grønland. Da Harbury sidste år blev udpeget som ambassadør, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
2: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
1: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
2: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this.
1: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Howery til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
3: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
1: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget velkomme en tredje kongerunde.
3: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
1: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
4: Du lytter til P4.

0: years old. Lucas Graham, 7 years.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Yes, yes, yes. Vi ruller altså lige en time endnu, og det gør vi, fordi Danmark de spiller VM i ishockey mod Slovakiet. Det skal vi nok vende tilbage til senere, fordi lige nu er der altså pause. Danmark de er stadig bagude 0-3. Og mens vi venter på at få gang i tredje periode, så kan vi lige tage et kig på det, der er sket i dag her til aften i vores udsendelse, fordi der er sket ret meget. FC København. De skal altså endegyldigt ud og spille europæisk fodbold næste sæson, fordi de vinder 3-1 over Brøndby. Samtidig så har Odense håndbold, det er altså kvindernes håndboldliga, Odense håndbold og nu også officielt Esbjerg håndbold spillet sig i finalen. Det er bedst af 3 opgør. Esbjerg, de har lige akkurat vundet over Ikast håndbold med 29-26. Så vi har altså også fundet de to finalister der. Så var der også en basketkamp. Det var også en finale. Den blev afviklet tidligere på aften. Bakken Bears, de vinder 98-86 over Team Fog Næstved. Det var det tredje opgør. Det betyder, at Bakken Bears, de har vundet 2. Team Fog Næstved har vundet 1. Så potentielt så kan det næste og det fjerde altså blive afgørende. Så der er sket ret meget i liga her til eftermiddag og her til aften. Men vi fortsætter altså frem til kl. 23, så vi måske, hvis vi når det, kan få det her VM, hold da op, ishockey opgør afsluttet mellem Danmark og Slovakiet. Så for sidste gang i aften, så kan jeg bare lige byde velkommen til Liga på P4.

Så har vi aftens første danske scoring ved VM i ishockey. Mikkel Aagaard, der smækker pucken op i hjørnet. Fremragende afslutning for Aagaard. Tredje VM-scoring. Og første for Danmark i aften.

0: fra Olivia Rodrigo og Frederik Lindved. De får lige trukket vejret her i pausen, kølet lidt ned, kommer på banen frisk og fornyet energi, og så kom den reducering.
1: Ja, det gjorde den, Mikkel Aagaard, med et godt lille træk på offensiv blå linje forbi en slovakisk modspiller. Det er en spiller, der kommer med selvslid, Mikkel Aagaard. Det tør jeg godt garantere, efter han er blevet svensk mester i den her sæson. Det er altså en af de bedste ligaer i Europa, han har været med til at vinde sig med Skellefteå, hvor han har spillet en stor sæson. Og han er sådan set også i gang med et godt VM, Mikkel Aagaard. Den der puk, den fik han klappet fint ind i kassen, og han har jo sådan de seneste år, synes jeg, Mikkel Aagaard etableret sig som en stor profil på det danske ishockeylandshold, Mikkel Aagaard, der jo ikke er nogen ung knægt. Han er 30, men han har haft en sjov karriere, kom til kanadisk ungdomsishockey jo, i og med, at han var ungdomsspiller jo en tidlig alder, var op og spille senior ishockey i Nordamerika. Så træk han lige stikket og tænkte, ah, ved du hvad, jeg skal spille noget universitetsishockey og få mig lidt uddannelse i Canada. Så gjorde han det, og efter det er altså kommet til europæisk topishockey og har gang i en flot karriere i den bedste svenske liga. Og som jeg nævnte, tredje scoring fra Mikkel Aagaard ved den her VM-turnering, og det er jo positivt. Lad os lige se her, Nico Olesen, der kommer ind, en af hans faste legekammerater. Det er også vel frem til, det er en af udfordringerne ved det her danske VM-hold, med de sådan afbud og skader osv., der er, det er også, at det offensive, det kommer fra meget, meget få spillere. Mikkel Aagaard, en af dem, Joachim Blichfeldt, Nick Olesen, to andre, der skal skabe utrolig meget for Danmark. Nu er der kommet en enkelt scoring i dag. Slovakkerne i angreb her igen. Afslutning op for blå linje, og der i to omgange får de så smidt pukken i kassen. Lynhurtigt slår de altså til igen Slovakiet og får suget den smule spænding, der var kommet ind i den her kamp, ud igen Martin Faskorudas inden tæt under det danske mål. Jeg tror faktisk, det er Martin Pospisil, der bliver krediteret for den her scoring. Afslutning op fra blå linje, som Nikolaj Henriksen ind i kassen får reddet. Men der kommer altså en stor, saftig retur ud foran det danske mål. Og der er bare ingen, der samler. Pospisil op, står fuldstændig fri, og så kan han stille og roligt smide pukken ind i kassen. Nikolaj Henriksen ind i mål er ude af position efter den første redning, og en ny kold spand vand i hovedet på det her danske VM-hold, som må rette fokus mod de tre sidste opgaver i det her gruppespil. Point er der langt til i aften. 16 minutter tilbage. Nu 4-1 til Slovakiet mod Danmark.

0: TV2, der går min klasselærer. Det ser svært ud for Danmark. Det kan vi vist ikke komme udenom mod Slovakiet, Frederik Lindved. Du sagde også dermed, at nu skal man måske begynde at rette blikket mod de sidste tre opgaver, der ligesom venter Danmark. Hvad er det så, der venter dem?
1: Ja, fordi at med et nederlag her, der kan vi jo godt afskrive muligheden for, at Danmark de kommer i en kvartfinale ved det her VM. Jeg ved ikke, om der rent matematisk kan være en lille chance. Det tror jeg faktisk ikke engang. Men det kommer i hvert fald ikke til at ske. Det kan jeg ikke forestille mig. Så fokus herfra skal jo være, ja, lad os sige det som det er, Rikke Smed, på at undgå nedrykning. For det må jo være det næste fokus nu med tre kampe tilbage med opgør og opgaver mod hold. Der er sådan nede i den ende af tabellen, hvor Danmark også befinder sig. Nu er der lige kampfri i morgen, men så venter altså en travl weekend. Lørdag Danmark-Slovenien, søndag Danmark-Italien. Italien ligger lige nu sidst i den her gruppe med en dårligere målscore end Danmark, men ligesom Danmark med 0 point, og så slutter Danmark så i næste uge på tirsdag mod ishockey-sammenhæng vores ærkerivaler fra Norge. Norge, de har jo, ja, må man sige, klarede det godt indtil nu. De har fået skrabet 7 point sammen, blandt andet slået Slovenien og Italien, som er Danmarks næste to opgaver. Men nu må vi jo se, hvad det her danske hold det har i sig. Altså, nedrykningen skal vi forhåbentlig ikke ud i. Men kampene skal jo vindes, og det kan jo blive en rigtig sjov weekend, hvis Danmark de lørdag slår Slovenien, og søndag slår Italien, og især mod italienerne bør Danmark have rigtig, rigtig gode chancer for at vinde. Men arbejdet skal jo gøres færdigt, og så kan vi jo vende tilbage til det her med, at der er en lang række profiler på det her hold, rutinerede spillere på det her hold, som ikke er her. NHL-stjernerne er her ikke, enten spiller de nu, eller så er de meldt afbud. Der er en række skader, også på det danske landshold. Men så kan der komme lidt krydderi alligevel, for Oscar Fisker Mølgaard, som til daglig spiller i Nordamerika, spiller sådan lidt op og ned mellem NHL, hvor han har spillet 13 kampe for Seattle. Kraken har fået NHL-debut, og så for Coachella Valley Firebirds i AHL, Farmer Ligaen, hvor han også har spillet slutspil. Jamen, han er færdig i AHL-slutspillet, den unge mand, som er en super talentfuld spiller, 21 år gammel. Og der foregår jo et arbejde lige nu for det danske landshold med at prøve at få ham clearet fra sin nordamerikanske klub, fra NHL-klubben Seattle, der har kontrakt med ham, og så få ham transporteret til Schweiz, hvis ellers klubben kan cleare ham, hvis hans krop er klar til at spille VM, og hvis han også selvfølgelig har lyst til det efter en lang sæson i Nordamerika. Og det kan jo gøre en stor forskel for Danmark. Der mangler mere topkvalitet på det her hold. Kommer Oscar Fisker Mølgaard ind, så vil det godt nok være et stort plus. Lige nu et dansk hold i egen zone. Malte Sætgaard, der får pucken efter keeper Nikolaj Henriksen, satte den i spil igen. Ja, det er to hold, der jo godt ved, at det her opgør, det er rimelig afgjort. Men Danmark kan jo se det som, at de sidste 11 minutter skal blive startskuddet på en ordentlig afslutning på den her VM-turnering, der altså kommer til at involvere tre meget, meget interessante kampe mod Slovenien, Italien og Norge i de næste dage. 11 minutter og 20 sekunder tilbage i aften. Danmark mod Slovakiet. Slovakkerne i front med 4-1.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Der var det her 1000 timer, så er kampen slut mellem Wolfsburg og Paderborn. De spiller altså kampen om at blive, eller ikke kampen, første af to opgør om at få lov at blive i Bundesligaen næste sæson. Kampen den endte uafgjort 0-0, og det var altså Wolfsburg, der spillede på hjemmebane. Der er returopgør 25. maj, hvor det hele altså skal afgøres om, hvem der får lov at blive i Bundesligaen, og hvem der skal en tur ned og vende. Nå, lad os vende ishockeykampen og tilbage til dig, Frederik Lindved. Status, hvad skulle man til at sige, målscorerne har ikke ændret sig, men er der nogen udvikling i kampen?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Man kan godt fornemme, at klokken efterhånden er 22.30, sådan en hverdagsaften.
0: Prøver at skabe lidt i den her kamp, ikke?
1: Ja, altså, det er gået lidt i stå, og sådan er det jo nu en gang imellem, hvor de her opgør, de jo er afgjort, og jeg synes heller ikke, Danmark, de viser, at de har evnerne, kvaliteten til egentlig at komme tilbage i den her ishockeykamp, som det er lige nu. Det er jo ikke, fordi de har givet op. Det er ikke, fordi de ikke stadig skøjter derinde og prøver noget. Der kommer bare ikke så meget ud af det. Lige nu Anders Koch, den danske bak, tilbage i egen zone, og henpukken, den får han næsten smidt væk, så er det Mathias Fromm, der overtager den, vender lige rundt om sig selv. Fromm, der gerne lige vil drible to modspillere i egen zone. Det er sjældent en god beslutning som ishockeyspiller. Det var det heller ikke her for Mathias Fromm, der mister pucken, men Danmark kommer heldigvis over den igen her. Fromm igennem i midtzonen, en aflevering på tværs over mod store Alexander Troe, kæde med Fromm, Troe og Mikkel Aagaard, Danmarks enlige målscorer i dag, sidst nævnte Aagaard. Men det er ikke mange sådan længere angreb, stort pres, de kommer til i den slovakiske zone. Danmark, det var heller ikke tilfældet her. Måske en lang tværpasning. I hvert fald forsøg på det fra Mathias Fromm over mod Mikkel Aagaard, men der kom en slovakisk stav i vejen for den. En dansk VM-aften, der næppe kommer til at gå over i historiebøgerne for noget voldsomt positivt. Sådan er det jo. En gang imellem, lad os lige se her, om vi skal have en slovakisk scoring, i hvert fald en 2-1 mulighed. Der kommer der en spiller mere og klapper den ind bag Nikolaj Henriksen. Ja, de er altså også hamrende effektive slovakkerne. Det må man bare sige. Sebastian Zetterli, der kommer hængende som tredjemanden, står højt i slottet, pucken spillet tilbage til ham, og så en effektiv afslutning ind bag en Nikolaj Henriksen, der heller ikke har fået fat i sådan voldsomt meget, efter han erstattede Mads Søgaard, der måtte lade sig udskifte efter første periode. Malte Zetkov, der smider pucken væk. To mand tilbage, men der er altså ikke nogen, der samler Zetterli op. Der kommer i slottet en farlig situation, fordi at de danske forwards forventer jo ikke, at de lige pludselig skal tilbage og fange en mand her. Kommer løbende ind og sætter den op over stokhandsken op i hjørnet, og så hedder det ikke længere 4-1, men nu i stedet for 5-1 til Slovakiet mod Danmark. Den gode nyhed er, at der er under 7 minutter tilbage af kampen.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Der er ikke så meget at gøre ved kampens udfald af den her VM ishockeykamp Slovakiet Danmark Frederik Lindved, men det er jo også altså når jeg kigger i tabellen, ikke? Slovakiet er jo det andet hold ud over Canada, der så har vundet deres fire første kampe, så det er jo også et godt hold Danmark har været op imod. Det skal vi jo også huske.
1: Ja, det kan du have ret i, og Slovakiet er jo som tidligere også nævnt jo en stor isorganisation, en stærk isorganisation, ikke en af de største i verden, men det, der skal med i forhold til, at de nu vinder for fjerde kamp i træk, det er jo, at de ligesom har kørt det omvendte program af Danmark. De har startet med de letteste modstandere, hvor Danmark jo har tabt indtil nu til Tjekkiet, Sverige, Canada. Puha, det er tre skræmmende hold at møde. Slovakiet har slået Norge, Italien og så Slovenien. Så det er jo en lidt nemmere vej til det, men det ændrer jo ikke på, at man skal vinde sin kampe, og det har Slovakiet formået at gøre, og derfor er de nu også på vej mod deres fjerde sejr i træk, og det vil bringe dem op på 11 point sammenlagt og op i toppen af den her gruppe side om side med Canada, som skulle hele vejen ud i overtid for at slå Norge. Vanvittige cifre, spillet 5-5. Og så scorede Canada så i OT i overtid og vandt med 6-5. Så det er de to tophold i den her gruppe. Derudover må vi regne med, at Tjekkiet kommer i en kvartfinale, og må ikke også Sverige gør det, selvom Sverige har haft to nederlag indtil nu har tabt til Tjekkiet og Canada. Så ja, fokus er i den anden ende af tabellen for Danmark. Når lige nu har de hvor er det ved at kløjs i det. Har de under 40 sekunder, 35 for at være helt præcis, sekunder tilbage af aftens opgør her. Den rutinerede VM-spiller Frederik Storm ude ved banden for pukken rundt. Danmark er i offensiv zone, 20 sekunder. Det er ikke fordi, at der er sådan optræk til det helt store, men publikum i Fribourg i Schweiz for at rejse sig op overvejende slovakisk opbakning her i arenaen, og de har i hvert fald fået det, de kom efter, nemlig en sejr til deres helte. 10 sekunder tilbage kan vi lige nå en afslutning til sidst. Nikolaj Henriksen tager den med gribehandsken, behøver ikke at blokere den, sætter den i spil igen, og her kan vi så sætte to streger under Danmarks fjerde kamp her ved VM. Endnu et nederlag bliver det altså til taber med 5-1 til Slovakiet. Ja, det var ikke nogen stor VM-aften, det her. Det kan vi bare ikke komme udenom. Og et dansk landshold, der er hårdt ramt af skader og afbud, må konstatere, at det her det kan godt blive en VM-turnering med kniven for struben. Fordi at nu handler det om at undgå nedrykning for Danmark, der har fire nederlag, men heldigvis tre kampe tilbage her ved VM.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif
2: for slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

alle kan være med. Det, det går ud på, det er, at man skal gætte resultaterne for VM's kampe. Dem, der gætter flest rigtige, de har altså mulighed for at vinde rigtig mange fede præmier. Det kunne blandt andet være signeret landsholdstrøjer, mega seje oplevelser, billetter til blandt andet Sport 2026 og MGP-tur. Og så kan man selvfølgelig også, hvis man vinder, vinde hunderetten over dem, man kender. Man kan lave sin egen ligaer, så man dyster mod sine venner. Og helt automatisk, så man faktisk også med til at dyst mod DR-ligaen, hvor der er nogle af DR's kendte ansigter med. Jeg har set, at Tobias Hansen, Tina Müller, Anne Glad allerede har tilmeldt sig. Så jeg synes egentlig bare, hvis du lytter med, at du skal hive din telefon frem, og så tager det, altså jeg tror, jeg siger, maks. Et minut, så er du inde i spillet. Du går ind i DR Nyheder, DR's app, DR Nyheder. Den skal du lige downloade først, hvis du ikke har den. Men hvis du har den, så gå ind på DR Nyheder. Kig ned i bundmenuen. Der står VM 2026. Den trykker du på, og så kan du klikke dig ind direkte i VM-spillet og oprette dig som bruger. Jeg mener det. Det tager kun et minut, så det er bare med at komme i gang. Vi glæder os helt vildt. 11. juni, der begynder VM, så altså, vi kan næsten ikke vente på det. Så for downloadet det her VM-spil, så kan du være med under hele slutrunden til at dyste mod både DR, men også dine venner.

Så ved at være færdig for i dag. 5 timer fik vi sendt med en masse dejlig sport på programmet. Det betyder, at før natten på B4 tager over her kl. 23 og frem til midnat. Men Liga, vi er tilbage. Det er på søndag, hvor vi altså sender igen fra 16 til 19.

Dasha var det her, og nummeret Austin. Og så slutter vi musikken af, slutter liga af med det her dejlige nummer fra Cyril og Ed Sheeran. Det hedder Camera. Tusind tak for i aften.

0: Radioavis. Klokken er 23.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Fra Moderaterne lyder det, at det kommer bag på dem, at Troels Lund Poulsen i morgen kræver klart svar på, om de kan støtte en VLAK-regering. Det siger Moderaternes Christina Egelund til TV2. Ifølge Egelund har Moderaterne stillet en række spørgsmål til Venstre om, hvordan de vil finansiere deres forslag, og det har de endnu ikke svaret på, lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, Rundetårn fra 1642, tiltræk sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger Rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By for at se det ske.
3: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har jo stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
1: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte, og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret i nat med skyet og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4.

0: I Knew You Were Trouble fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til Liga for at føre os godt igennem med aftenen indtil nu. Nu handler det om musik og masser af den her frem mod midnat. Og det gør det blandt andet med godt selskab fra Dodo and the Dodos. Mathias Ranker af Pakke, altså rimelig godt dansk repræsenteret, må man simpelthen bare sige, her i Før Natten frem til midnat den her torsdag aften, hvor vi får rundet det hele godt af. Vi starter dog i det amerikanske hos en ung fyr, der kalder sig Somber. Her er han med Homebreaker.

My Secret Lover her fra danske Private, der tydeligvis også har et crush på 80'erne, må man bare sige. Nummeret her er fra 2007, men der er der lidt referencer til det. Det er også der ligger lidt længere tilbage. Det er før natten her på B4. Nu skal vi være i selskab med nogle af dem, der virkelig, virkelig har gjort det godt og blevet store de seneste par år. Det er Parker og En Drøm om

Det er som om, at det altid er at synge med garanti, når Dodo and the Dodos stiller sig frem og giver os et af deres numre. Giv mig, hvad du har. Var det her i førnatten på P4? Og så bliver vi lige i det danske, men vi rykker over til Mathias Rank, der for nylig lavede det her nummer sammen med Andreas Odbjerg. I øvrigt i et program, som du stadigvæk kan se på DRTV. Odbjergs Popmanifest hed det, ligger inde på DRTV. Og her er det nummer, der kom ud af det afsnit, hvor at Mathias Rank var med. En stor lykkelig familie.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Det er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: What About Us fra Pink.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og her er det med Christoffer. Og oven i købet en Christoffer, der har fundet på, at nu skal han lige prøve at synge lidt på dansk. Det gør han så fint, blandt andet her på Ham med Gitaren.
3: Ham med

Nogle af os er gamle nok til at kunne huske den gang, hvor en sang bare tager den næste, og man nærmest kan synge hele albummet i træk, fordi man ved lige præcis, hvad der venter på den anden side af et nummer. Sådan har jeg det med Dangerous-albummet fra starten af 90'erne. Jamen, så gammel er jeg simpelthen, og et af de numre, der var på det album, jamen, det var jo altså Remember the Time, selvfølgelig, fra Michael Jackson. Hende her, hun er ung og frisk og sprød, og hun hedder Sabrina Carpenter, og det her, det er Espresso.

Song for Sophie, det var Aura, der gav dig den. Og vi bliver i det danske. Vi rykker over til det, der bliver sunget på dansk. Burhan og Medina, jeg har gemt dit nummer.

Lis Sørensen i sit S her på Mine Øjne, de skal se. Og vi bliver i kategorien sange, der har nogle ord på banen. Lad os da bare kalde det det. Fordi det her, det er Soul Asylum, der virkelig lavede et stort hit der i starten af 90'erne. Hittet kaldte de for Runaway Train. Call you.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Moses Andreas her, en Andreas Odbjerg, før han blev til Andreas Odbjerg, sådan rent kunstnernavnsmæssigt. Det var deres gazeller. Her i før natten på B4, som fortsætter lige efter midnatsradioavisen med masser af musik hele natten igennem til dig, der har brug for det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg siger tak for i aften, og det gør jeg med et nyt nummer fra amerikanske Ella Langley, den her, den hedder

0: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
1: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
2: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
3: Det var en god kamp, men lidt skuffet.
4: Hvad kan vi sige?
3: Han er ikke så glad.
4: Du er ikke så glad?
5: Dum kamp,
3: siger han. Han vil heller ikke i skole i morgen.
0: Lød det her fra blandt andre Gustav Borgden og Fabio Scalzione, der, som man kunne høre, havde en meget skuffet søn med. Der er nye toner fra USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, om Grønland. Da Donald Trump sidste år udpegede Howery som ambassadør, sagde den amerikanske præsident, at amerikansk ejerskab og kontrol over Grønland var en absolut nødvendighed. Men nu siger Ken Howery til det grønlandske medie KNR, at det er op til grønlænderne selv at afgøre Grønlands fremtid. Udmeldingen kom i forbindelse med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
6: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
6: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
0: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Mit hoved var tungt.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er opsigtsvækkende midler, der nu bliver taget i brug for at få en sundere befolkning i Lolland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
2: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
3: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven, for ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder frem til den 22. juni. Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to fredag eftermiddag. Det er tid til at sætte politik